0: komunikacije s ljudima.
1: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
4: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Srijedom od 10 do 11.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
7: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U Večernjim radio razgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Srijedom od 10 do 11.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta.

0: Radio Uživo. Televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
2: Čitluk,
1: Prozor, Rama,
3: Čapina,
4: Visoko,
3: Ljubuški,
4: Vareš,
1: Kupres,
2: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
2: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
2: Međugorje, Kalesija,

6 sati i par sekundi, lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti uz želju da i ovoga jutra budemo u talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine i u sve programske priče koje smo pripremili za ovaj dan. Uz priču koja nas može na trenutak zadržati i nagnati da razmislimo o našem ovo životnom putovanju. Za 100 godina, 2126. godine, nećemo više biti ovdje. Neki drugi će živjeti u domovima za koje smo se mi teško borili da ih izgradimo i posjedovat će sve ono što mi danas imamo. Sva naša imovina bit će u rukama drugih ljudi, možda i onih koji neće ni znati ko smo bili. Automobil na koji smo potrošili bogatstvo malo, vjerovatno će biti na otpadu. Naši potomci vjerovatno neće znati gotovo ništa o nama, a rijetko će nas spominjati. Koliko od nas poznaje oca svoga djeda? Nakon naše smrti pamtit će nas nekoliko godina kasnije, naš život, naše fotografije, naša djela otići će na otpad zaborava. Možda bismo, kada bi više razmislili o tome, shvatili koliko je snaga i vremena potrošeno na nepotrebno zgrtanje svega onoga što danas imamo. A kada bismo više razmišljali o tome, sigurno bi se promijenio naš pogled na svijet. Bili bismo drugačiji ljudi, vjerovatno bi bili bolji jedni prema drugima. Želimo imati sve više i više, a jako malo vremena ostavljamo za ono što je zaista vrijedno u našem životu. Nažalost, ovo sve više postaje stil našeg življenja. Sigurno bismo više uživali u onim šetnjama u koje nikada nismo otišli, jer smo se borili za ono što je prolazno. Uživali bismo u onim neuzvraćenim zagrljajima, onim poljupcima naše djece, roditelja i naših ljubavi, onim šalama koje nikada nismo imali jer nismo imali vremena za njih. To bi sigurno bili trenuci koji bi nam danas, dok pričamo o njima, izmamili osmijeh na licu i toplinu srca. Ispunili bismo naše živote sa više radosti nego što nam je donijelo prolazno bogatstvo, i to je ono što dan za danom rasipamo zbog životne pohlepe. Šteta, ali dobra vijest je da ima još vremena za nas. A koliko ga ima, to sada ne znamo. Možda 30 godina, 20, 10, a možda samo još koji mjesec, sedmicu, dan ili sat. I upravo zbog toga trebamo razmisliti o tome. Jedna je priča koja plovi virtualnim svijetom neznanoga autora, a koji na izvjestan način želi da zastanemo i promislimo o svome životu. Nadamo se da vas zatičemo u dobrom zdravlju, raspoloženju i svemu onome što nas može kao dobro pratiti uz ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine, i pozdrav koji će vam uputiti tonski realizator Almir Hadžimović i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: aerodromu, na cesti.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Orašje i Novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: Kultura četvrtkom.
5: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
4: Kultura četvrtkom.
6: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
4: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu. Kult.
11: Kult. I na kraju samo da ti kažem da te volim.
4: Kultura četvrtkom.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
12: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
13: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
12: Priče, emocije, atmosfera.
13: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
12: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
4: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju za

0: pisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Srijedom od 10 do 11.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ne pitaj me nikad više, zašto neve ne miriše. Ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima, šta to na dučaše imam.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
3: Radio informacije.
1: Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Šest sati i 30 minuta, ukoliko ste poštovane slušateljice i slušatelji propustili pojedine sadržaje u programu Federalne radiotelevizije, imate tu dodatnu mogućnost na našem portalu federalna.ba pratiti ono što ste propustili, brojne emisije i zapisi priče. Erol Avdović, konsenzus je najskuplja roba u Evropskoj uniji, ali OHR neće ostati bez novog šefa. Predstavnički dom prihvatio prijedlog zakona o novoj željezari Zenica. Andrej Plenković, ne vidim političku snagu za promjenu ustavne arhitekture Bosne i Hercegovine. Milo Đukanović, Srpska pravoslavna crkva i velikosrpske težnje ostale prijetnje Crnoj Gori. Potpisana je deklaracija, potpisnici poručili da ne smije ostati mrtvo slovo na papiru. Američka vojska napala tanker u Omanskom zaljevu koji se kretao prema iranskoj luci. Iz Bosne i Hercegovine grad Livno potporama jača poduzetništvo i ruralni razvoj. U Sarajevu osnovan istraživački centar za jačanje dijaloga Bosne i Hercegovine i Kine. U Srebrenici je počeo festival dokumentarnog filma i kulture sjećanja, fokus na odgoju mladih. Mir na brdovitom Balkanu uz nemir po potrebi. Iz svijeta Turska odbacuje tvrdnje da su njeni avioni uznemiravali avione koji su prevozili grčke i evropske zvaničnike. UN upozorava da je rat u Ukrajini sada najsmrtonosniji od 2022. Američki sud je blokira Trumpovu naknadu od 100.000 dolara za vize. Kalas, zapadne sankcije već su koštale Rusiju između 1,2 do 1,5 biliona dolara. Lavrov, vojnici, a ne razgovori, odlučit će se o sudbini rata u Ukrajini. Iz sporta više žena optužilo suvlasnika za seksualno iskorištavanje. Manchester City pregovara sa Chelsea oko dolaska još jednoga čovjeka koji će osježiti njihove redove. Nogometni savez Bosne i Hercegovine, Međunarodni aerodrom Sarajevo potpisali sporazum o saradnji. Ono što izdvajamo uz naš portal uoči svjetskog prvenstva, predstavljamo Austrija, mašina koja nestaje i tim bez velikih zvijezda. Svijet kulture nas očekuje, a tu se smjestila i priča o 200 djece i mladih uz godišnji koncert koji nas očekuje danas. Predstavljena je nova knjiga profesora doktora Ive Prankovića Književno blago Bosne Srebrne. Ukupno 1.707.301 hadžija ove godine obavio petu islamsku dužnost, a među njima i 2.226 hadžija i hadžihanuma iz Bosne i Hercegovine.

Počela je i trešnjeva nedjelja u Počitelju, susret generacija umjetnika i publike. Ova priča nas očekuje i ovoga jutra, kao i na koncu našeg portala Magazin i priča o Etiopiji, koja gaji stoljetnu tradiciju suživota ljudi i, vjerovali ili ne, hijena u gradu. Ljetna sezona u Tuzlanskom kantonu otvorena, Panonska jezera u fokusu, a tu su i prekrasne fotografije Bosfora i tirkizne boje koja je prekrila Bosfor i iznenadila stanovnike Istanbula. Budite i uz portal Federalna radio televizije federalna.ba.

Na današnji dan 68. godine rimski car Klaudio Neron, jedan od najzapačenijih vladara u historiji rimskog carstva, ubio se prestravljen pobunom garde i erupcijom narodnog nezadovoljstva. Bolesno ambiciozan, podržavajući grčkog vladara Aleksandra Velikog, vodio je skupe ratove. Iscrpivši državnu blagajnu, opteretio je podanike novim porezima, naročito u provincijama. Ruski car Fjodor III. Romanov, rođen je 1672. godine, Petar Veliki, koji je tokom vladavine rusku državu učinio svjetskom silom prvoga reda. Na današnji dan 1781. rođen je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, takozvani otac željeznice, koji je konstruirao prvu upotrebljivu parnu lokomotivu. Na današnji dan je okončan i Bečki kongres 1815. koji je zasjedao od septembra 1814. kada su ga sazvale velike sile nakon prvog pada francuskog cara Napoleona I. Predstavnici malih zemalja pozvani su samo da potpišu završni akt, diktat komisije četvorice Rusije, Engleske, Austrije i Pruske. Engleski pisac Charles Dickens, osnivač socijalnog romana, umro je 1870. Ostaje u sjećanju njegovi romani Oliver Twist, Velika očekivanja, Sumorna kuća te pripovjetke Tri duha, Cvrčak na ognjištu i Bitka života. Sporazumom Londona i Pekinga Kina je Velikoj Britaniji 1898. pristupila Hong Kong na period od 99 godina. Egipatski predsjednik Abdel Nasser 1967. dan prije okončanja 600-dnevnog izraelsko-arapskog rata podnio ostavku zbog ponižavajućeg ratnog poraza Egipta, ali su kasnije na referendumu Egipćani glasali da on ostane šef države. U 2001. godine umro Josip Katalinski Škija, rođen 48. godine u Sarajevu. Djetinjstvo je proveo na Iliđi, gdje je načinio i prve nogometne korake trenirajući u klubu Igman. Sa samo 17 godina potpisuje prvi ugovor sa klubom i debitira na susretu sa vladarom. Bio je član željene šampionske generacije 72. godine. Napušta Bosnu i Hercegovinu, odlazi u inostranstvo, a ponovno se vraća u Sarajevo, gdje je ostao u svijetu sporta. Po završetku rata u našoj zemlji obavljao je niz dužnosti u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, ali se nikada od želje nije odvajao. Ostao je u njemu, a i on u želji. Dva velikana, onako kako to i priliči, ostali su nerazdvojni i u onim najtežim trenucima. Josip Katalinski je preminuo na današnji dan 2011. godine u Sarajevu. Egipatski arheolozi su 2008. godine pronašli piramidu staru 4000 godina, a dvije godine nakon toga, 2010. umrla je ruska balerina Marija Semenova, legendarna klasična plesačica iz sovjetskog doba.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Ako bi ovaj zakon bio usvojen i u Domu naroda, vlada federacije bi rješenje mogla preuzeti upravljanje novom Željezarom Zenica, koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HIP Zvornik. Iz vlade poručuje da se ovim zakonskim rješenjem pokušava spriječiti otvaranje stečaja i gašenje kompanije.
4: Resorni ministar Vedran Lakić poručio je da Nova Željezara Zenica nije obična kompanija, nego dio industrijskog lanca, čije bi gašenje ugrozilo hiljade porodica i javne prihode. Umjesto nekontrolisanog stečaja i rasprodaje, Lakić naglašava da vlada traži kontrolisan postupak i pravni okvir za pokretanje proizvodnje.
5: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
4: Iz opozicijskih klupa odmah su stigle zamjerke, pa je tako Adnan Efendić iz SDA nakon izlaganja resornog ministra prigovorio da se u predloženom tekstu nigdje precizno ne navodi kako će proizvodnja zapravo biti pokrenuta.
6: Da li mi transferiramo radnike ukoliko ne pokrenemo proizvodnju o kojoj vi ne govorite apsolutno ništa, ni način na koji ćemo je pokrenuti, pred vladu i parlament, a ne pred Željezaru? Da li ste se u samom tekstu zakona brinuli o radnicima? Mi to nismo prepoznali, ministre.
4: Prethodno su početak sjednice obilježile oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Alma Kratina iz DF-a nazvala je skandaloznim odsustvo premijera Nermina Nikšića, dok je Mario Karamatić iz HSS-a problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj federacija ima samo 8% vlasništva.
7: Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno, skandalozno, rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način.
8: Zbog čega se nije organizirala lex specialis sjednica o rudnicima Bogstar Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje do... Posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaviti pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u neku tvrtku u federaciji, kupio je i sada ćemo mi donositi posebni zakon.
4: Ovaj lex specialis rađen po regionalnom uzoru omogućava vladi federacije BiH da privremeno preuzme kontrolu, postavi vanrednog upravnika i zamrzne dugove kako bi spriječila brzi stečaj i sačuvala radna mjesta. Za federalne

0: Radio Amra Ličina.
1: Nakon što je u zastupničkom domu usvojen prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, i sindikata su izrazili zadovoljstvo, ali i očekivanja. Predsjednik sindikata Rešid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: Ovo je sad borba koja će vjerovatno i potrajati, ali evo, maraton kreće bukvalno od ove sedmice. Vjerovatno u toku sedmice će biti i Dom naroda, tako da sigurno je pred nama jedan veliki izazov, ali ono što je sad prvobitni cilj jeste da se spriječi i spriječe sa Kuboda stečaj, pa nastavljamo borbu. U konačnici ja mislim da ćemo mi ako Bog da uspjeti.
3: Ovo je prvi korak, vrlo važan korak na putu ka onome za što se mi borimo od samog početka, to je ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika. Predstavnički dom je uradio svoj dio posla, u četvrtak je Dom naroda, očekujemo da zakon bude potvrđen na Domu naroda. Nakon toga nas očekuje prijedlog vanrednog upravnika, slanje prijedloga sudu za pokretanje postupka vanredne uprave, sve to stvari koje se moraju desiti u vrlo kratkom vremenskom periodu kako bi prevenirali otvaranje stečajnog postupka. Izveštajno ročište je zakazano s 25.6. pred općinskim sudom. To je najgori scenario protiv kojeg se borimo od samog početka. Otvaranje stečaja, svi radnici ostaju bez posla. Nakon toga je bespredmetno pričati dalje o bilo čemu, to je skoro pa definitivno kraj. Mi ćemo s vaše strane dati punu podršku očuvanja radnih mjesta i pokretanju proizvodnje, međutim ogroman posao pred nama svima.
4: Bivši radnici Krivaje Zavidović i danas će ponovo održati protestnu šetnju i zbor u krugu preduzeća. Traže raskid ugovora sa 4 firme koje sebe nazivaju ortačkom grupom. Radnici zahtijevaju uplatu za ostalih plaća i doprinosa, zašto je potrebno više od 70 miliona maraka. Ranije su održali proteste ispred vlade federacije u Sarajevu i tad su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni.
1: U Sarajevu se nastavlja dvodnevna konferencija u organizaciji Evropske narodne stranke, na kojoj učestvuju najviši politički zvaničnici iz cijele Evrope i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednici partija u Bosni i Hercegovini, koje pripadaju Evropskoj narodnoj stranci, potpisali su zajedničku deklaraciju u kojoj se naglašava put BiH ka članstvu u Evropskoj uniji. Potpisnici deklaraciji su predsjednik EPP-a Manfred Weber te predsjednik SDA Bakir Izetbegović, HDZ-a Dragan Čović, HDZ-a 1990-a Ilija Cvetanović i član PDP-a Branislav Borenović.
5: Današnjim okupljanjem idemo korak dalje i poslije samita u Crnoj Gori možemo da vidimo kakve su nam zajedničke perspektive.
6: Stranke EPP su politička snaga koja može i možda jedina može ojačati koheziju Evropske unije, ostvariti neophodno liderstvo i vratiti snagu koje pripada starom kontinentu. Može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa na Balkanu i može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa u Bosni i Hercegovini.
7: Ja sam uvjeren da ćemo mi svi osobno dati, iako je sad izborna kampanja i učemo jedan proces od nekoliko mjeseci do okončanja tog čina izbora, da vrlo jasno sve naše razlike, sve netrpeljivosti, sva sukobljavanja koja vremenom izađu ispred nas kao jedne klice ili sjeme razdora, mi sami riješimo.
8: Vidimo Bosnu i Hercegovinu, ali i Republiku Srpsku i Federaciju i sve njene dijelove kao dio Europske unije.
9: Vjerujem da ste pročitali dokument i vjerujem da ćete biti uspješni od bivšeg predsjednika Dola i da ćete sve ove točke koje su potpisane svojim autoritetom utjecati da se realiziraju. Govorimo o pravnoj državi, govorimo o poštenim izborima, govorimo o socijalnom statusu, govorimo o borbi protiv klijentelizma.
1: Hrvatski premijer Andrej Plenković u intervju za federalnu televiziju kazao je među ostalim i da su priče o posebnim izbornim jedinicama, odnosno o trećem entitetu u Bosni i Hercegovini, politički populizam.
10: Pa da bi se bilo što u smislu ustavne arhitekture Bosne i Hercegovine promijenilo, potreban je konsenzus političkih stranaka i institucija u Bosni i Hercegovini. Ja iskreno ne vidim kako bi se to moglo dogoditi iznutra. Ono što smo mi uvijek govorili, dakle, postoje dva načina. Jedan je da se stvori konsenzus, da se kaže u redu, možda ovo kako je nije najbolje, idemo učiniti ustavnu arhitekturu pravednijom, funkcionalnijom i boljom. Da li će danas iz ovog što ja slušam netko pristati da se mijenja ono što se dogovorilo prije 31 godinu u Daytonu, što bi onda možda uključivalo ne samo mehanizme izbora, nego možda i veličine entiteta, to je sad dosta teško za

0: pretpostaviti. Druga opcija je da se pronađu načini kako da se riješi izbornim zakonom i malim izmjenama Ustava model da svi budu zastupljeni.
1: Svijet.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je obustavu borbi s Iranom, ali je obećao da će njegova zemlja odgovoriti na buduće napade. Rekao je da Izrael nastavlja djelovati protiv iranskog saveznika, libanskog pokreta Hezbollah. Iranske oružane snage saopćile su ranije danas da je okončana vojna operacija protiv Izraela, ali su upozorile da će još žešće napasti ako Izrael nastavi udare na Liban. Snažan zemljotres pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube, zahvativši dijelove Meksika i Floride. Prema mjerenjima Američkog geološkog zavoda bio je magnitude 6,1 na dubini od 26 km. Vlasti još nisu izvijestile o većoj štetini žrtvama, ali je zemljotres izazvao zabrinutost na ostrvu gdje su zgrade i onako u lošem stanju zbog decenija ekonomske krize.
1: Putevi.
3: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su poslije podne u većini dijelova Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
5: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Ermina Jalimam.
6: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
7: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
6: Priče, emocije, atmosfera.
7: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
6: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
8: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
9: Radio za svako doba dana.
10: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
9: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
10: Radio koji se čuje.
11: Marketing Federalnog radija.
12: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te

0: Sport na Federalnom radiju. Sport. U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla u Toronto, gdje će u petak protiv domaćina Kanade odigrati prvi meč na svjetskom prvenstvu. Ženska nogometna reprezentacija naše zemlje danas protiv Estonije igra posljednju utakmicu prve faze kvalifikacija za plasman na mundijal. Objavljena nova teniska ATP rang lista, naš prvi reket Damir Džumhur ispao iz top 100. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.
1: Sport na Radio Federacije. Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine iz St. Louisa, gdje je u subotu protiv Paname odigrala posljednju pripremnu utakmicu, otputovala i stigla u Toronto, gdje u petak igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Novost iz našeg tabora je da se sa igračima pridružio Haris Tabaković. Napadač Borusije iz Mönchengladbaha povrijedio se u posljednjem kolu Bundeslige i njegov nastup na mundijalu je bio upitan, ali ga je selektor Sergej Barbarez ipak uvrstio među 26 igrača koje ima pravo prijaviti za nastup. U međuvremenu se Tabaković oporavljao i čini se da taj oporavak ide dobro, jer će u narednim danima trenirati sa ostatkom ekipe i moguće je da bude spreman već za utakmicu drugog kola protiv Švicarske. Barbarez je za svaki slučaj aktivirao i poziv za Arijana Malića, a do četvrtka će morati odlučiti ko od ova dva igrača ostaje sa reprezentacijom. S obzirom da oporavak Tabakovića očito ide veoma dobro, višak će vjerovatno biti Malić. Podsjećamo, prvu utakmicu na mundijalu Bosna i Hercegovina igra u petak od 21 sat protiv domaćina Kanade.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra odlučujuću utakmicu prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Protivnik će u gostima biti selekcija Estonije, koja nakon pet odigranih kola ima 10 bodova, kao i naš nacionalni tim. Bosna i Hercegovina je u petak imala priliku da napravi veliki korak ka prolasku u drugi krug kvalifikacija, ali je na domaćem terenu u Zenici samo remizirala protiv Litvanije, dok su Estonke očekivano ubjedljivo savladale Liechtenstein. U oči posljednjeg kola, Litvanija ima 8 bodova i vjerovatno će savladati selekciju Liechtensteina, tako da i Bosna i Hercegovina u slučaju poraza od Estonije ostaje bez drugog mjesta. U slučaju pobjede bi izabranice selektora Selvera Hodžića sigurno bile prve, dok u slučaju remija ima dosta kombinacija. Utakmica između Estonije i Bosne i Hercegovine se igra od 19 sati.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Nakon završetka drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa objavljena je nova teniska ATP rang lista, na kojoj je bilo dosta promjena. Naš prvi reket Damir Džumhur je doživio veliki pad od 16 pozicija i nakon duže vremena više nije u top 100, pa zauzima 103. mjesto. I naš drugi reket Andrej Nedić je doživio pad od 10 pozicija, pa je sada na 255. mjestu. Napredovao je Nerman Fatić za 9 mjesta i sada je 267. dok je Mirza Bašić nakon pada od 5 pozicija sada 544. teniser svijeta. Na vrhu liste i dalje Jannik Sinner ispred Carlosa Alcaraza, dok se osvajač Roland Garrosa Aleksandar Zverev učvrstio na 3. mjestu. Kanađanin Felix Auger-Aliassime je napredovao 2 pozicije i ima novi najbolji ranking karijere, pošto zauzima 4. mjesto. Peti je ostao Ben Shelton, dok je 6. sada Alex de Minaur nakon napretka od 1 pozicije. Novak Djokovic je nakon rane eliminacije u Parizu pao za 3 mjesta i 7. je, dok su 8. i 9. ostali Daniil Medvedev i Taylor Fritz. Finalista Roland Garrosa, Italijan Flavio Cobolli, je napredovao 4 pozicije i sada ima novi najbolji ranking karijere, s obzirom da se nalazi na 10. mjestu. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti rastanja, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program...
1: Meni mlijeko, a tebi kafa. Brum, bum, bum, bum.
6: Sedam sati i 29 minuta nastavljamo naše druženje u Stala sa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Nekada smo kao djeca u vrtićima letjeli pjevajući leti, leti, leti, pa da, leti lasta, ali ukoliko ovoga dana putujete uz avione sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo, želimo vam sretan let. Posebno sada jer je okončana jedna od najznačajnijih sanacija piste na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Kako je saopćeno, riječ je o veoma zahtjevnom projektu koji je realiziran u skladu sa planiranom dinamikom. Realizacija ovoga projekta predstavljala je poseban organizacijski i operativni izazov s obzirom na to da su svi radovi morali biti ograničeni uz dati period noćnog zatvaranja aerodroma. Ono što nas raduje jeste da se štampa jedna posebna poštanska marka,

Uče da će neki od tih aviona upravo poniti jednu razglednicu iz bosansko-hercegovačkih gradova sa ovom markom, a radi se o nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine i svjetskom prvenstvu. Kako je rečeno, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je za sve nas mnogo više od sportskog tima. Ona je simbol i borbe, ponosa, zajedništva i vjere da ova zemlja, bez obzira na sve izazove, uvijek ima nešto što je ujedinjuje. Kako je kazao generalni direktor BH Pošte Adis Šehić, danas ne govorimo samo o jednoj markici, govorimo o jednom trenutku koji je ušao u historiju. Po njegovim riječima, plasman nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nije samo sportski rezultat, jer to je događaj koji zaustavio pažnju cijele zemlje u jednom trenu, u jednoj snažnoj spoznaji da smo ponovno na najvećoj sceni. I kako je kazao, BH Pošte željela da taj trenutak dobije svoju trajnu vrijednost. Generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Adnan Džemidžić, čuli smo ga prije nekoliko jutara kao gosta i njegove emocije koje se vežu za nogometnu reprezentaciju, ukazao je da ovo doba savremene tehnologije pomalo udaljava od onoga što smo naučili u djetinjstvu, ali da ova poštanska markica zaista budi emocije. Inače, izlazi 12. dana mjeseca juna u 10.000 primjeraka, vrijednost 2,20, također će biti štampana, a autor je dizajner BH Pošte Tamer Lučarević. Uz ovaj dio koji govori i o Bosni i Hercegovini, jedan detalj koji se odnosi na reprezentaciju Bosne i Hercegovine i na svjetsko prvenstvo, dok će navijači u Bosni i Hercegovini moći uživati u utakmicama reprezentacije u onom idealnom vremenu od 21 sat po našem vremenu, izabranike selektora očekuje nešto i drugačija svakodnevnica. Naime, utakmica Bosne i Hercegovine igraće se u terminu koji odgovara podnevnim satima u gradovima domaćinima, što znači da će igrači morati prilagoditi kompletan režim pripreme za mečeve. A to znači da će nogometaši već u ranim jutarnjim satima morati unositi obroke kakvi se inače jedu nekoliko sati prije utakmice. A šta to znači? Umjesto klasičnog doručka na meniju će se naći tjestenina, riža, meso, riba, kako bi organizam dobio dovoljno ugljikohidrata i proteina prije velikih napora. Zašto špagete, zašto riža? Mnogo su se pitali i mnogi negodovali, jer je neobično, riječ je u običajnoj praksi, naime u vrhunskom sportu, a cilj je napuniti energetske zalihe. Tako da će naši reprezentativci promijeniti svoje navike tokom mundijala, pa će umjesto klasičnog doručka često posezati za obrocima koji inače služe za ručak. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina će sve utakmice igrati od 21 sat, a uz ovaj detalj i detalj o riži, detalj o špagetama, mnogi su negodovali, no pravila su pravila. Pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Sretno našim zmajevima.

0: Ase zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: i dokumentarni film Federalne radiotelevizije Biografija zločinca. Priča o otvaranju festivala uz riječi glasnogovornice Memorialnog centra Srebrnica Almase Salihović, volonterke Esme Klisura te moderatora Kerima Sefera sa kojima je razgovarala Meliha Herić.
1: Srebrenica i ove godine postaje mjesto susreta autora, istraživača, svjedoka i publike okupljene oko zajedničkog cilja očuvanja istine i kulture sjećanja. Drugo izdanje festivala dokumentarnog filma Srebrenica Docs održava se pod okriljem Memorialnog centra Srebrenica, a tokom 4 dana publici će biti predstavljeni 18 dokumentarnih filmova domaćih i regionalnih autora.
2: Vidjeli smo da je to jako dobra praksa, da smo okupili mnogo autora koji su željeli na ovaj način, ne samo prikazivanjem svojih dokumentarnih filmova o tematici o genocidu u Srebrenici, nego i ostalim zločinima koji se tiču naravno naše države Bosne i Hercegovine, a koji ne govori direktno samo i o genocidu u Srebrenici, nego svakako i o zločinima koji su počinjeni u našoj zemlji, ali i suočavanju sa prošlošću. O mladim ljudima koji su rođeni poslije.
1: Jedan od najbitnijih ciljeva festivala je mladima rođenim nakon genocida predočiti šta se, kako i zbog čega dešavalo.
3: Moja poruka za mlade jeste da svakako u svakom trenutku istražuju, da uče. Dakle, sve ono što se dešavalo u Srebrenici, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini, važno je da znaju.
1: Federalna televizija godinama kroz dokumentarni sadržaj njeguje upravo kulturu sjećanja. Prikazani film Biografija zločinca Arijana Saračević-Helać još je jedan doprinos očuvanju činjenica i podsjećanju na važnost odgovornosti, posebno u vremenu kada se historijske činjenice često dovode u pitanje.
4: Sve te priče su zapravo mali mikromomenti koji nam omogućavaju zapravo da sagledamo širu sliku i da jednostavno kulturu sjećanja njegujemo i dalje, da je prenosimo, dakle, sa starih na mlađe generacije, i to je možda jedini garant, jedini način kako će spomen Srebrenicu, ali i sve ono što se događalo u Bosni i Hercegovini tokom 92. do 95. godine ostati jednostavno zabilježeno, upamćeno i da bude nešto što će biti trag koji neće biti nikad izbrisan.
1: Kroz autentične snimke i svjedočenja, dokumentovanu građu, ovi filmovi govore o prošlosti i odgovornosti da se činjenice čuvaju od zaborava. Upravo zato projekcije u Memorialnom centru imaju posebnu važnost u očuvanju kulture sjećanja i prenošenju na buduće generacije. Za Federalnu televiziju iz Memorialnog centra, Meliha Herić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: Kultura četvrtkom.
5: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
4: Kultura četvrtkom.
6: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
4: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu.
4: Kult.
9: Kult.
10: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
4: Kultura četvrtkom.
0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
11: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče

0: Emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radio razgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive.
4: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Srijedom od 10 do 11.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radio Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
5: Želimo vas na trenutak, poštovane slušateljice i slušatelji, podsjetiti radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike i upravo na tim platformama dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brzi i jednostavan pristup provjerenim informacijama, vijestima, prilozima i emisijama u produkciji radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine. I putem aplikacija moguće je pratiti program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Besplatna je za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja. I upravo je mogućnost ove aplikacije koja vas odvodi i do narednih priča. Knjiga Književno blago Bosne Srebrne autora Ive Brankovića, jednog od najuglednijih hrvatskih jezikoslovaca, predstavljena je u dvorani samostana Svetoga Pavla u Sarajevu. Knjigu je objavio Franjevački medijski centar Svjetlo riječi. Recenzent knjige Fra Marko Karamatić navodi kako ona ima 66 priloga, donosi prikaz najvažnijih autora, njihovih dijela, te jezični i stilskih osobenosti od srednjovjekovnih latinista do književnika 20. stoljeća. A više od 200 djece i mladih iz Sarajeva okuplja se na godišnjem koncertu pod nazivom Pjevaj za budućnost u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo, o čemu govori direktorica udruženja Klaudija Bilić-Selmanović, umjetnička direktorica Alma Karić, te direktor Bosanskog kulturnog centra Sarajevo Zahrudin Isaković. S njima je razgovarala kolegica Leila Limanović.
6: Koncert predstavlja završnicu jednogodišnjeg rada polaznika Super RAR programa. Ova organizacija gotovo 10 godina kroz inkluzivne muzičke aktivnosti okuplja djecu i mlade u

0: Bosni i Hercegovini.
1: Ta inkluzivnost u našim programima znači je nama jako važna. Znači, kod nas su sva djeca dobrodošla, nema nikakve audicije, nema nikakve selekcije, nikakve segregacije.
0: Pažljivo osmišljeni repertoar objedinjuje pjesme iz različitih muzičkih tradicija svijeta i izvodi se na više jezika. Na sceni Bosanskog kulturnog centra Hor će pratiti Super Rar Band sastavljen od profesionalnih muzičara uz aranžmane Ivana Dujmovića.
2: Superar je jedna mreža koja ima 7 udruženja u Evropi. Napravimo jedan najbolji mashup svačijih predloga, a da u biti kroz različito zastupljene kulture i jezike mi donesemo te iste poruke sa različitih lokacija na cijelom svijetu.
0: Ovogodišnja tema Sing the Future, pjevaj za budućnost, stavlja fokus na glas djece i mladih. Kroz muziku će poslati poruke solidarnosti, nade i međusobnog razumijevanja.
3: Preko 200 djece će biti na sceni, pjevaće zajedno. Ono što oni promoviraju, što oni slave, zapravo je na neki način i program i vizija i misija Bosanskog kulturnog centra.
0: Super Rar danas djeluje u osnovnim školama i van nastavnim centrima u Bosni i Hercegovini. Organizatori ističu da koncert promoviše vrijednosti zajedništva, dijaloga i aktivnog učešća mladih u izgradnji budućnosti.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Da bi stupio na snagu, treba biti usvojen i u Domu naroda. Iz sindikata izražavaju zadovoljstvo ovakvim razvojem situacije. Predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: Ovo je sad borba koja će vjerovatno i potrajati, ali evo, maraton kreće bukvalno od ove sedmice. Vjerovatno u toku sedmice će biti i Dom naroda, tako da sigurno je pred nama jedan veliki izazov, ali ono što je sad prvobitni cilj jeste da se spriječi i spriječe se ako Bog da stečaj, pa nastavljamo borbu. U konačnici ja mislim da ćemo mi ako Bog da uspjeti.
3: Ovo je prvi korak, vrlo važan korak na putu ka onome za što se mi borimo od samog početka, to je ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika.
0: Bivši radnici Krivaje Zavidovići danas će ponovo održati protestnu šetnju i izbor u krugu preduzeća. Traže raskid ugovora sa 4 firme koje sebe nazivaju ortačkom grupom. Radnici zahtijevaju uplatu zaostalih plaća i doprinosa, za što je potrebno više od 70 miliona maraka. Ranije su održali proteste ispred vlade federacije u Sarajevu i tad su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni. U Sarajevu se nastavlja dvodnevna konferencija u organizaciji Evropske narodne stranke na kojoj učestvuju najviši politički zvaničnici iz cijele Evrope i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednici partija u Bosni i Hercegovini koje pripadaju Evropskoj narodnoj stranci potpisali su deklaraciju koja je ocijenjena kao ozbiljan politički dokument koji potvrđuje opredjeljenost za evropski put, vladavinu prava te provođenje presuda domaćih i međunarodnih sudova. Potpisnici su poslali zajedničku poruku da deklaracija predstavlja osnovu za jačanje političke saradnje i stabilnosti u zemlji, ali i obavezu da preuzete odrednice ne ostanu mrtvo slovo na papiru. Spasioci su nastavili pretraživati urušene zgrade na jugu Filipina dan nakon zemljotresa jačine 7,8 u kojem je poginulo najmanje 37 ljudi. Raseljeno je više od 20.000 stanovnika. Prema preliminarnim procjenama vlasti, oštećeno je gotovo 2.000 kuća te 117 državnih zgrada i objekata u više pokrajina.
1: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su poslije podne u većini dijelova Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vreme.

na Federalnom radiju. Sport. U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla u Toronto, gdje će u petak protiv domaćina Kanade odigrati prvi meč na svjetskom prvenstvu. Ženska nogometna reprezentacija naše zemlje danas protiv Estonije igra posljednju utakmicu prve faze kvalifikacija za plasman na mundijal. Objavljena nova teniska ATP rang lista, naš prvi reket Damir Džumhur ispao iz top 100. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić. Sport.

0: Sergej Barbarez ipak uvrstio među 26 igrača koje ima pravo prijaviti za nastup. U međuvremenu se Tabaković oporavljao i čini se da taj oporavak ide dobro, jer će u narednim danima trenirati sa ostatkom ekipe i moguće je da bude spreman već za utakmicu drugog kola protiv Švicarske. Barbarez je za svaki slučaj aktivirao i poziv za Arijana Malića, a do četvrtka će morati odlučiti ko od ova dva igrača ostaje sa reprezentacijom. S obzirom da oporavak Tabakovića očito ide veoma dobro, višak će vjerovatno biti Malić. Podsjećamo, prvu utakmicu na Mundijalu Bosna i Hercegovina igra u petak od 21 sat protiv domaćina Kanade.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra odlučujuću utakmicu prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Protivnik će u gostima biti selekcija Estonije, koja nakon pet odigranih kola ima 10 bodova, kao i naš nacionalni tim. Bosna i Hercegovina je u petak imala priliku da napravi veliki korak ka prolasku u drugi krug kvalifikacija, ali je na domaćem terenu u Zenici samo remizirala protiv Litvanije, dok su Estonke očekivano ubjedljivo savladale Liechtenstein. U oči posljednjeg kola, Litvanija ima 8 bodova i vjerovatno će savladati selekciju Liechtensteina, tako da i Bosna i Hercegovina u slučaju poraza od Estonije ostaje bez drugog mjesta. U slučaju pobjede bi izabranice selektora Selvera Hodžića sigurno bile prve, dok u slučaju remija ima dosta kombinacija. Utakmica između Estonije i Bosne i Hercegovine se igra od 19 sati.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Nakon završetka drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa objavljena je nova teniska ATP rang lista, na kojoj je bilo dosta promjena. Naš prvi reket Damir Džumhur je doživio veliki pad od 16 pozicija i nakon duže vremena više nije u top 100, pa zauzima 103. mjesto. I naš drugi reket Andrej Nedić je doživio pad od 10 pozicija, pa je sada na 255. mjestu. Napredovao je Nerman Fatić za 9 mjesta i sada je 267. dok je Mirza Bašić nakon pada od 5 pozicija sada 544. teniser svijeta. Na vrhu liste i dalje Jannik Sinner ispred Carlosa Alcaraza, dok se osvajač Roland Garrosa Aleksandar Zverev učvrstio na 3. mjestu. Kanađanin Felix Auger-Aliassime je napredovao 2 pozicije i ima novi najbolji ranking karijere, pošto zauzima 4. mjesto. Peti je ostao Ben Shelton, dok je 6. sada Alex de Minaur nakon napretka od 1 pozicije. Novak Đoković je nakon rane eliminacije u Parizu pao za 3 mjesta i 7. je, dok su 8. i 9. ostali Daniil Medvedev i Taylor Fritz. Finalista Roland Garrosa, Italijan Flavio Cobolli, je napredovao 4 pozicije i sada ima novi najbolji ranking karijere, s obzirom da se nalazi na 10. mjestu. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. I upravo na platformama App Store i Google Play dostupna aplikacija Federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije moguće je pratiti program Radio Federacije Bosne i Hercegovine kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja. Upravo uz ovu aplikaciju možete pratiti naredne priče. U Sarajevu je naime osnovan istraživački centar Bosne i Hercegovine za izgradnju zajednice zajedničke budućnosti i čovječanstva, koji je predstavljen kao nova platforma za akademski dijalog, istraživanje savremenih globalnih prinosa, jačanje razumijevanja između Bosne i Hercegovine i Kine. Ambasadorica Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini Li Fan kazala je da osnivanje ovog istraživačkog centra za izgradnju zajednice zajedničke budućnosti i čovečanstva predstavlja važan događaj u odnosima dvije zemlje, izrazivši očekivanje da će centar postati značajna platforma za akademska istraživanja, ali i stručnu razmjenu. Govoreći o konceptu zajednice, ambasadorica je navela da je zemlja jedini zajednički dom čovečanstva.

0: i da globalne krize zahtijevaju zajedničke odgovore. Centar će se posebno fokusirati na tri oblasti: razumijevanje promjena u globalnom poretku, analizu razvojnih i ekonomskih modela i uvjetima multipolarnosti, te istraživanju kulturnih i civilizacijskih dimenzija međunarodne saradnje. Ovdje se smjestila i japanska trešnja. Moguće da će neko pitati kakav je odnos između Kine i japanske trešnje, koja obiluto ljepotom daruje ne samo Sarajevo, već brojne bosansko-hercegovačke gradove. Upravo ta japanska trešnja jedna je od 353 biljnih vrsta roda porijeklom upravo iz Kine. Japanska trešnja porijeklom iz Kine. Uvezena je u Koreju, a neke države kao što su Amerika i Japan su je prihvatile. U Japanu postaje simbol dolaska proljeća i tradicionalnog praznika koji se uz trešnju obilježava u Japanu. A mi uz našu trešnju u Počitelju i važan kulturni događaj, mjesto susreta umjetnika i publike. Priča tradicionalnog okupljanja umjetnika Trešnjeva nedjelja, o čemu govori slikar iz Crne Gore Ljubo Popadić, kipar iz Bosne i Hercegovine Damir Šabić, predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine Enis Danin, te slikar iz Bosne i Hercegovine Mirza Smajlović. Uz ovu Trešnjevu nedjelju s njima je razgovarala kolegica Rosanda Zovko.
1: U ambijentu internacionalne umjetničke kolonije predstavljeni su radovi nastali tijekom prošlogodišnjeg saziva, a manifestacija je potvrdila status jednog od najdugovječnijih kulturnih susreta u Hercegovini. Za umjetnike iz svih krajeva Počitelj je mjesto neiscrpne inspiracije.
2: Ovako mjesto, ne postoji slika, ne postoji umjetnik svijetu koji ne bi rado došao da ovo obiđe. Je li stvarno raritet, neponovljivo, nešto što sam postoji samo ovdje.
1: Uz razgovor, druženje i kušanje plodova po kojima je dobila ime, Trešnjeva nedjelja je spojila kulturnu baštinu, lokalnu tradiciju i umjetničko stvaralaštvo.
3: Bez obzira koliko lijep prostor ovog kamena i sve, bez ljudi i bez to nema smisla.
1: Ovom povijesnom ambijentu svojim dolaskom umjetnici bar jednom godišnje udahnu život.
4: Taj spoj osmanske arhitekture i mediteranske klime i arhitekture također je nešto što je specifično za Počitelj, i umjetnici nekako to pokušavaju i odgonetnuti tu misteriju.
1: Dijela koja ovdje nastaju su dio svojevrsnog umjetničkog dijaloga između različitih poetika, generacija i likovnih izraza.
5: Tu upoznamo neke nove rukopise, neke nove pristupe, i to je sjajna razmjena koja se dogodi između umjetnika, što je boravajući u ateljevu ne može biti nikako moguće.
1: Počitelj nije samo spomenik prošlosti, nego i prostor živog umjetničkog stvaralaštva, koje ovu manifestaciju desetljećima održava na daleko prepoznatljivom.

Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni

0: program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
6: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
7: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
6: Priče, emocije, atmosfera.
7: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
6: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: cesti.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su poslije podne u većini dijelova Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
5: Pet minuta do 9 sati došli smo do samoga kraja ovog izdanja jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Žao mi je što svi naši slušatelji ne mogu vidjeti ove riječi koje nam pojedini slušatelji daruju, upravo želeći se zahvaliti za sve izgovorene riječi koje već nižemo dugi niz godina na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Mi vas očekujemo nakon vijesti u 10, posjetit ćemo

Govorimo o Maglaj, govorimo o Maglaju uz naš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Upravo moguće da ova emisija može iscijeliti jednu dušu, kako je kazala jedna mudra iscijeliteljica duše. Ne boli nas leđa, boli nas teret, ne boli nas oči, boli nas nepravda, ne boli nas glava, boli nas misli, ne boli nas grlo, boli nas mogućnost izražavanja naše ljutnje i ne boli nas stomak, boli ono što duša ne može podnijeti, ne boli nas jetra, boli nas bijes, ne boli srce, boli nas ljubav i to baš ona ljubav koja sadrži najsnažniji lijek. Ana Luiz Marquez uz priču o jednoj mudroj iscijeliteljici duše. Pozdrav će vam uz ovu mudru misao uputiti tonski realizator Almir Hadžimović, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiavdić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zastupnički dom federalnog parlamenta nakon višesatne rasprave usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica tek nakon pojedinačnog glasanja. Ako bi ova regulativa bila usvojena i u Domu naroda, vlada bi rješenje mogla preuzeti upravljanje Novom željezarom Zenica, koje je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HPDOO Zvornik. Iz vlade poručuju da se ovim zakonskim rješenjem pokušava spriječiti otvaranje stečaja i gašenje kompanije. Bivši radnici Krivaje Zavidovići danas će ponovo održati protestnu šetnju i zbor u krugu preduzeća. Traže raskid ugovora sa 4 firme koje sebe nazivaju ortačkom grupom. Radnici zahtijevaju uplatu zaostalih plaća i doprinosa, za što je potrebno više od 70 miliona maraka. Ranije su održali proteste ispred vlade Federacije u Sarajevu i tada su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan suspendovan je sinoć s dužnosti zbog sumnje na seksualno nedolično ponašanje. Konačna odluka o njegovoj eventualnoj smjeni bit će donesena na posebnoj sjednici država članica suda, saopćilo je nadzorno tijelo suda u Hagu. Khan je rekao da se želi vratiti na dužnost čim budu razjašnjene optužbe koje poriče. Inače, Khan je kao glavni tužilac od 2021. godine izdao naloge za hapšenje, među ostalima, izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu oblačnost. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 12, a najviša u Gradačcu 25 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: Kultura četvrtkom.
5: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
4: Kultura četvrtkom.
6: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
4: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu. Kult. Kult.
11: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
4: Kultura četvrtkom.
0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
7: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
7: Nakon svakog studijskog zdižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
12: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Srijedom od 10 do 11.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od ranih jutarnjih sati provode opsežnu akciju na području tog kantona i Republike Srpske. Policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona vrše pretrese na više lokacija na području Kalesije i Živinica. Pretresi se vrše i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Aktivnosti se poduzimaju zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela koja se odnose na nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da američka diplomatija ulaže završne napore u postizanje sporazuma s Iranom dan nakon neviđenih međusobnih napada Izraela i Irana od primirja dogovorenog prije dva mjeseca. Ulažemo završne napore u ono što će biti veoma dobar sporazum, izjavio je Trump, spominjući vremenski okvir od 2 do 3 dana za postizanje dogovora. Izjavio je i da sporazum ni na koji način, ni u kojem obliku Iranu neće biti dopušteno nuklearno oružje, te da će Hormuški moreus biti otvoren odmah nakon potpisivanja dogovora. Američki jurišni helikopter srušio se na području Hormuškog Moreuza, a dva člana posade su spašena. Za sad nije jasno je li helikopter tipa Apache oboren, je li došlo do tehničkog kvara ili se srušio iz nekog drugog razloga. Bijela kuća i centralna komanda američke vojske još nisu komentarisale izvještaj.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiabdić.

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, želim vam uputiti vaš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Što su to godine? Ministarstvo zdravlja Japana navodi kako je broj ljudi u toj zemlji koji su stariji od 100 godina porastao za blizu rekordnih 100.000. Žene čine 88% toga broja. Najstarija stanovnica Japana je Shigeko Kagawa, koja ima 114 godina, iz predgrađa grada Nara. A najstariji muškarac je Kiyotaka Mizuno, koji ima 111 godina. Uz dan starih u Japanu, koji je nacionalni praznik, 100-godišnjaci dobijaju čestitku i srebrni pehar od premijera Japana. Japan ima najdugovječnije stanovništvo od svih zemalja, od Amerike, Kanade, Japana, Njemačke, Italije, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, i među najdugovječnijima je na svijetu. Penzioneri u dobi od 65 godina i više čine čak 28% ukupne populacije. Japanci imaju posebnu kulturu i razumijevanje života i svijeta, pa je u poznoj dobi kod njih više izražen strah da ne budu smetnja, nego strah od samoga odlaska. Strah od mevaki, što u prijevodu znači biti nekome na teretu, prisutan je kod njih od djetinjstva, tako da kada dođu u tu zrelu dob i kada im bude potrebna pomoć, teško je prihvataju. Japanski penzioneri se zato trude

0: postati aktivni, korisni i neovisni o drugima fizički, ali i financijski, koliko je to moguće u njihovim životima. A mi danas o stogodišnjacima uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine, koji je uz udruženje za sretno i zdravo starenje doživjeti stotu maglaj. Mi ćemo o našim korisnicima govoriti upravo sa predsjednicom i osnivačicom ovoga udruženja Doživjeti stotu maglaj, Esmirom Šahman Klinčević. Gospođo Šahman, dobro nam došli i raduje me što možemo govoriti o budućim stogodišnjacima u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu u vašoj emisiji.
0: Mi smo ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine i uz lijepi maglaj za koji će Samir Ustalić kazati da je grad platana. Kazuje kako je to grad i bogatog kulturnog historijskog nasljeđa, ali svih onih prirodnih ljepota kojima i vaše oči svjedoče iz dana u dan. Mi ćemo se maglaju ponovno vratiti i nakon ove emisije, kako i ne bismo, grad na obali Bosne u pisanim dokumentima prvi put se pominje 1399. godine, ali mi ćemo ga spomenuti i ove godine uz naš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vaša priča se zove Doživjeti stotu. U jednom trenutku ste, promatrajući vama dragu osobu, zastali i shvatili da joj se život treba obojiti. Tim bojama obojili ste život ne samo toj vašoj voljenoj osobi, već i onima koji su dio vašega udruženja.
1: Da, tako je krenula ta priča o osnivanju ovog udruženja. Ja sam, da vam kažem, sad da se malo nadovežem na ovaj uvod, o Japancima, daleko smo mi, ali evo idemo prema tome da mi imamo da zajednica prepozna te zaista stare i zrele godine i da od njih uzmemo maksimalno ovo što možemo uzeti, a vezano za njihovo iskustvo životno. Da, priča je počela prije skoro dvije godine, kada sam čula za rad Centara za zdravo starenje u Sarajevu. Tada je moj otac sjedio sam u kući, jer moja mama je umrla tada već prije dvije godine. I sjedio je sam i usamljen u kući. Opće poznata je činjenica da ljudi umiru od bolesti i starosti, ali također bitan faktor za njihove bolesti je samoća. Magla je postojala, kako ste spomenuli, da magla ima bogatu tradiciju i istoriju, postojala je čabrna kafana, koja više ne postoji, nažalost, kao i mnoge stvari koje ne postoje više općenito kod nas. Istorija se slabo čuva, ali evo u Maglaju je pokušavamo očuvati, imamo, vidjeli ste sam divan stari grad, tradiciju studentskog ljeta i tako dalje. Ja sam odlučila da pokušam napraviti neko mjesto gdje bi se vršnjaci mog oca mogli ponovo okupiti. I tako sam čula za to Centar za zdravo starenje u Sarajevu. Razgovarala sa svojim prijateljima koji su korisnici tog centra i oni su sa velikim oduševljenjem pričali kako taj centar zapravo radi i šta oni tu nalaze kao ispunjenje svoje, da kažem, duše i svog tog previše slobodnog vremena. I onda sam rekla, zašto da ne? Ja imam još puno do penzije, preko 15 godina. I imam zaista ispunjen život i djecu i planinu i gorsku službu spašavanja i posao na kraju krajeva, ali sam odlučila da to pokušam napraviti. Prije dvije godine je bila izborna godina, naišla sam na veliku podršku novo izabranog načelnika općine

0: i krenemo to. Znači, to je bio septembar 2024. godine kada sam krenula u tu priču. Da bi, evo da skratim, kroz niz sastanaka, odlazaka, razgovora sa Sanelom Teratović, nekoliko puta sam se našla u Sarajevu i neizmjerno joj se zahvaljujem na savjetima i podršci. Sanela Teratović je predsjednica 4 Centra za zdravo starenje Sarajevo. Da bi se udruženje registrovalo u decembru i počelo sa radom u julu prošle godine. Tačnije 2.7. ove godine mi slavimo godinu postojanja.
1: Dosta toga vaše fotografije prenose tu ljepotu vaših druženja. Izdvojit ćemo na trenutak i časove plesa, navodite kako ples nije samo zabava, on je pravi mali lijek za tijelo i dušu i što jeste osnovna vodilja vašega udruženja doživjeti stotu magle. Poboljšava pokretljivost i ravnotežu, jača mišiće i srce, doprinosi boljem pamćenju i koncentraciji, umanjuje stres i poboljšava raspoloženje i postiče želju za druženjem i osjećaj pripadnosti. Kako podsjećate, kod nas nema pogrešnih koraka, ima samo dobre muzike, lijepe atmosfere i zajedničkog druženja.
0: Da, tako je. Naša Razija Džonlić vodi tu plesnu sekciju. Ona je prijeratni plesni instruktor, znači prije rata su imali u sklopu Doma kulture Etimo Landić, imali su plesnu školu i ona je sada naša članica i naravno volontijerski kao i sve ostalo što se obavlja kod nas u udruženju. Ponudila se da drži časove plesa sa oduševljenjem. To prihvatili članovi i ja na kraju krajeva. Tako da ta škola plesa radi, djeluje. To je neki sat vremena tog laganog gibanja i poslije ti sat vremena slijede 2 sata dobre zabave uz nastavak muzike, uz gitaru, uz naš džuboks i tako dalje. Dakle, 2 puta sedmično je zagarantovana zabava uz ples i pjesmu.
2: Zdrava porodica, zdravo društvo.
3: Radio kojem vjerujete.
1: I vidimo i ovoga dana gradinu sa kulom i bedemima, Delibegov Han i zanimljivu kamenu kuglu koja je pronađena 1979. godine u tunelu nadomak Maglaja. Koli je tu kuglu tu skrio? A tu su i crkve Svetoga Leopolda Mandića i Svetog Ilije Proroka. Šetnja u prirodi posebno je iskustvo kroz selo Oruče pa sve do planinarskog doma Ošve te izletišta Bistrica, Rakovac uz mnare lijepih džamija koje se izdižu iznad Maglaja, Fazli Pašina džamija, Kalamun Jusuf Pašina džamija i tako dalje i tako dalje. Sve to imate mogućnost promatrati već dugi niz godina zajedno sa vašim porodicom i članovima i članicama vašega udruženja, gospođo Šahman.
0: Da, Magla je jedan vrlo mali gradić, ali je pun znamenitosti. Mi naravno to redovno obilazimo i iznova svaki puta se divimo tome. Pozvala bi sve da dođu barem na jedan dan, da prođu ulicom Platana, kako ste i rekli da se Magla drugačije zove, da obiđu te znamenitosti. Imamo izletište, evo mi, evo slučajno u subotu planiramo zajednički izlet na Bistricu, imamo i planinarski dom. Imamo, znači, mjesta gdje se možemo mimo naših prostorija družiti, mi to zaista koristimo. Cilj ovog udruženja je prvenstveno socijalizacija, međusobno povezivanje. Kad se udruženje osnovalo, mislim, Magla je mali grad i svi se

0: date jedni drugima, jer zdravo starenje nastavlja dalje sa istom mišlju njegovati aktivan život, međusobnu podršku i radost druženja u svakom životnom dobu. A ja vjerujem da srcem osluškujete i misli i priče vaših članica i članova udruženja.
1: Da, naravno, mi smo tu jedni za druge. Ovo udruženje prvenstveno ima cilj okupljanje i socijalizacije. Dalje je promocija zdravog načina života, dakle socijalizacija generalno. Kako sam i rekla, penzioneri su usamljeni, nekad imaju osjećaj odbačenosti od lokalne zajednice, pa nažalost mogu reći i porodice, da li zbog toga što je porodica otišla svojim putem, da li zbog toga što su djeca prezauzeta ovim današnjim brzim načinom života i tako dalje. Dakle, u služenju dijele i dobre i one tužne stvari. S obzirom da su to osobe treće životne dobi i da je tu su prisutna i bolest i tako dalje, mi smo tu jedni za druge u svakoj situaciji u životu. Dijelimo dobre stvari. Mi obilježavamo i rođendane. I evo, ovaj mjesec ćemo obilježiti 90. rođendan naše članice Ljube Bosanac. Da li rođenje unučadi, da li diplomiranje unučadi, da li rođenje čak i praunučadi smo imali proslave. Dakle, to su sve te lijepe stvari koje se međusobno dijele i uveličavaju taj moment tih ljudi. Također dijele i recepte za pripravke, za čajeve, zašto je koji čaj dobar, šta koriste kao suplemente u poboljšanju svog zdravstvenog stanja i tako dalje. Jednostavno, to se znalo pored toga što je 90% vremena je smijeh, zabava, priča, znalo se Boga mi zaplakati. Ali tu smo jedni zaplakati.
0: Spomenuli ste riječ usamljenost. Što vam kazuju članovi vašega udruženja? Kakva je njihova usamljenost? Da li je, a vjerujem da jeste, vaše udruženje upravo otvorilo svoje kapije, svoja krila, oni su ih obgrlili i njih i njihovu usamljenost?
1: Prvo tako kako ste kazali. Oni su presretni što je se ovo napravilo. Meni svako malo zahvaljuju, iako sam mlađa, i zahvaljuju zbog toga što sam im napravila taj kutak, što sam to sve im omogućila, to taj njihov drugi dnevni boravak koji je ispunjeniji nego njihov kod kuće. Usamljenost je strašna stvar. Ja sam to doživjela na svom ocu i vidjela sam kako njegovo psihofizičko stanje rapidno slabi zbog usamljenosti. Moja majka je bila jedna vrlo vesela i aktivna žena i onda je ona otišla. Moj otac je ostao usamljen, bez obzira na nas, djecu i unučad kojima je on okružen svakodnevno, ali on je usamljen ostao. U ovom udruženju ljudi nailaze i nalaze na svoje vršnjake s kojima imaju zajedničke teme, s kojima mogu podijeliti neke stvari koje jednostavno sa djecom ne mogu, gdje dođu i na kraju čitaju knjigu i šute. Listaju novine i šute, ali znaju da nisu sami i ne osjećaju se usamljeno. To je velika stvar. To je velika stvar za ljude treće životne dobi.
0: Kazali ste u jednom trenutku, upoznajte one koji će doživjeti stotu, predlažući im upravo da postanu novi članovi i članice vašega udruženja za sretno i zdravo starenje, doživjeti stotu.
1: Da, naravno, naša vrata su otvorena svim ljudima koji žele da nam se pridruže i koji imaju tu pozitivnu energiju. To je jedini uslov za ulazak u naše prostorije, je pozitivna energija koju će podijeliti, ali i

0: nadopuniti sa drugim članom.
1: Organizirali ste i dan otvorenih vrata. Tokom druženja kazali ste svojim članovima i članicama da se mogu lijepo osjećati uz ugodne trenutke u toj atmosferi koja je u tom trenutku bila praznična. Međutim, pozivajući rekoh, a želimo to prenijeti talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, našim slušateljicama i slušateljima koji nas prate u Magliju, da su kapije vašeg udruženja otvorene za sve one koji žele osjetiti toplinu zajedništva i podrške koju njegujete svakoga dana, kazali ste kao snimačica i predsjednica ovoga udruženja.
0: Da, naravno. Prostorije udruženja su otvorene svaki radni dan. Vrijeme je fleksibilno zbog toga što jednostavno niko neće izaći u 12 podne da dođe do udruženja ljeti, jer je tada prevruće naravno, nego u ljetnom vremenu mi se okupljamo tako ujutru, to jest oni se okupljaju, ja sam sada na poslu, a predveče onda svi zajedno uz gitaru, harmoniku, partiju table koja je tradicionalno u Maglaju, partiju šaha, partiju karti, domina, čevičene ljudice, jednostavno razgovori, priču, čaj ili kafu, osvježenje, dakle kogod želi da na jedan lijep, na jedan lijep način ispuni svoje slobodno vrijeme, naravno da je dobrodošao. U našem udruženju mogu popuniti kvalitetno i opuštajuće svoje.
1: Kako je bilo na Vlašiću, Babanovac vam se osmijehnuo, kažete stigo smo mi i na Vlašić. Odmah mala šetnja i pregršt fotografija da ne zaboravimo Vlašić i članove udruženja Doživiti stotu Maglaj.
0: Da, išli smo i na Vlašić, to je bila jedan lijep izgled u travnik prvo, pa onda na Vlašić i opet u povratku u travnik na, naravno, na ćevape. Kako ste ispomenuli, mi imamo planinarski dom na Očlama i u udruženju postoji nekoliko planinara aktivnih, mislim, aktivnih u svoje doba, ali i danas su aktivni. Ja sam sama planinar, tako da ta šetnja je bila neki slijed događaja za članove koji vole izaći prošetati u prirodu i koji vole koristiti vrijeme u prirodi. Vlašić je naša jedna divna planina i ona nas je zaista prigrlila. Taj dan je zaista nezaboravan, tu je bilo odlične energije. Sa još boljom energijom smo se vratili kući i sigurno da ćemo ponoviti. Nedavno smo bili na izletu u Bijambarama također, to je priroda. Obilazimo mi tako te izletišta, šetnje. Ako ništa drugo, kažem vam na kraju, u Maglaju imamo gdje prošetati kroz sami centar grada ili po strani uz Bosnu, Stari grad, prema planinarskom domu, prema izletištu Rakovac i Pećini Mokra Megara. Tako da mi to zaista koristimo. Ali sve je drugačije kada je grupa, evo, od 5 ljudi, ne mora biti više, a uvijek nas je više, nego nikad niko neće sam izaći iz kuće. I, mislim, ne nikad niko, ali rijetko će se ko odlučiti od njih da izađe sam i tako hoda gradom. Sve je drugačije kad se njih barem 5 skupi, čuju se oni privatno i tako ujutru dok nije ugrijalo, ili neka jesenja ili zimska doba poslije podne, tako po podnevnim satima kad malo ugrije, oni se čuju, dogovore i izađu, prošetaju. Napominjem, to su ljudi koji se možda juče samo nekim klimoglavom pozdravljali na ulici, a sada se aktivno druže.
2: Geometrija zvuka.
1: Vaš porodični magazin. Lijepi su trenuci kada se obilježava Dan državnosti, kažete najljepši.

0: našoj jedinoj državi, također i Dan nezavisnosti. A o bosansko-hercegovačkom zlatnom dobu penzionera u Magliju govori osnivačica i predsjednica udruženja Doživjeti stotu Esmira Šahman Klinčević. Mi se možemo prisjetiti vašeg boravka u Domu kulture Edhemu Labdiću, vašem gradu. Promocija knjige autora Armina Šetića uz obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Vjerujem da je u tim trenucima lijepo slušati te mudre glave koje govore o državi Bosne i Hercegovine, koju su također obgrlili svojom posebnom ljubavlju, jer govoriti o toj jednoj, kako ste kazali, jedinoj državi jeste posebno iskustvo za mlađe osobe.
1: Da, mi smo ponosni stanovnici ove države. U našem udruženju ima nekoliko i ratnih vojnih invalida iz ovog posljednjeg rata. Čuvamo Bosnu, posjećujemo i dajemo podršku svim dešavanjima koji su vezani za očuvanje naše države. Jer ovi ljudi su dali sve od sebe i da bi naša država bila što bolja i da bi opstala. I dakle, davali su i dijelove tijela svoje za ovu državu. Što se tiče posjete toj promociji knjige, mi smo redovni posjetitelji dešavanjima u sklopu aktivnosti Doma kulture, od promocija knjiga do otvaranje izložbi fotografija ili slika naših umjetnika lokalnih ili gosta iz drugih gradova. Imamo odličnu saradnju sa Domom kulture. Također smo bili na danima teatra, učestvovali smo zajedno sa Domom kulture, imali smo svoj dio tog obilježavanja gdje smo recitovali i pjevali. Dakle, mi smo aktivni što se tiče kulturnog sadržaja grada Magleja. Aktivni smo gdje god nas pozovu ljudi koji osjete našu energiju.
0: Voljelo bi da se danas već neko od naše slušateljice i slušatelja iz Magleja pridruže vašoj porodici i da moguće očekuju i obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba koje obilježavate uz vaše prijatelje, navodeći da starije osobe zaslužuju dostojanstvo starenja, osjećaj sigurnosti, pripadnosti i pažnje, ne samo danas, već svakoga dana u godini, ne samo uz Međunarodni dan starijih.
1: Da, obilježili smo i Dan starijih osoba kada smo imali posjet našeg načelnika općine, koji je tu uz nas koliko god može. On je god je došao nama u posjetu. Sa velikim oduševljenjem je otišao iz našeg udruženja i sa tom energijom kojom se napuni od tih ljudi treće životne dobe. Ti ljudi su puni životnog iskustva, puni su pozitivne energije, jer ima zaista svaki dan puno znači. Ja sam presretna i moj cilj je ispunjen ako im produžim jedan dan života. U lijepoj atmosferi, u ugodnoj atmosferi. Dakle, mi smo zaista, kako i rekao ste, jedna velika porodica i tu smo, što bi rekli, u pol noći, u pol dana, jedni za druge, i stari se moraju ne samo na dan starijih osoba, nego svaki dan se moraju osjećati tako da znaju da nisu sami.
0: Spomenuli smo u samom uvodu Japan, rekao ste zemlja je daleko, ali isuviše je bliska želja za njihovom životnom filozofijom, jer Japanci imaju posebnu kulturu i razumijevanje života i svijeta. Rekoh, u poznoj dobi kod njih je više izražen strah da ne budu smetnja, nego strah od

0: samoga odlaska. Spomenuh i mivakli. To je u prijevodu biti nekome na teretu. Prisutan je to strah kod njih još od djetinjstva, tako da kada dođu u tu zrelu dob i kada im bude potrebna pomoć, teško je prihvataju. Japanski penzioneri se zato trude ostati aktivni, korisni, neovisni o drugima, fizički i financijski, koliko je to moguće u njihovim životima. A upravo ovaj jedan dio im i vi omogućavate u udruženju doživjeti stotu u Maglaju.
1: Da, kako rekao ste, oni se možda i osjećaju tako da su na smetni, pa se negdje sklanjaju. Ne bi da smetaju, ali kad dođu u udruženje, tu se osjećaju svoju pome. Tu su dobrodošli, to je njihov prostor, tu rade zaista što god žele. Sad, rekla sam vam, da li će nešto raditi, da li će pričati, da li će tražiti savjet od svog vršnjaka, ili će samo šutiti i biti tu okruženi ljudima za koje znaju da su tu za njih. To je velika stvar. Sve osobe treće životne dobi imaju porodice svoje. Da li su to djeca ili unučad ili ne znam braća, sestre, ali svi mi imamo svoje živote, da kažem, i svoje obaveze. A tamo kad dođu u prostorije našeg udruženja, tada su ispunjeni. Ispunjeni su emocijom, ispunjeni su aktivnošću. Tada oni ne smetaju nikome, tada su dobrodošli.
0: Kao što je ispunjeno i vaše srce radošću, gospođo Šahman, zbog svake članice i svakoga člana. Želim vam se zahvaliti na današnjem druženju. Bili smo u Maglaju, gradu Platana, grad na obali Bosne, upisanim dokumentima, rekao smo, prvi put se spominje 1399. godine, a mi spomenuli Maglaj, ali vaše udruženje i u ovoj godini. Bezboj pozdrava želimo uputiti vašim članicama i članovima u zahvalu što ste bili gošća Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Vama hvala puno na pozivu, hvala što promovišete tako na divan način Maglaj grad. Uvijek ste nam dobro došli, sada naravno i u goste kod nas u udruženje, da se družimo 2.7. proslavljamo godinu postojanja. Tako da ste uvijek dobrodošli. Nadamo se da ćemo tada već biti u svom prostoru koji ćemo dobiti na korištenje, da bismo prestali plaćati zakupninu za prostor koji trenutno koristimo. Pozdravljam sve slušalce i vas, draga, i da i uvijek ste dobrodošli kod nas.
0: Zahvala za ove lijepe riječi uz želju da budete i dalje ispunjeni radošću zbog svih onih duša koje su upravo svoj kutak pronašle u vašem udruženju. Hvala vam najljepša.
1: Hvala vam, prijatno, svako dobro.
0: O bosansko-hercegočkom zlatnom dobu penzionera u Maglaju govorila je osnivačica i predsjednica udruženja Doživjeti stotu Maglaj, Esmira Šahman-Klinčević. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Almir Hadžimović, te autorica emisije Aida Hadžiabdić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiabdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
8: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.

0: Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da američka diplomatija ulaže završne napore u postizanje sporazuma s Iranom dan nakon neviđenih međusobnih napada Izraela i Irana od primirja dogovorenog prije dva mjeseca. Ulažemo završne napore u ono što će biti veoma dobar sporazum, izjavio je Trump, spominjući vremenski okvir od 2 do 3 dana za postizanje dogovora. Izjavio je i da sporazum ni na koji način, ni u kojem obliku, Iranu neće biti dopušteno nuklearno oružje, te da će Hormuški mureus biti otvoren odmah nakon potpisivanja dogovora. Američki jurišni helikopter srušio se na području Hormuškog Moreuza, a dva člana posade su spašena. Za sad nije jasno je li helikopter tipa Apache oboren, je li došlo do tehničkog kvara ili se srušio iz nekog drugog razloga. Bijela kuća i centralna komanda američke vojske još nisu komentarisale izvještaj.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Sarajevo je ponedjeljak 8. juna domaćin koncerta Raznovrsnost 2. U svečanoj sali Doma oružanih snaga Bosne i Hercegovine koncert horske muzike bosansko-hercegovačkih kompozitora. Jedinstvena prilika da prisustvujemo koncertu čiji je cijeli program sastavljen isključivo od praizvedbi 11 novih horskih kompozicija koje su namjenski pisane upravo za ovu večer. Među 11 istaknutih bosansko-hercegovačkih autora, tu su i 4 umjetnika opere Narodnog pozorišta Sarajevo, kao i drugi cijenjeni kompozitori, Dario Vučić, Toni Kaplan, Mario Katavić. Sve kompozicije premijerno će izvesti mješoviti hor Teodor Romanić iz Sarajeva pod maestralnom dirigentskom palicom Josipa Katavića. O značaju koncerta govori Daniel Žontar.
4: Ovaj koncert dokazuje da muzičko stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini nije samo stvar prošlosti, već stvar jednog kontinuiteta. Na koncertu neće biti predstavljeni samo 11 dijela, već zapravo to je jedan svojevrsni presjek ovoga trenutka gdje 11 autora koji su ovdje i sada promišljaju o našoj stvarnosti i na svoj, svak na svoj način, naravno sa svojim estetskim izrazom progovara o toj stvarnosti. Mi moramo govoriti o tome i ako želimo da nam kultura zaista bude živa i vitalna, mi se ne smijemo oslanjati samo na prošlost, već moramo kontinuirano, dakle, stvarati nova djela, jer ta djela progovaraju o nama bitnim temama, progovaraju našim jezikom, temama koje se tiču svih nas, da li je to pitanje identiteta ili čega veći, ali mi ne smijemo biti samo baštinici evropske kulturne tradicije, mi moramo biti njeni aktivni sudionici.
5: Na koncertu bit će izvedeno isključivo 11 novih dijela pisanih za sam koncert i na neki način se s ovim koncertom obogaćuje bosansko-hercegovačka riznica novim dijelima.
4: Tako je. Tako je. Ja mislim da bi Dario zapravo trebao više nešto o tome govoriti. Ja mogu evo samo reći nešto konkretno možda o svom dijelu. Dakle, moj dijelo se zove Jadikovka. I jedini tekst koji se nalazi u tom dijelu je ona izreka koju mi vrlo dobro poznajemo, a to je muko moja pređi na drugoga, koja je pomalo ovako i duhovita i šaljiva, ali zapravo s druge strane rekao bih i nelagodna, jer nas suočava sa nama samima. Možda se nećemo složiti, ali ja zaista mislim da mi jesmo pomalo, nekad više, nekad manje, apatično, bezvoljno,

0: prije svega pasivno društvo i sada mnogi su razlozi za to. Ja nekako duboko vjerujem da mi u sebi nosimo jednu transgeneracijsku traumu. Mislim, naša bliska prošlost je obilježena sa tri velika rata i mi nekako uvijek mislimo da da će drugi rješavati naše probleme, da mi nismo u stanju ništa napraviti, da smo mi mali i bespomoćni i zbog toga ovaj dio, dakle, muku moja pređi na drugoga. Međutim, Jadikovka je nešto sasvim drugo, ona pokušava na svojim vrlo razigranim ritmom, svojim snažnim pjevanjem, udarcima nogom o tlo, pokušava nas probuditi iz toga sna. Ja se zaista ovom prilikom moram zahvaliti Dariju na koji je idejni tvorac, dakle, upravo dokazuje to da grupa ljudi koja se okuplja oko jedne ideje može stvoriti nešto lijepo i za nas same i za zajednicu. Također moram iskoristiti priliku da se zahvalim horu Teodor Romantić koji će izvesti ova sva dijela na čelu sa našim kolegom iz opere Josipom Katavićem koji na sjajan način vodi taj hor i svim ti ljudima koji evo već nekoliko mjeseci radi na ovome programu i zaista to rade iz čiste ljubavi prema muzici, prema horskom muziciranju, prema osjećaju zajedništva da može toga izaći nešto jako lijepo i oni to rade iz čiste ljubavi i to jako lijepo i vidjeti još.
1: Promocija reprinta kultne zbirke pjesama siromašnog sina Nikole Šopa objavljena je prije tačno 100 godina, održana je u Domu kulture u Jajcu. Program je započeo umjetničkim performansom inspirisanim Šopovom poezijom. O značaju ove velike književne obljetnice govorio je predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak dr. Nikola Čiča. Književnik i književni kritičar Željko Ivanković približio je Šopov lik prisutnima, a fra Drago Bojić osvrnuo se na duhovne, teološke i humanističke slojeve Šopove poezije. Slušamo prilog Nađe Riđić.
2: Cilj reprint izdanja zbirke pjesama, pjesme siromašnog sina u Jajcu, gradu velikog slapa u kojim je rođena, kojem je Šop prije 100 godina ušao u književnost i postao jedan od najznačajnijih pisaca, jeste oživjeti kulturu sjećanja, time istaknuti njegovu veličinu.
3: Nikola Šop možda nekad na marginama bio je nekad na strani. Naš cilj je da ga istaknemo, da pokažemo što to sve Bosna i Hercegovina ima i što je uvijek imala.
4: Mnogih velikih i važnih kulturnih zbivanja iz naše prošlosti nismo svjesni. Ali zato postoje ovakvi trenuci kojima treba to obilježiti, kojima treba svratiti pozornost, evo u ovom slučaju na Šopa i njegovu knjigu, i učiti sve nas da svaki dan zaslužujemo svog Šopa, svog Andrića, svog Mešu, svog velikog pisa.
2: Šopova poezija u kojoj je jednostavnim jezikom govorio o malim stvarima i ljudima u čije siromašne domove dovodio Isusa i danas je aktuelna jer slavi i afirmira zapostavljene vrijednosti u vremenu antropološkog pesimizma i nepovjerenja u čovjeka, kazao između ostalog fra Drago Bojić. Njegova je poezija, iako naočigled bezazlena i naivna, otvarala mnoga pitanja o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi i svemu što je život.
5: Nikolu Šopa treba čitati jer je ipak dojam da je to vrlo mali broj ljudi koji je i prije, a i danas davao svoje vrijeme i posvećivao se tome doista grandioznom pjesniku kojeg su poštivali i poštuju i izvan ove zemlje.
2: Međutim, na ovim prostorima Šop u književnim okvirima nema mjesto koje zaslužuje. Istina, njegov je lik na poštanskoj marki i novčanici od 100 konvertibilnih maraka, ali rijetki listajući Šopa u svojim novčanicima odluče pročitati barem jednu njegovu pjesmu. Možda ovaj projekt oživljavanja sjećanja na Šopa i njegovo djelo promijeni takav odnos.
1: Prvi književni susreti Derviš Sušić završeni su u Tuzli dodjelom nagrade za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine. A prema jednoglasnoj odluci stručnog žirija, priznanje je dodijeljeno akademiku Enesu Kariću za roman Zime zaručnice. Manifestacija je održana povodom 101. godišnjice rođenja Derviša Sušića, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika, čije djelo i danas zauzima važno mjesto u kulturnom i književnom nasljeđu Bosne i Hercegovine. Akademik Enes Karić.
6: Meni je jako drago što sam upravo na prvim ovim književnim susretima od žirija i od organizacionog odbora ja laureat, moj roman Zime zaručnice ponijele su, odnosno taj roman je ponio epitet najboljeg i

0: sigurno je to jedna velika radost za mene.
1: 59. likovna kolonija Ostrožac, jedinstven prostor susreta umjetnika različitih generacija i umjetničkih izraza. I ove godine kolonija je okupila kipare iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, kao i profesore i studente Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Direktor javne ustanove Centra za kulturu i turizam CAZIN, Sulejman Samadžić.
2: Prekrasno ambijent starog grada Ostrožac, 9. put po redu otvaramo koloniju skulptura Ostrožac 2026, koja je svojim kontinuitetom svjedoči svom historijskom, kulturnom i umjetničkom karakteru upravo starog grada Ostrožac i ona je na neki način identitet ovog ovdje prostora. Koloniju otvaramo sa jednom izložbom o samim početcima kolonije na ovim prostorima, nazivom Kameni čovjek, koja predstavlja zapravo jedan spoj između čovjeka i kamena, odnosno tog kamena koji je na neki način postao simbol Ostrožca i njegovog umjetničkog izraza. Ove godine imamo 9 učesnika, od toga imamo 6 studenata Akademije likovne umjetnosti iz Sarajeva zajedno sa njihovim mentorom i naravno tu su još 2 akademska kipara, od koje je jedna koja dolazi nam iz Australije. Sama kolonija skulptora Ostrožac je najveća otvorena galerija na ovim prostorima i ona je sastavni dio nacionalnog spomenika Stari grad Ostrožac, autentična kolonija skulptora zapravo od kamena bihacita koji se isključivo može naći na ovim prostorima i to je ono što ovu koloniju čini posebno.
1: A klasična muzika osvaja ovih dana i Tuzlu, počeo je 4. festival klasične muzike Franjo Bosanac i ove godine donosi bezvremensku ljepotu niza najpoznatijih klasičnih dijela svjetske muzičke baštine praćena posebnim emocijama. Muzički festival u Tuzli nazvan je po kompozitoru sa ovih prostora koje je stvarao u 15. i 16. vijeku. Objašnjava predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napreda, glavna podružnica Tuzla, Ivica Kovačević.
3: Kada smo odlučili se pokrenuti ovaj festival, razmišljali smo da li dati neko ime i nekako odlučili smo festival vezati uz ime Franje Bosanca, čovjeka koji je s ovih naših prostora. Željeli smo na neki način to ime približiti našoj publici, približiti našim sugrađanima, ljudima općenito u Bosni i Hercegovini, jer vjerujem da izvan onih ljudi koji su u svijetu glazbe, vrlo malo je čulo za to ime. Imat ćemo 3 sjajna koncerta, sjajne glazbenike.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan ili dobra večer, slušatelji Federalnog radija. Pratite emisiju u studijskoj nadoknadi i svaki dan, svaki sat, sve smo bliže početku 23. svjetskog prvenstva u nogometu, koje 11. juna počinje u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Moje ime je Ibrahim Sofić, a u nastavku govorimo o sjevernoameričkim stadionima na kojima će igrati reprezentacija Bosne i Hercegovine, igračima koji ulaze u rekorde i opasnostima koje prijete kako nogometašima, tako i navijačima. Ne, nije riječ o bandama ili politikama, već o zajedničkim tegobama uslijed klimatskih promjena. Put Bosne i Hercegovine kroz grupnu fazu svjetskog prvenstva dug je više od 5000 km i prolazi kroz nekoliko vremenskih zona. Let Zmajeva počinje 12. juna u kanadskom Torontu, gdje će dijeliti Megdan s jednim od domaćina turnira Kanadom. Utakmica se igra na stadionu kapaciteta 45.000 mjesta, koje se inače zove BMO Field, ali će za potrebe takmičenja biti jednostavno nazivan stadion Toronto. Ovaj grad je inače dom brojne zajednice ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine i izabranici Sergeja Barbareza će sigurno imati veliku podršku, možda i najveću u grupnoj fazi. 6 dana kasnije nacionalni tim Bosne i Hercegovine igra protiv najvećeg favorita grupe B Švicarske u Los Angelesu, odnosno Inglewoodu. Tamo će istrčati na teren stadiona Sofi, jednog od najmodernijih na svijetu. Ogroman video ekran koji lebdi iznad terena postaje njegov zaštitni znak, a stadion kapaciteta 70.000

0: mjesta zamišljene kao spoj sporta, tehnologije i zabave. Treća stanica je nešto sjevernije od Kalifornije, odnosno grad Seattle i stadion Lumenfield, koji može primiti 69.000 navijača. Inače je poznat po jednoj od najglasnijih navijačkih atmosfera na kontinentu. Navijači domaćih klubova, bilo da je riječ o Seahawksima u NFL-u, Ligi američkog futbala, ili Soundersima koji igraju ovaj naš europski nogomet, stvaraju buku koja se često poredi sa europskim stadionima, a akustika dodatno pojačava svaki uzvik i aplauz. Svako svjetsko prvenstvo donosi nova lica, nove heroje ili tragičare, ali neka imena odbijaju otići sa scene. Ovo bi mogao biti posljednji mundijal generaciji koja je obilježila posljednjih 20 godina svjetskog nogometa. Među njima i kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko, kao i alfa i omega hrvatskog nacionalnog tima Luka Modrić. I sezona iza nas pokazala je koliko znače svojim klubovima, a i reprezentacijama. U nastavku selektor Barbarez o Džeki.
1: Da ja ne mislim da on može igrati najviši nivo i da igra ga u stvari već preko 20 godina, vjerujte mi, iz nekog našeg odnosa koji je super, niko nema potrebu to da radi, da to samo može štetiti i reprezentaciji lično i njemu i meni, da činiš nekome uslugu. To smo dokazali da ne radimo, ja vjerujem da, nije vjerujem, jer sam uvijek bio ubijeđen da on taj nivo još uvijek ima i nedavno sam rekao njemačkim medijima, jer me pitao će nastaviti sezonu, sljedeću sezonu igrati u Šalku i ja kažem, ja sam totalno ubijeđen da on to može igrati čitavu sezonu.
0: O Luki Modriću je govorio Barbarezov kolega sa klupe Vatrenih Zlatko Dalić.
2: Ja u Luku ne sumnjam kao nikad do sada da će biti na visokom nivou i on je igrač koji nama izuzetno puno znači, koji je kapetan i evo, zaista očekujem da bude u punoj fit formi i da ćemo ga koristiti. Vidjet ćemo da će koristiti masku ili ne, to je njegov osobni odabir, ali poznajući kažem Luku, ne sumnjam uopće u njegovu odlučnost i da pomogne prestaciju.
0: Tu su i dvije globalne ikone ovog sporta. Argentinac Lionel Messi i Portugalac Cristiano Ronaldo, čije je rivalstvo obilježilo eru. O Messiju smo govorili u prošloj emisiji, a šta za Portugalce znači Ronaldo, govori njihov selektor Roberto Martinez.
3: Kada nos falamos do Cristiano Ronaldo, a dois...
4: Kada govorimo o Cristiano Ronaldo, postoje dva igrača, ikona svjetskog nogometa o kojem svi navijači širom svijeta imaju mišljenje i prihvataju ono što donosi sportu, a onda je tu naš igrač, naš kapiten, koji ima iste visoke standarde kao i ostali igrači, konkurentnost u nacionalnom timu. A za mene je kapiten uzoran, bio je veoma važan u osvajanju Lige nacija, a sada želimo da nastavi s istim nivom odgovornosti u slačionici.
3: I ejemplo dentro del balneario.
0: A među najiskusnijim učesnicima i meksički golman Guillermo Ochoa, poznat po briljantnim nastupima upravo na svjetskim prvenstvima. Možda će baš ovaj mundijal biti njihovo posljednje veliko poglavlje. Najveći nogometni turnir vraća se u Sjevernu Ameriku prvi put od 1994. godine. U junu i julu bit će odigrane 104 utakmice u 16 gradova. U prosjeku juli je najtopliji mjesec godine za ovo područje, a naučnici upozoravaju na sve veći rizik koji predstavljaju ekstremne vrućine. Istraživači sa World Weather Attribution analizirali su višegodišnje vremenske podatke, klimatske modele i projektirane uvjete u gradovima domaćinima širom kontinenta. U suštini je riječ o mjerenju toplotnog stresa, odnosno kombinacije temperature zraka, vlažnosti vjetra i sunčevog zračenja, a često se koristi u smjernicama za sport i zdravlje na radu. Ustanovljeno je da bi na približno četvrtini utakmica mogao biti premašen temperaturni prag od 26 stepeni, što su uvjeti u kojima smjernice sportske medicine preporučuju obavezne pauze za hlađenje i pojačan medicinski nadzor. Te pauze smo vidjeli tokom prijateljske utakmice Bosne i Hercegovine i Paname u St. Louisu, kada je na svakih 20 minuta utakmica prekidana da bi igrači se osježili. Joyce Kimutai, naučnica World Weather Attribution.
5: About another 5 games.
4: Otprilike 5 utakmica bit će igrano na temperaturama iznad 28 stepeni. U tim uvjetima je zaista gotovo nesigurno igrati. Te bismo trebali razmisliti o odgađanju. Trebali bismo razmisliti o ponovnom zakazivanju.
0: Prema međunarodnim smjernicama o vrućini koje se koriste u elitnom sportu, ti uvjeti su povezani sa znanjem

0: znatno povećanim rizikom od toplotnih bolesti, uključujući iscrpljenost i toplotni udar. Turnir će biti održan u gradovima uključujući Miami, Atlantu, Dallas, Houston, Philadelphia, Kansas City, Monterey i Mexico City. U nekim od njih temperature u junu i julu često budu 30 stepeni, uz visok nivo vlažnosti. U izvještaju je navedeno da su vlažni uvjeti posebno opasnije smanjuju sposobnost tijela da se hladi znojenjem. Kimutaj upozorava da se navijači mogu suočiti sa još većim rizicima od igrača, jer će mnogi dugo biti na otvorenom putujući do stadiona, čekajući u redovima i sjedeći na direktnoj sunčevoj svjetlosti.
1: Kada je naše tijelo izloženo ekstremnoj vrućini, osjećate iscrpljenost i umor, a za neke igrače to ne bi trebao biti problem, jer su se aklimatizirali na neke od ovih uvjeta. Naravno, ovo je svjetsko prvenstvo, dolaze igrači iz cijelog svijeta i za neke to možda nije veoma opasno. Ali za neke igrače to bi mogli biti uvjeti koje uopće nisu iskusili ili kojima uopće nisu bili izloženi. Ali mislim da je situacija još gora za navijače, jer oni mogu biti ljudi koji dolaze s komorbiditetima ili već postojećim stanjima.
0: U studiji su upoređeni predviđeni uvjeti za turnir 2026. sa posljednjim svjetskim prvenstvom koje su Sjedinjene Američke Države organizirale 1994. godine. Taj turnir postao je poznat po jakim vrućinama tokom utakmica u gradovima uključujući Dallas i Orlando, gdje su temperature na terenu prelazile 40 stepeni tokom dnevnih početnih utakmica. U nastavku vam donosimo neke interesantne brojke i činjenice. Najstariji igrač turnira bit će 43-godišnji Škot Craig Gordon, dok je među pozvanima najmlađi Guillermo Mora, 17-godišnji Meksikanac. Na prvenstvu će biti čak 6 Argentinaca u ulozi selektora. Trojica šefova struke na mundijalu rođeni su u Bosni i Hercegovini. Naš selektor i Mostarac Sergej Barbarez, potom njegov kolega na hrvatskoj klupi Livnjak Zlatko Dalić, te rođeni Sarajlija Vladimir Petković koji predvodi Alžir. Stadioni duhovi. Ne, nije riječ o praznim sportskim arenama, nego o činjenici da svi inače imaju sponzorska imena. Budući da se to kosi sa pravilima FIFA, tokom turnira jednostavno će se nazivati po gradu u kojem se nalazi. Od Toronta preko Los Angelesa do Sijetla, put Bosne i Hercegovine kroz grupnu fazu već obećava veliko putovanje, ali i napore. A dok se navijači spremaju za prve utakmice, neke od najvećih zvijezda svjetskog nogometa možda se spremaju za svoj posljednji nastup na nekom mundijalu. Ipak, kako je pjevao legendarni Freddie Mercury iz grupe Queen prije mnogo decenija, a u pjesmi koja je bila svojevrsna himna posljednjih mundijala u Sjevernoj Americi 1994. godine, mi smo prvaci, moj prijatelju, i mi ćemo se boriti do kraja. Uz tu numeru vas pozdravljamo i pozivamo da nas pratite u narednim danima. Time after time. Za to on je bio zadužen Mirdin Šišić, a moje ime je Ibrahim Sofić.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti upodne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Specijalni zakon o novoj željezari Zenica u četvrtak pred delegatima Federalnog doma naroda. Bivši radnici Kriva je ponovno na protestu traže svoja prava. Trumpov ultimatum djeluje. Iran i Izrael za sada obustavili napade nakon američkog poziva na primirje. Velika racija u Tuzlanskom kantonu i Republici Srpskoj. Traže se dokazi o nedozvoljenom oružju. Vrijeme sunčano, poslije podne mogući pljuskovi. Predsjedavajući Doma naroda Federalnog parlamenta Tomislav Martinović uputio je poziv za 11. vanrednu sjednicu. Na dnevnom redu je samo jedna tačka. Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH i to po hitnom postupku. Zakon je jučer usvojen u zastupničkom domu, a ako bude i u Domu naroda, federalna vlada bi rješenjem mogla preuzeti upravljanje novom željezarom Zenica, koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe H&P Zvornik.
3: Resorni ministar Vedran Lakić poručio je da nova željezara Zenica nije obična kompanija, nego dio industrijskog lanca, čije bi gašenje ugrozilo hiljade porodica i javne prihode. Umjesto

0: To nekontrolisanog stečaja i rasprodaje, Lakić naglašava da vlada traži kontrolisan postupak i pravni okvir za pokretanje proizvodnje.
1: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
0: Iz opozicijskih klupa odmah su stigle zamjerke, pa je tako Adnan Efendić iz SDA nakon izlaganja resornog ministra prigovorio da se u predloženom tekstu nigdje precizno ne navodi kako će proizvodnja zapravo biti pokrenuta.
2: Da li mi transferiramo radnike ukoliko ne pokrenemo proizvodnju o kojoj vi ne govorite apsolutno ništa, ni način na koji ćemo je pokrenuti, pred vladu i parlament, a ne pred Željezaru? Da li ste se u samom tekstu zakona brinuli o radnicima? Mi to nismo prepoznali, ministre.
0: Prethodno su početak sjednice obilježile oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Alma Kratina iz DF-a nazvala je skandaloznim odsustvo premijera Nermina Nikšića, dok je Mario Karamatić iz HSS-a problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj federacija ima samo 8% vlasništva.
3: Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno, skandalozno, rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način.
4: Zbog čega se nije organizirala lex specialis sjednica o rudnicima Bogsta Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje. Posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaviti pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u neku tvrtku u federaciji, kupio je i sada ćemo mi donositi posebni zakon.
0: Ovaj lex specialis rađen po regionalnom uzoru omogućava vladi federacije BiH da privremeno preuzme kontrolu, postavi vanrednog upravnika i zamrzne dugove kako bi spriječila brzi stečaj i sačuvala radna mjesta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: I sindikata su izrazili zadovoljstvo nakon što je u zastupničkom usvojen prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Zeničkoj željezari. Predsjednik sindikata željezare Rešit Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
6: Ovo je sad borba koja će vjerovatno i potrajati, ali evo, maraton kreće bukvalno od ove sedmice. Vjerovatno u toku sedmice će biti i Dom naroda, tako da sigurno je pred nama jedan veliki izazov, ali ono što je sad prvobitni cilj jeste da se spriječi i spriječe se ako Bog da stečaj, pa nastavljamo borbu. U konačnici ja mislim da ćemo mi ako Bog da uspjeti.
7: Ovo je prvi korak, vrlo važan korak na putu ka onome za što se mi borimo od samog početka, to je ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika.
5: Bivši radnici Krivaje Zavidovići još jednom su održali protestnu šetnju izboru krugu preduzeća. Traže raskid ugovora sa 4 firme koje sebe nazivaju ortačkom grupom. Radnici zahtijevaju uplatu za ostali plaća i doprinosa, za što je potrebno više od 70 miliona maraka. Ranije su održali proteste ispred vlade federacije u Sarajevu i tad su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni, govori jedan od bivših radnika.
8: Ja imam potraživanja negdje 21.000. I kazat ću i ovo, tužio sam preko jednog advokata pojedinačno. Šta se dešava? Kad je prošlo dugo vremena, ja odlazim, jel imam presude, jel se zna koji iznos, jel obračunato, platio sam i tužbu, platio i sudskog vještaka posebno. Znači oni su se naplatili, i advokat i vještak, a mene tu niđe nema. Pa kaže, evo, došla je presuda, ima obračunato, ali odmah da ti kažem, od toga neće biti ništa. Vi možete jednostavno odustati, nema od tog ništa, Krivaja propala. E, na mene advokat tako kaže, pa to je jasno odmah šta se radi. I da to jednostavno živilo polu. I zato kažem, ovo je žalosno šta se radi.
5: U Sarajevu je nastavljena dvodnevna konferencija u organizaciji Evropske narodne stranke, na kojoj učestvuju najviši politički zvaničnici iz cijele Europe i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednici partija u Bosni i Hercegovini, koje pripadaju Evropskoj narodnoj stranci, tokom prvog dana konferencije potpisali su zajedničku deklaraciju na kojoj se naglašava put Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji. Potpisnici deklaracije su predsjednik EPP-a Manfred Weber te predsjednik SDA Bakir Izetbegović, HDZ-a Dragan Čović, HDZ-a 1990-a Ilija Cvitanović.

0: Bojanović i član PDP-a Branislav Borenović.
1: Današnjim okupljanjem idemo korak dalje i poslije samita u Crnoj Gori možemo da vidimo kakve su nam zajedničke perspektive.
2: Stranke EPP su politička snaga koja može i možda jedina može ojačati koheziju Europske unije, ostvariti neophodno liderstvo i vratiti snagu koje pripada starom kontinentu. Može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa na Balkanu i može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa u Bosni i Hercegovini.
3: Ne sam uvjeren da ćemo mi svi osobno dati, iako je sad izborna kampanja i učemo jedan proces od nekoliko mjeseci do okončanja tog čina izbora, da vrlo jasno sve naše razlike, sve netrpeljivosti, sva sukobljavanja koja vremenom izađu ispred nas kao jedne klice ili sjeme razdora, mi sami riješimo.
4: Vidimo Bosnu i Hercegovinu, ali i Republiku Srpsku i Federaciju Srednjene dijelove kao dio Europske unije.
5: Vjerujem da ste pročitali dokument i vjerujem da ćete biti uspješni od bivšeg predsjednika Dola i da ćete sve ove točke koje su potpisane svojim autoritetom utjecati da se realiziraju. Govorimo o pravnoj državi, govorimo o poštenim izborima, govorimo o socijalnom statusu, govorimo o borbi protiv klijentelizma.
0: Hrvatski premijer Andrej Plenković je u intervju za federalnu televiziju među ostalim kazao i da su priče o posebnim izbornim jedinicama, odnosno trećem entitetu, politički populizam.
6: Pa da bi se bilo što u smislu ustavne arhitekture Bosne i Hercegovine promijenilo, potreban je konsenzus političkih stranaka institucija u Bosni i Hercegovini. Ja iskreno ne vidim kako bi se to moglo dogoditi iznutra. Ono što smo mi uvijek govorili, dakle, postoje dva načina. Jedan je da se stvori konsenzus, da se kaže u redu, možda ovo kako je nije najbolje, idemo učiniti ustavnu arhitekturu pravednijom, funkcionalnijom i boljom. Da li će danas iz ovog što ja slušam netko pristati da se mijenja ono što se dogovorilo prije 31 godinu u Daytonu, što bi onda možda uključivalo ne samo mehanizme izbora, nego možda i veličine entiteta, to je sad dosta teško za pretpostaviti. Druga opcija je da se pronađu načini kako da se riješi izbornim zakonom i malim izmjenama ustavama model da svi budu zastupljeni.
0: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori o mirovnom sporazumu na Bliskom istoku u završnoj fazi nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva koja su zaprijetila ponovnim rasplamsavanjem višemjesečnog rata.
7: Donald Trump je desetke puta izjavio da je mirovni sporazum s Teheranom neizbježan, ali su dvije strane povremeno kršile primirje koje je na snazi od 8. travnja. Sinoć je opet bio optimističan.
8: Veoma smo blizu vrlo, vrlo dobrog, snažnog i moćnog sporazuma. Ako bombardiramo, što možemo lako učiniti ako želimo, i provedemo još 2 ili 3 tjedna bombardirajući, neće im ostati apsolutno ništa. Ali nećete imati otvoren tjesnac mjesecima. Blokada se pokazala mnogo jačom od bombardiranja. I to je zapravo bio spoj. Bio je to naš početni udarac, a zatim blokada. Ali znate, njihovo gospodarstvo stvarno pati i oni će sklopiti sporazum.
7: Teheran je priopćio da će ponovno napasti ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu, dok je Netanjahu za uzvrat upozorio da će, ako Iran napravi grešku i nastavi napade, odgovoriti punom snagom.
8: Iran i Hezbollah su slabiji nego ikad, a mi smo jači nego ikad. Ali naša borba sa njima još nije završena. U protekla 24 sata Iran i Hezbollah pokušali su nam nametnuti novu jednadžbu. I ta je jednadžba neprihvatljiva prema mom mišljenju. Ako teroristički režim u Iranu napravi pogrešku i ponovo nas napadne, odgovorit ćemo snažno. Jer Izrael ima puno pravo na samoobranu. Govorim to kao što to kažem sa zahvalnošću i poštovanjem o svojim dobrim razgovorima s prijateljem predsjednikom Trumpom.
7: Izrael se pripremao za veliki val napada na Iran prije nego što je Trump osobno nazvao Netanjahua i pozvao ga da prestane. Američki potpredsjednik J.D. Vance za Fox News je izjavio da se, iako Sjedinjene Države i Izrael dijele interese, njihovi stavovi ne poklapaju uvijek.
9: Mislim da Izrael i Sjedinjene Američke Države imaju mnogo zajedničkih interesa, ali imamo i neke situacije u kojima se naši interesi razilaze. I mislim da je predsjednik bio veoma jasan. Iako Izrael očito ima neke ciljeve, glavni cilj Sjedinjenih Država u Iranu je osigurati da ta zemlja nema nuklearno oružje. I mi smo zapravo, zahvaljujući onome što se dogodilo u posljednjih nekoliko mjeseci, zapravo u posljednjih godinu i pol, stvorili

0: li potreban prostor gdje predsjednik vjeruje, mislim da je u pravu, da možemo postići dugoročno rješenje u vezi sa iranskim nuklearnim programom.
1: Stručnjaci upozoravaju da i uz brzi sporazum o kraju sukoba SAD-a i Irana, energetska kriza i poremećaji u lancima opskrbe neće brzo prestati. Tvrtke i investitori vjeruju da će ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca brzo srušiti cijene energenata, dok čelnici naftnih i brodarskih kompanija te ekonomski stručnjaci predviđaju suprotno da mir neće odmah normalizirati energetska tržišta i globalne lance opskrbe. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Spasioci su nastavili pretraživati urušene zgrade na jugu Filipina dan nakon zemljotresa jačine 7,8 u kojem je poginulo najmanje 37 ljudi. Raseljeno je više od 20.000 stanovnika. Prema preliminarnim procjenama vlasti, oštećeno je gotovo 2.000 kuća te 117 državnih zgrada i objekata u više pokrajina.
3: Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan suspendovan je sinoć s dužnosti zbog sumnje na seksualno nedolično ponašanje. Konačna odluka o njegovoj eventualnoj smjeni bit će donesena na posebnoj sjednici država članica suda, saopćilo je nadzorno tijelo suda u Hagu.
2: Godine 2024. bliska kolegica optužila je britanskog tužioca za seksualno nedolično ponašanje. Khan ju je navodno više puta uznemiravao tokom dužeg perioda i prisiljavao na seksualne radnje. On je pak rekao da se želi vratiti na dužnost čim budu razjašnjene optužbe koje poriče. Inače, Khan je kao glavni tužilac od 2021. godine izdao naloge za hapšenje, među ostalima, izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Istražitelji sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od ranih jutarnjih sati provode opsežnu akciju na području tog kantona i Republike Srpske. Policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona vrše pretrese na više lokacija na području Kalesije i Živinica. Pretresi se vrše i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Aktivnosti se poduzimaju zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela koja se odnose na nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.
4: Putevi.
5: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme.
3: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu oblačnost. Temperatura je izmjerena u 11 sati.
2: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Livno 24, Drvar i Sarajevo 25, Prijedor i Srebrenica 26, Banja Luka, Sanski most i Zvornik 27, Doboj, Gradačac i Tuzla 28, Bijeljina 29 i Mostar 30 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalimam.
4: Informativni program Federalnog radija. Skupštinska hronika.
6: Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, koje je proglašeno subjektom od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Nakon više satne rasprave, zakon je dobio podršku 70 zastupnika.

zastupnika. Zanimljivo je da prijedlog nije prošao u prvom krugu glasanja kada je za njega glasao 41 zastupnik, što je bilo nedovoljno za potrebnu većinu. Tek nakon pojedinačnog izjašnjavanja osigurana je potrebna podrška za njegovo usvajanje. S obzirom na to da su predstavnici Vlade Federacije BiH i vladajuće većine tokom rasprave isticali hitnost donošenja ovog propisa, očekuje se da će se uskoro o njemu izjasniti i Dom naroda parlamenta Federacije BiH. Resorni ministar Vedran Lakić poručio je da nova željezara

0: vlada traži kontrolisan postupak i pravni okvir za pokretanje proizvodnje.
1: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
0: Iz opozicijskih klupa odmah su stigle zamjerke, pa je tako Adnan Efendić iz SDA nakon izlaganja resornog ministra prigovorio da se u predloženom tekstu nigdje precizno ne navodi kako će proizvodnja zapravo biti pokrenuta.
2: Da li mi transferiramo radnike ukoliko ne pokrenemo proizvodnju o kojoj vi ne govorite apsolutno ništa, ni način na koji ćemo je pokrenuti, pred vladu i parlament, a ne pred željezaru? Da li ste se u samom tekstu zakona brinuli o radnicima? Mi to nismo prepoznali, ministre. Uložili smo 10 amandmana da bi zaštitili prava radnika. I svi naši 10 amandmana se odnosi na ono što ste vi kazali da je intencija zakona, to je zaštita ili pokretanje proizvodnje i zaštita prava radnika.
0: Šef kluba SDP-a Damir Mažić kazao je da je trenutno stanje posljedica ranijih pogrešnih odluka kada je 50% državnog udjela prodano za 1 dolar. Mažić je oštro prozvao i nove vlasnike kompanije.
3: Ja sad nama svima postavljam otvoreno pitanje. Da li ima iko u ovoj sali koji vjeruje ovom novom vlasniku i o njegove dobre namjere? Osim o njegovom ličnom interesu, sutrašnje rasprodaje i repromaterijala tamo, i materijala i proizvoda, a da ne govorim o metara kvadrata atraktivne zemlje zbog kojeg su oni očigledno između ostalog i ušli u ovaj posao. Dakle, u prijavi koncentracije konkurencijskom vijeću sve što su obećali napismeno novi vlasnici niti jednu jedinu riječ nisu ispoštovali.
0: Prethodno su početak sjednice obilježile oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Alma Kratina iz DF-a nazvala je skandaloznim odsustvo premijera Nermina Nikšića, dok je Mario Karamatić iz HSS-a problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj federacija ima samo 8% vlasništva.
4: Bilo bi totalno nesuvislo govoriti bilo šta, jer su pitanja koja imamo ovdje i delegiramo danas za ministra i za premijera. Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno, skandalozno rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način.
5: Zbog čega se nije organizirala lex specialis sjednica o rudnicima Bogstar Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje. Dobro, očekujem to kolegica Elzina Pirić da će elaborirati. Očekujem od kolege Petra Kalića da upita kako je se dozvolilo da kablara u Tomislavgradu propadne, u kojem je bio ozbiljniji procent državnog vlasništva nego što je u Željezari Zenica. I posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaviti pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u neku tvrtku u federaciji, kupio je i sada ćemo mi donositi posebni zakon.
0: Uoči samog glasanja ministar Lakić je ponovio da vlada ima spreman plan, ali je ostavila fleksibilan rok radi novih spoznaja. Lakić je demantovao tvrdnje opozicije o potrebi ulaganja od milijardu maraka, te potvrdio da je već obavio razgovor i sa upravom ArcelorMittala.
1: Mi svoj plan, i to da znate, na svim sastancima s kojima smo komunicirali i sa suvlasnicima i sa upravom nismo iznosili, ali vrlo dobro smo pripremili teren za naredne aktivnosti. I kada je u pitanju nabavka koksa i kada je u pitanju nabavka rude, ali isto tako i finansiranje ne od strane budžeta federacije, nego iz drugih izvora za početak proizvodnje u Željezari Zenica. I taj ćemo stav zadržati do kraja. Šta je vlada mogla uraditi sa 8%? Da nas se preglasava svaki put, kao što je uvijek i rađena. Zato kažem, trebamo pričati o uzroku, a ne o posljedici. Mi smo svedeni, nažalost, na 8%. Mi nemamo druge mogućnosti. E, zakonom imamo. Zakonom preuzimamo to što kažete, ako je minus, evo, mi ćemo odgovarati. Kao vlada, odgovarat ćemo za uspjeh, ali nam treba dati prilika. Ovih 8% nam ne daje priliku. I to je osnovni razlog. Znači, bit će imenovana vanredna uprava,

0: a vlada, odnosno ovo ministarstvo, će nositi vjerovatno ogroman teret kompletnog ovog procesa, će koordinirati sve ostale aktivnosti kao što to radi i za firme namjenske industrije, pa evo, hvala Bogu, dolazimo u situaciju da možda izađu iz tečaja.
1: Inače, riječ je o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Ovaj lex specialis rađen po regionalnom uzoru omogućava vladi Federacije BiH da privremeno preuzme kontrolu, postavi vanrednog upravnika i zamrzne dugove kako bi spriječila brzi stečaj i sačuvala radna mjesta. Slušali ste Skupštinsku hroniku Federalnog radija, pripremila Amra Ličina.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: Dobar dan želim. Do početka svjetskog prvenstva ostalo su još dva dana do prve utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine 3. Naša ženska nogometna reprezentacija u Parnu protiv selekcije Estonije igra meč posljednjeg šestog kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. New York San Antonio 111-115 u trećem susretu finalne serije play-offa NBA košarkaške lige. Italijan Jannik Sinner je i dalje lider ATP ranking liste, Damir Džumhur zauzima mjesto broj 103. Za vas danas rade Elma Musić i Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: U bilten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine danas pišemo kratku informaciju. Naš birani tim trenira u Torontu do početka svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Ostala su još dva dana. Sjetimo se da će prvi na teren Meksiko i Južna Afrika 11. ovog mjeseca. 12. juna mi igramo protiv Kanade, 18. sa Švicarskom, ali u Los Angelesu i 24. u Sjetlu protiv Katara. Saznali smo i ime sudca susreta naše i reprezentacije Kanade, bit će to Argentinac Facundo Teo. Pratimo prijateljske i pripremne susrete nogometnih reprezentacija u oči mundijala. Jučer iznenađenja nije bilo. Peru, Španija 1-3, Francuska, Sjeverna Irska 3-1, Nizozemska, Uzbekistan 2-1, Kolumbija, Jordan 2-0, Tunis, Alžir 1-1. Pred nama su susreti Kina, Tajland, Kambođa, Hong Kong, Armenija, Moldavija, Kongo, Čile, Mađarska, Kazahstan, između ostalih.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: A ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u gradu Parnu protiv selekcije Estonije igra meč posljednjeg šestog kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko

0: U fokusu na Federalnom radiju.
1: Još jedno kratko o nogometnim aktuelnostima. Do početka svjetskog prvenstva ostala su još dva dana do prve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine 3. Naša ženska nogometna reprezentacija u Parnu protiv selekcije Estonije danas igra meč posljednjeg šestog kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. Sada kratko o dvoranskim sportovima. New York San Antonio 111-115 u trećem susretu finalne serije play-offa NBA košarkaške lige. Rezultat u seriji sada je 2-1 jer je prethodno New York dobio oba ogleda u San Antonio. Najzaslužniji za pobjedu gostiju bio je francuski centar Victor Wembanyama koji je utakmicu završio sa 32 poena, 8 skokova i 6 asistencija. U redovima domaćina najefikasniji bio Jalen Brunson sa 32 poena. Naredni meč ponovo u New Yorku protivnici će odigrati u četvrtak 11. ovog mjeseca. Sutra će treći meč finalne serije play-offa za prvaka regionalne košarkaške ABA lige igrati Partizan i Dubai. To je njihov prvi ogled u Beogradu, prethodan dva kući je dobio Dubai. Prva lopta uvis ide u 19 sati. Domaćin je iza sebe u polufinalu ostavio podgoričku budućnost gost gradskog rivala Crvenu zvezdu.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Toliko iz dvorana danas, ostali su nam još tenis i atletika za koji minut prije odjave. Italijan Jannik Sinner je i dalje lider ATP ranking liste, Damir Džumpur zauzima mjesto broj 103. Oslo će sutra ugostiti šesti miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije.

McCartney Kessler 676-364 za ogled sa treće postavljenom Kanađankom Viktorijom Boko u osmini finala. Jedan od ogleda do kraja ovog dana će igrati i Grkinja Marija Sakari, protivnica će biti Njemica Tatjana Marija. A sutra će se planetarna atletska elita okupiti u Oslu. Glavni grad Norveške će ugostiti šesti miting sezone Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Atletičarke će se takmičiti u trotskoku, bacanju kugle i koplja, te trkama na 100, 400, 3000 metara te 400 sa preponama. U muškoj konkurenciji discipline su skok s motkom, troskok, te trke na 200, 800 metara, 1 milju, 5000 metara i 400 sa preponama. Takmičenja počinju bacačice kugle u 18 sati i 42 minute, a završit će ih trke na 400 metara prepone u obje konkurencije. Toliko o sportu za sada, ponovit ću ponešto za kraj. Do početka svjetskog nogometnog prvenstva ostalo su još dva dana. Do prve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine 3. Naša ženska nogometna reprezentacija u gradu Parnu protiv selekcije Estonije igra meč posljednjeg šestog kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. New York San Antonio 111-115 u trećem susretu finalne serije play-offa NBA košarkaške lige. Italijan Jannik Sinner je i dalje lider ATP ranking liste. Damir Džumhur zauzima mjesto broj 103. Svako dobro želim.

0: u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan, ovaj utorak, ovaj 9. u mjesecu juni, kao i svaki drugi dan koji nisam ili neću raditi. Važno mi je da znate da vam ja i kad ne radim želim dobar dan, a kamoli kad sam u prilici da vam to kažem. Istim intenzitetom iskreno vam to želi Jelma Musić, koja nema mogućnost da to kaže javno jer radi tonsku realizaciju, ali svaki njen pokret rukom kad podigne regler na mikseti je u potpunosti posvećen vama. Ovo je emisija U fokusu Federalnog radija i koja u svojih predviđenih 120 minuta pokušava i sama biti dobra kao gore navedeni dan. A da bi bila dobra, prije svega bismo mi trebali biti dobri, a to može samo zavisiti od nas. E sad se tu otvara pitanje šta je kome dobro. Da li bi mi trebali da kao javni servis postavljamo standarde i nudimo vam ono što smatramo bitnim, važnim i u fokusu, kako je naslovljena ova emisija, ili bi trebali da vam podilazimo i nudimo ono što mislimo da vi očekujete i želite od informacije do muzike. To mi je ono kao u školi ili u razgovoru za kakav posao, pa dajete odgovore za koje mislite da se podrazumijevaju i da onaj ili ona kojima se obraćate žele upravo to da čuju. Nikako ono što stvarno mislite i do čega ste došli gluho bilo na osnovu egzaktnih podataka, provjerenih činjenica, istraživanja i pripreme. Evo recimo, ja sad imam dilemu. Da li da vam u ovom, kako to vole radijski ljudi reći, muzičkom

Dakle, kad god ste u dilemi, naravno u slučaju prosječnog radijskog voditelja koji je u vječitoj dilemi, uvijek preispituje i nikad nije siguran, posegnite za Dinom Šaranom. Proberete ili uzmete nasumično i nećete pogriješiti. Dobro, to će vas spasiti te neke 3-4 minute koliko pjesma traje, ali šta onda? Kuda dalje sa dilemom povlađivati ili ne? To je vječito pitanje na koje, bojim se, u mom slučaju nema odgovora, pogotovo ne tačnog. Jer evo, kaže informacija da je turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Krupa-Bihać zabilježio izuzetno uspješan prvi vikend za obraćanje uz veliki interes putnika i odličnu posjećenost. Za prošli vikend, kada je krenuo ovaj turistički voz, kaže informacija, prevezen je veliki broj građana, što potvrđuje da ova turistička linija sve više privlači pažnju lokalnog stanovništva i posjetilaca. Tako glasi ta zvanična informacija, koja je sama po sebi lijepa, dobra i pozitivna. Ali ne da đavo me mira, i onda počnem na glas postavljati pitanja. A zašto je u pitanju turistička, a ne redovna linija, posebno imajući u vidu da veliki broj ljudi u krajini radi i ima potrebe u Bihaću kao centru te regije? Trebam li da se oduševljavam da 30 godina kasnije ono što bi trebalo biti nešto što se podrazumijeva postaje atrakcija i prodaje mi se kao nešto dobro, veliko i važno, i to u junu 2026. godine, kad se kao uspostavi, kako ga zovu, turistički voz? Trebam li da prešutim da je neki dan i državni ministar objavom na društvenim mrežama promovisao

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije.

Birto, novi single Baba Jage. Ja sam dobro, a kako ste vi? Kako vam prolazi dan? E sad, najveći problem sa svim ovim dosad rečenim, o što ću vam ja ako niste bili od početka? Pa vi ne znate sad, pa šta ja sad trajam da ponavljam sve što je bilo prethodno da bi vi uhvatali nit? Ha, molim, lijepo. U sljedeći put dođete na vrijeme na emisiju, pa ne mogu ja misliti na sve vas. Beba, to je kakak. To ti je kad ih razmaziš pa bi oni sad da im se prepričava stale, pa ne može, ne može. Stvar navike, to me se radi. Navika je, jel, da nam je uvijek neko drugi kriv, a da to nismo mi. Navikli da nam je sjećanje izblijedilo i da pritisnuti svakodnevnicom i borbom za egzistenciju zaboravimo da može i da je moglo drugačije. Navikli na linije manjeg otpora, prečice i znam ja lika koji zna lika koji nam to može završiti. Navikli da podilazimo, podmićujemo, da zaobilazimo, fušeramo i zabušavamo. I za tili čas evo nas oduševljeni nekim tipovima koji barataju prosto proširenim rečima. Čenicama, ali su zato glasni. TikTok zvijezdama sa kupljenim diplomama i liste rodijelima, vječito zabrinutim, ali odlučnim da nas odbrane od onih drugih, čiji prvi su ti neprijatelji od kojih nas brane, a u stvarnosti su koalicioni partneri. A to vam je kao, ne znam, u vezama, kao u braku. Kad se naviknemo jedni na druge, pa nigdje više ljepote u iščekivanju, iznenađenjima, u pažnji koju posvećujemo jedno drugomu. Već zadovoljni fabričkim postavkama i ne pokušavamo nadograditi ono što imamo u braku ili vezi, a bez obzira na to glasno negodujemo na onog drugog, druge, jer Bože, oni su krivi, nikako mi. Dobro, možda sam pretjerao sa ovim fabričkim postavkama. Nema toga više kod nas. Ne misli se na postavke, nego na ove fabrike. Možda više postavke kakvog kružnog toka, asfaltirane ceste, dječjeg igrališta, autobuskog stajališta, bankomata i drugih stvari na koje smo navikli u ovo predizborno vrijeme.

upratili, a posljednjih dana sve silne medijske objave, zaključno sa jučerašnjom komemoracijom posvećene Edinu Avdiću, sjajnom sportskom komentatoru koji je, gle čuda, svoj posao radio profesionalno i odgovorno i samo i isključivo zbog toga bio omiljeni lik svima nama koji ga nismo lično poznavali. Onima koji su bili privatni s njim kažu da je bio i sjajan čovjek, ali fokus je na onome šta je samo svojim odnosom prema poslu koje je radio s ljubavlju i pažnjom dobio kao reakciju. Juče slušam i gledam sve te ljude koji su došli u Sarajevo i razmišljam ko bi od ovih političara, ako im se ikad omakne da umru, mogao dobiti takvu reakciju, a da bude iskrena, da ne bude plaćena i potaknuta brojnim plaćenim komentatorima na društvenim mrežama. Ono što je definitivno da ako se ikada i desi da umru, pritom ne mislim samo na ove domaće, nego i ove svjetske lidere, ne trebaju biti zabrinuti jer njihova djela će ostati za njima da svjedoče o zemaljskom učinku. Jednom kad dođu

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive. Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe,
5: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
7: Program za kulturu. Kult.
8: Kult. I na kraju samo da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

19 minuta do 14 sati slušate emisiju Fokus Federalnog radija, a kad nam se već prikazao Džibun u ovom remiksu sa Oliverom, eto vam ga krajem jula na festivalu kulture Slovo Gorčina, jednom od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, koji se dešava od 24. do 26. jula, a gdje bi drugo nego u Stocu, jel? Među ovogodišnjim gostima su hrvatski kantautor, pjesnik Zlatan Stipšić Džibuni, koji jedini ima bolju ideju od mene. Dakle, moja ideja, moja ambicija životna je da radim u trafici s pogledom na more. Ozbiljno, pa ja godinama već pravim majice, vidjet ćeš me jednom doći s majicom, piše fino na leđima, tražim posao u trafici s pogledom na more. Pa da. E, Džibo ima jedini bolju ideju, to mu priznajem, on ima valjda negdje tamo kuću u Starigrad, Hvar, ovako nešto, i on je rekao da bi u tom svom malom selu volio da otvori radnju za pravljenje ovih ključeva. I onda su mu rekli, pa bolan Džibo, pa ko će ti dolaziti ovdje, niko ništa ne zaključava. Kaže, Džiboni, nema veze, ali ja svako jutro uredno dođem, otvorim radnju, napravim si kaficu i sjedim i čekam. Pored Džibonija na Festivalu kulture Slovo Gorčina bit će tu i crnogorski muzičar Rambo Amadeus, kao i bosansko-hercegovačka slikarka Hana Dujmović. Pored programa posvećenog gostima, na festivalu će biti upriličen niz književnih promocija dijela bosansko-hercegovačkih i regionalnih autora i autorica poput Svetislava Basare, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih književnika, Ante Tomića, kultnog hrvatskog kolumniste i pisca, Martine Mlinarević, jedne od najistaknutijih savremenih autorica u Bosni i Hercegovini, Šačira Filandre, Ahmeda Burića, poznatog sarajevskog kolumnista i pjesnika, Nenada Rizvanovića, istaknutog zagrebačkog autora, te Almira Marića, historičara i vanrednog profesora na Univerzitetu u Mostaru. Centralni element festivala ostaje dodjela nagrade Mak Dizdar mladim pjesnikinjama i pjesnicima za neobjavljenu zbirku poezije kojom Slovo Gorčina kontinuirano pruža podršku novim pjesničkim glasovima.

Ovogodišnji konkurs za nagradu Mag Dizdar ostaje otvoren do 14. juna, dakle imate još nekoliko dana, a sve informacije o prijavi dostupne su jeli na ovim društvenim mrežama, internetu, Slovo Gorčina, pa ukucate i tako dalje. U okviru festivala bit će predstavljena i knjiga Pod libelom Amele Halilović, dobitnice nagrade Mag Dizdar prošle godine. Inače, ako niste, svakako svratite i posjetite i Makovu hižu kad ste već u Stolcu, ako još uvijek radi, a to vam je kad hoćete prema Čepi kućama na izlazu iz Stolca, pa s lijeve strane, i pozdravite Gorčina. A mi idemo sa jednom novom stvarkom, novo, svježe, kažu, vrlo perspektivnog britanskog sastava kojem predviđaju veliku, uspješnu i naposve dugovječnu karijeru.

zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Kaže naslov familija Donalda Ducka na kriptovalutama zaradila 2,3 milijarde dolara, dok su ulagači izgubili sve. Eto, to su ti likovi o kojim sam malo prije pričao, kojima ako se ikad omakne da umru. Što ti je sposoban čovjek? Evo, vodi tri rata paralelno, još dva zakuhava, kandidat je za Nobelovu nagradu za mir, ima ova jedna naša, ne znaš je ti, koja je predložila da na 200 maraka stavimo njegov lik, ja bi stavio i djelo. Malo mu je lik, i lik i djelo. Još stigli uzeti 2,3 milijarde dolara. Kuku majko. Dajte meni samo vam, šta ja znam, 200, 250 hiljada eura. I riješili ste me se. Ozbiljno, ne, odo ja. U onu pomenutu trafiku s pogledom na more. Čitam knjige, blenem u more i slušam Arsena. I doviđenja, prijatno. Dobro, šta si ti rekao? Vijesti, jel? Hoće li čitat ove vremenske prognoze? Da ja ne čitam sad. A, da držim publiku u iščekivanju, u nestrpljenju. Bože, šta li će biti s vremenom? Jel ona iz oka je pomenuta?

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović uputio je poziv za 11. vanrednu sjednicu koja je zakazana za četvrtak u 12 sati. Na dnevnom redu je samo jedna tačka, a u vezi s novom željezarom Zenica. U zastupničkom domu usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ako bi bio usvojen i u Domu naroda, vlada federacije bi rješenje mogla preuzeti upravljanje novom željezarom. Bivši radnici Krivaje Zavidovići ponovo su održali protestnu šetnju i zbor u krugu preduzeća. Traže raskid ugovora sa 4 firme koje sebe nazivaju ortačkom grupom. Radnici zahtijevaju uplatu za ostalih plaća i doprinosa, za što je potrebno više od 70 miliona maraka. Ranije su održali proteste ispred vlade federacije u Sarajevu i tad su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni. Početak pune primjene mehanizma za karbonsko prilagođavanje na granicama od 1. januara 2026. donosi nove financijske i administrativne obaveze za izvoznike iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije, zbog čega je od ključne važnosti da kompanije na vrijeme uspostave sisteme monitoringa, izvještavanja i verifikacije emisija ugljendioksida. Poručeno je u Sarajevu na stručnom događaju koji je organizirala Vanjsko-trgovinska komora BiH putem Centra za odgovorno poslovanje sa ciljem praktične podrške domaćim kompanijama u prilagođavanju novim pravilima održivog poslovanja i zahtjevima evropskog tržišta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori o miru na Bliskom istoku u završnoj fazi nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva koja su zaprijetila ponovnim rasplamsavanjem višemjesečnog rata. Trump je često izjavljivao da je mirovni sporazum s Teheranom neizbježan, ali su dvije strane povremeno kršile primirje koje je na snazi od 8. aprila. Trenutno nema planova za telefonski razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov, dodavši da američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner nastavljaju održavati kontakte i s Rusijom i s Ukrajinom. Oni su prethodno bili uključeni u posredničke napore između Rusije i Ukrajine, koji su zastali u februaru nakon što su

0: Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli vojnu akciju protiv Irana.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Aida Hasanbegović.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14.12 minuta, nastavljamo sa emisijom u fokusu Federalnog radija, nakon što smo odslušali informativnu emisiju, pa onda u obradu starog talijanskog hita Felicito, idemo sa nečim korisnim i pametnim, ko je rekao konačno. Čuo sam vas tamo u režiji, izađi ispod tog mix pulta, čuo sam te. Vidim ja nevjericu na vašim licima kao nešto korisno i pametno, kao sad će Zoka to i još u ovoj zemlji, u ovoj državi, u ovom trenutku nešto korisno i pametno, nema teorije. E, ima. Na lokalitetu za obilaznica Vidikovac juče je otvorena biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo Pale. Tokom realizacije ovog projekta izvršena je sanacija 9 tunela, 2 mosta i jedne obilaznice, te su postavljeni saobraćajna signalizacija i zaštitna ograda duž trase. Staza dužine 13 km povezuje Sarajevo i Pale kroz šume, tunele i impresivne prirodne predjele. Slagao bih sad kad bih rekao da se sjećam da kad sam kao mali putovo Čirom, ono, svi čega sjećam, ali, ja radim na mediju, mogu, pa meni je dozvoljeno lagat, pa ja, slaži Zvoka, kako se ne sjeća, Ruta biciklističke staze Giro de Ciro Sarajevo Pale počinje od

Barajevske vijećnice, prolazi kroz pješačku zonu Dariva, povezuje se sa trasom nekadašnje uskodrašene željeznice u blizini lokaliteta Vrelo života, završava u blizini stare željezničke stanice na Palama. Rekoh pametno nešto, a korisno je nama malim četvorokvadratnim poljoprivrednicima i baštovanima koji konačno imamo šta da blokiramo ukoliko nadležni ne daju poticaj za nas male i ne snize cijene plavog dizela. Pa neće se ona 4 kvadrata poljoprivrede bez poticaja sama razvijat. Malo mu je jedna konjska snaga. Šta kako mislim jedna konjska snaga? Pa ja, to je ta konjska snaga. Iha!

Eto, za sve vas koji imate namjeru krenuti ovom turom i dovoljno ste ludi da vozite biciklo po ovim vrućinama, mislim, okej, znam da vas ima manijaka koliko hoćete. Evo vam Trio Mandili, odličan soundtrack jeli, za vožnju biciklom. Čuli ste kako to divno zvuči. Sad zamislite sve te krajolike kojih se ja kao sjećam iz mladosti kad sam putovao čirom kao mali. Ili možete pronaći nas, jel, od nedavno je, od nekih dana, dostupna i mobilna aplikacija na Google Play i App Store-u, pa skinite, jel, to, ali nemojte gledat ove YouTube i te priloge, jer ne možete voziti biciklo, pa slupate, pa sletite dole u Darivu, ne to! Hajmo da vidimo šta se dalje dešava i šta ima još pametnog, a pametnog sutra u 19.30 u Narodnom pozorištu Sarajevo. Ljubitelji opere imat će priliku doživjeti jedno od najuzbudljivih dijela Giuseppe Verdija. Opera Attila, inspirisana životom legendarnog vođe Huna. Ovo više ode na onu... Nije teravija, ali kako kod pravoslavaca ovdje. Pobrkam uvijek, opera opelo, to ti u PD kao prilike. Elem, opera Attila, inspirisana životom legendarnog vođe Huna, donosi priču o moći, osvajanju ljubavi u impresivnoj produkciji u spratnju Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom maestra Ive Lipanovića u režiji Roberta Boškovića.

0: džaba ja pričam. Mene niko ne sluša, a i svi i sve rade kontra mene. A ja se satra pričajući. Tačno mi čudno da me nisu zvali na ovaj pričigin. Kako, ne znate šta je to? I to vam je sjajan festival pričanja priča, pričigin, koji se u Splitu održava od 2007. godine i već je odavno stekao kultni status kod publike, a posljednjih se godina širi izvan Splita gostovanjima na hrvatskim otocima, obali i unutrašnjosti, a ove subote sa početkom u 20 sati prvi put gostuje i u Sarajevu, u suorganizaciji Sarajevskog udruženja Kontakt i uz podršku Hrvatskog ministarstva kulture i medija. Dakle, gostovanje će se održati u Kamernom teatru 55, a pričigensku reprezentaciju činit će hrvatski književnici i književnice, novinari i novinarke Srećko Jurišić, Aleksandra Kardum, Marinko Koščec, Sanja Mikloješević Pavić i Jagna Pogačnik, te kao predstavnik književne scene Bosne i Hercegovine Ahmed Burić pod moderatorskom palicom umjetničke direktorice pričigina Patricije Horvat. Čuj, bureta zvali, a nisu meni. E, tačno ću zakuhat s njim. Što? To je sad mega popularno da književnici između sebe polemišu i jedni drugim spuštaju, a da, ono, raja juče bili. Znaš koliko, haveri ti i ja, i onda ide to. Jel na nacionalnoj osnovi, ma jel? Više na egzistencijalnoj osnovi, jer to kao stojimo sa izdavaštvom i prodajem knjiga. Još gora nego ova moja četvrt kvadrata.
1: Kad dosade poslovi zemaljski, vas da radi bife Orion. U sezoni ljeto-zima, nebeski je pansion. Konobar se smješka, vodite da sjedneš, odmah pored snješka tu i vreba greška. Lady Godzilla kaže, ovdje ćeš da legneš.

vodi troglavi pravi je gazda. Tompu se pali i nudi pred svima, glas naroda, reketar i vazda, ponuda svjetska džez ćevapima.

trube i hormoni svega se ima. Upaljač zlatni i bijelo odijelo, al odma ti vidiš tu nešto neštima, dim iz vode i mrtvačko sjelo.

gdje su bistre vode tekle, igrao se disko urnebes, ko da su nas vještice urekle, ovdje niko nije za ples. Duga dana uzla gospodara, sinoć paša pašinicu kara, nama vlada bog sitna šićara, nema plesa bez iskrenog žara.

I zato ovdje niko nije za ples.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Šta će donijeti novi zakon o radu federacije? Šta traže radnici? Šta žele poslodavci? A šta mogu izlobirati sindikati? Je li opšti kolektivni ugovor za sve realnost ili misaona imenica? Gdje završava bolovanje, a počinje njegova zloupotreba? Gosti Samir Kurtović, Nihad Imširović, Safudin Čengić. Plenum večeras. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Novi single, Lake i Lele, Radnica, pjesma u cijelosti, pored toga što premijerno vrtimo, jeli, u programu Federalnog radija i posvećena je tonskoj realizatorci Aomi, Radnica mjeseca, s obzirom da sjedimo tu sa njenim šefom u pauzi dok ide ova muzika, a inače Elma ima beneficirani radni staž za sve smjene koje radi sa mnom, pikaju se duplo, dakle 2 sata, pikaju se u radnom stažu ko 4. Hajmo dalje sa pametnim stvarima. Program 19. majskih muzičkih svečanosti donosi još jedan studentski recital koji će upriličiti mladi, pazi sad ovo, akordeonisti. Aha, to su ovi koji vjerovatno sviraju harmoniku. Pa ja to, vidiš, znam ja biti pametan četvrtkom. To čudo je do kako sam ja četvrtkom pametan. A u pitanju su Hazi Mehmedić i Armin Džafić, studenti Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, u klasi profesorice Belme Šarančić. Ovaj koncert će se održati večeras u 19 sati u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, a ulaz je slobodan. Nešto sutra, a dešava se u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača u Mostaru, športski plesni klub Zrinski najavljuje novu baletnu plesnu predstavu Mali princ, koja će mostarsku publiku povesti kroz priču o ljubavi, prijateljstvu i potrazi za smislom. Sutra u 19. Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača, a ono što je zanimljivo u ovoj informaciji je da će na sceni nastupiti 140 plesača, a publiku očekuje 17 dinamičnih scena nadahnutim klasičnim književnim dijelom. Ulaznice za predstavu se mogu kupiti u pretprodaji na blagajni Kosače po cijeni od 10 do 15 konvertibilnih maraka, a pozivaju vas da to uradite što prije, jer je broj ulaznica ograničen. Pa ja, Mali princ je u pitanju. Šta imam još na repertoaru? Aha, da, Tuzla, Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić, promocija knjige Bunar čuvar tajni o Gradovrhu Fahrudina Hidanovića, večeras u 18 sati. Autor u ovom radu tematizira kršćansku graditeljsku baštinu svog užeg zavičaja Tuzle, odnosno povijesnog prostora Župe Soli. Pored nepokretne baštine in situ, autor istraži i povijesni i prostorne aspekte pokretne baštine vezane za lokalitete kojima se bavi ovaj rad. Uz ove najve događaje idemo i sa malo novih još stvari pored Lake, evo recimo Song Killersa i njegovog posljednjeg singla Soup.

0: Odlični sam, jel se sviđaju? A, dobri su. Ima tog nekog ritma za ove koji su u autima, voze se. I kao to, puštali smo im bihamke, ali znate kako je situacija na zemlji. A Mahan vam je rekao kako će biti u Havi, tako da smo zadovoljili te kriterije sve. Dakle, idemo sa još pametnih stvari. Udruženje Superar u Bosni i Hercegovini najavljuje svoj godišnji koncert pod nazivom Sing the Future, pjevaj za budućnost, koji će se održati večeras u 19.30 u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo. Više od 200 djece i mladih iz Sarajeva i istočnog Sarajeva će se okupiti na ovom godišnjem koncertu. Koncert predstavlja završnicu jednogodišnjeg rada polaznika Superar programa. Ova organizacija gotovo 10 godina kroz inkluzivne muzičke aktivnosti okuplja djecu i mlade u Bosni i Hercegovini. Ja sad ne znam da li znate, ali ovaj projekat izvorno nastao u Srebrenici, koja nećete vjerovati postoji i u drugim dijelovima godine osim u julu. I evo jednog poziva za mlade, a koji vas poziva, dobro, možda ne vas, ali vašu djecu svakako, na 7. školu za mlade Srebrenica. Poziv kaže da povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, Centar za postkonfliktna istraživanja poziva mlade da se prijave za 7. izdanje Škole za mlade Srebrenica, koje će biti održano od 6. do 12. jula ove godine. Kroz predavanje vodećih stručnjaka, terenske posjete, susrete s preživjelima i lokalnim zajednicama, te prisustvo komemoraciji 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica, učesnici će imati priliku da prodube svoje razumijevanje tranzicijske pravde, izgradnje mira, prevencije genocida i kulture sjećanja. Potpuno besplatno za učesnike iz Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana, a rok za prijavu je 12. juni ove godine do 23.59, dakle 7. izdanje Škole za mlade Srebrenica, proguglajte i pošaljite svoju djecu, neće vam škoditi, a ne bi ni vama odraslima ništa falilo da odete tamo malo, prošetate nekadašnjom Guberbanjom, natočite ljekovite vode s izvora, bude ljudima tamo drago da im neko dođe i prošeta uglavnom pustim gradom.
1: Ti

Evo taze informacije koja nije baš dobra, jeli kaže. Prema dostupnim informacijama Evropske komisije, ni jedna država članica Evropske unije do sad nije donijela odluku o suspenziji sistema ulaska i izlaska poznato kao EES. Već je riječ o mogućnosti primjene privremenih olakšica u posebnim slučajima, odnosno kada bi zbog izuzetno gustog saobraćaja vrijeme čekanja na graničnim prijelazima postalo predugo, kažu iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Znači, možemo se samo slikati. A ne, trebamo se slikati. A zato i jesu gužve, zato što hoće da slikaju, uzimaju nam one otiske. Ha ja. Eto, to je ta taze informacija. Dakle, ako se baš zagužva, bit će olakšice. Šta, da nam daju to i to i da možemo piškit sa strane. Dobro, kuka onaj Feđa Štukan, znate ga, ma glumac onaj. Kuka po ovim društvenim mrežama kako ga niko ne vrti na radiju. Ja ću ga sad zavrtiti, to njegov posljednji singl koji se zove Žal, ali nemoj da bi mu ko rekao da ste to čuli na radiju. Nek, pa bi si im spustile vata, nemojte mu ništa govoriti. Dakle, ide Žal, Feđa Štukan i Nesvrstani, ali tišina. Jel dogovoreno?

Ostalo mi je samo naočite vremena, pa hajde da ispucamo sve ovo što sam vam pripremio za danas, da se ne baca. Pa ne, mislim, vidiš kakva su teška vremena, ne? Ti sad skupiš informacije i baciš. To ti je ko sa ovom hranom danas. Kupiš 20 deka salami i zadnja dva komada daš macama, neće ni onda da jedu, pokvarilo se, kaj šta ti je ovo? Lijepe, dobre, stare, podriguše, mogla je godinu i pol stajati, nikad se ne pokvari. A ne do Bog da ostaviš na strane i pojede maca. Turistička zajednica općine Čitluk objavila je javni poziv za sufinansiranje manifestacije i drugih projekata od značaja za turizam općine Čitluk. Evo vidiš kako su teška vremena, dakle treba to malo pogurati, sufinansirati. Predmet ovog javnog poziva je, je li, sve ono što je od značaja za razvoj turizma općine Čitluk u ovoj godini, a koji doprinose razvoju, napređenju i promociju turizma. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti, osobno ili preporučenom poštovom na adrese, možete da ostavite otvoreno pa da vam neko dopisuje tamo. Ajde, što bi dopisivao cifre, nego kao ono manifestacije, kao koga ti ono Elma voliš, Boga da ga zovnemo da dođe da nam pjeva u Čitluku. Dakle, turistička zajednica općine Čitluk, Vročanski trg broj 1, 88.260 Čitluk, s naznakom prijeva na javni poziv za subvencioniranje manifestacije i drugih projekata od značaja za turizam općine Čitluk u ovoj godini. Rok za podnošenje prijeva je 15 dana od objave javnog poziva, odnosno od kako je Zoka pročitao. Dobro, nisu to napisali na web stranice općine Čitluk. Ne znaju oni za Zoku, ali saznaće, nema veze. Šta, da me zovnu tamo, mjesto Ahmeda Burća, da ja budem, ono, ne znam, ono, kultura, nešto, ja recitujem, ja pričam, ja nešto. Promocija knjige Zelenac autora Faruka Šehića održat će se sutra u 19 sati u galeriji Bosanskog kulturnog centra. O knjizi će se autorom razgovarati književna kritičarka Ivana Golijanin, a Zelenac je nefikcijska proza predstavljena u formi dnevnika i bavi se suočavanjem s traumom gubitka oca i bivše djevojke prijateljice. Ispisana je autor

surovim, prepoznatljivim stilom. Ako niste, sram vas bilo što niste čitali Faruka Šehića. I ako ja moram priznat, ali nemojte ni to prenositi ako sretnete Faruka, govorio Zvoka na radio. Pročitao sam skoro sve njegove knjige koje je objavio, Zelenac još nisam stigao, ali ja i dalje mi je Una na prvom mjestu. Pa eto, vi kako god hoćete. I to sam imao, imam negdje i sad raspisan sinopsis za naprav dokumentarni film o toj knjizi, ako niste. Ali naravno neće me niko dat pare. Ne zovu me na čitluk, ne zovu me na pričige, nigdje me ne zovu i znam sam da do koliko je para zoka taj tvoj dokumentarni film. Evo para, evo para. U svakom slučaju, sutra u 19 sati u galeriji Bosanskog kulturnog centra Faruk Šehić i promocija knjige Zelenac. Nemam ja više vremena za bilo što, jel le? Pa ja, tako i treba. Najlakše ti je tako sa mnom. Ispraš me, šta fali da vijesti idu u 3, 5, 3, 10 dok ja završim rečenicu? Šta, meni treba još desetak minuta rečenicu da završim i onda mogu vijesti? Pa što mora išpiti? Preformalni ste mi, boga mi, to više je pik, pa to je zastarilo, to niko više ne koristi. Šta smo rekli, rekao je Mahan kako je vrijeme danas do kraja dana, a sutra, kažu, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno, poslije podnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova s grmljevinom, dakle daj nekog šućmora s tog alarma, odmah drži zvona, panika, panika. U četvrtak u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, jače pljuskove širom zemlje, a u petak u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjereno oblačno. To je bilo ujedno i sve što smo vam pripremili za danas, a pripremili smo vam i lososa uhvaćenog u okolini Omiša, kojeg ćemo Elma i ja sad smiti, a boga mi evo i Senande je došla da odradi vijest, pa ćemo ostaviti njoj malo. Za kraj još jedan novi single, u pitanju je Eva Braun, Elma Mosić i Zoka Ćatić vas pozdravljaju, sutra sa vama, Mima!

0: 10 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović uputio je poziv za 11. vanrednu sjednicu koja je zakazana za četvrtak u 12 sati. Na dnevnom redu je samo jedna tačka u vezi s novom željezarom Zenica. U zastupničkom domu usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ako bi bio usvojen i u Domu naroda, vlada Federacije bi rješenje mogla preuzeti upravljanje novom željezarom. Bivši radnici Krivaje Zavidovići ponovo su održali protestnu šetnju i zbor u krugu preduzeća. Traže raskid ugovora sa 4 firme koje sebe nazivaju ortačkom grupom. Radnici zahtijevaju uplatu za ostalih plaća i doprinosa, za što je potrebno više od 70 miliona konvertibilnih maraka. Ranije su održali proteste ispred vlade Federacije u Sarajevu i tad su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni, govori jedan od bivših radnika.
3: Ja imam potraživanja negdje 21.000 i kazat ću i ovo, tužio sam preko jednog advokata pojedinačno. Šta se dešava? Kad je prošlo dugo vremena, ja odlazim, jel imam presude, jel se zna koji iznos, jel obračunato, platio sam i tužbu, platio i sudskog vještaka posebno. Znači oni su se naplatili i advokat i vještak, a mene tu niđe nema. Pa kaže, evo, došla je presuda, ima obračunato, ali odmah da ti kažem, od toga neće biti ništa. Vi možete jednostavno odustati, nema od tog ništa, Krivaja propala. I da mene advokat tako kaže, pa tu je jasno odmah šta se radi. I da tu jednostavno živilo polu. I zato kažem, ovo je žalosno šta se radi.
0: Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije tog kantona postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata najavili su da će sutra biti prekinut i štrajk koji je počeo 18. maja. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana je za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koji je dostavila zajednička komisija za usaglašavanje teksta. Predstavnički dom i Dom naroda državnog parlamenta ranije su usvojili ovaj zakon u različitom tekstu, nakon čega ga je zajednička komisija usaglasila. Zločini iz mržnje, incidenti motivirani predsudama i govor mržnje i dalje predstavljaju ozbiljan izazov sigurnosti i društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini, navedeno je u monitoringu misije OSCE-a. Analiza je predstavljena na tematskoj sjednici Komisija oba doma federalnog parlamenta u čijem fokusu su bili institucionalni odgovori na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje ili predrasuda. Istaknuto je da je neophodno aktivirati pripremljene zakone iz resora unutrašnjih poslova koji se tiču stanja sigurnosti prije svega na sportskim terenima.

0: Početak pune primjene mehanizma za karbonsko prilagođavanje na granicama od 1. januara 2026. godine donosi nove financijske i administrativne obaveze za izvoznike iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije, zbog čega je od ključne važnosti da kompanije na vrijeme uspostave sisteme monitoringa, izvještavanja i verifikacije emisija ugljen dioksida, poručeno je u Sarajevu na stručnom događaju koji je organizirala Vanjsko-trgovinska komora BiH. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Zdravko Marinković i konsultant Centra za odgovorno poslovanje BiH Adem Bureković.
1: Komora je prepoznala svoju ulogu u svemu tome i mi smo u saradnji sa Evropskom unijom i sa njemačkom vladom, a uz podršku i partnerstvo sa GIZ-om, osnovali Centar za odgovorno poslovanje. To je jedinstvena platforma koja našim kompanijama omogućava da na jednom mjestu dođu do svih relevantnih potrebnih informacija.
2: Od kompanija se očekuje, kako je to u EU ETS-u, dakle da pripreme plan monitoringa, pregled relevantnih parametara, blok šema, dijagrama itd. kako bi mogli ustupiti te podatke CBAM verifikatoru i na osnovu toga se vrši dakle verifikacija CBAM izvještaja. To je nešto što je nužno za naše kompanije, obzirom da je to jedini način na koji naše kompanije mogu prijaviti stvarne emisije koje su znatno manje u našim slučajima u odnosu na zadane vrijednosti emisija ugljen dioksida, dakle koje nam je propisala Evropska komisija.
0: Istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona u saradnji s policijskim službenicima nadležnih policijskih stanica izvršili su pretrese na 16 lokacija na području Kalesije i Živinica, te u saradnji sa MUP-om RS-a i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Uhapšeno je 13 osoba zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih naprava. Tom prilikom pronađena je i privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori o miru na Bliskom istoku u završnoj fazi nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva koja su zaprijetila ponovnim rasplamsavanjem višemjesečnog rata.
3: Donald Trump je desetke puta izjavio da je mirovni sporazum s Teheranom neizbježan, ali su dvije strane povremeno kršile primirje, koje je na snazi od 8. travnja. Sinoć je opet bio optimističan.
4: Veoma smo blizu vrlo, vrlo dobrog, snažnog i moćnog sporazuma. Ako bombardiramo, što možemo lako učiniti ako želimo, i provedemo još 2 ili 3 tjedna bombardirajući, neće im ostati apsolutno ništa. Ali nećete imati otvoren tjesnac mjesecima. Blokada se pokazala mnogo jačom od bombardiranja. I to je zapravo bio spor. Bio je to naš početni udarac, a zatim blokada. Ali znate, njihovo gospodarstvo stvarno pati i oni će sklopiti sporazum.
3: Teheran je priopćio da će ponovno napasti ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu, dok je Netanjahu za uzvrat upozorio da će, ako Iran napravi grešku i nastavi napade, odgovoriti punom snagom.
4: Iran i Hezbollah su slabiji nego ikad, a mi smo jači nego ikad. Ali naša borba sa njima još nije završena. U protekla 24 sata Iran i Hezbollah pokušali su nam nametnuti novu jednadžbu. I ta je jednadžba neprihvatljiva prema mom mišljenju. Ako teroristički režim u Iranu napravi pogrešku i ponovo nas napadne, odgovorit ćemo snažno. Jer Izrael ima puno pravo na samoobranu. Govorim to kao što to kažem sa zahvalnošću i poštovanjem u svojim dobrim razgovorima s prijateljem predsjednikom Trumpom.
3: Izrael se pripremao za veliki val napada na Iran prije nego što je Trump osobno nazvao Netanjahua i pozvao ga da prestane. Američki potpredsjednik J.D. Vance za Fox News je izjavio da se, iako Sjedinjene države i Izrael dijele interese, njihovi stavovi ne poklapaju uvijek.
4: Mislim da Izrael i Sjedinjene Američke Države imaju mnogo zajedničkih interesa, ali imamo i neke situacije u kojima se naši interesi razilaze. I mislim da je predsjednik bio veoma jasan. Iako Izrael očito ima neke ciljeve, glavni cilj Sjedinjenih Država u Iranu je osigurati da ta zemlja nema nuklearno oružje. I mi smo zapravo, zahvaljujući onome što se dogodilo u posljednjih nekoliko mjeseci, zapravo u posljednjih godinu i pol, stvorili potreban prostor gdje predsjednik vjeruje, mislim da je u pravu, da možemo postići dugoročno rješenje u vezi sa iranskim nuklearnim programom.
3: Stručnjaci upozoravaju da i uz brzi sporazum o kraju sukoba SAD-a i Irana, energetska kriza i poremećaji u lancima opskrbe neće brzo prestati. Tvrtke i investitori vjeruju

0: Vjeruju da će ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca brzo srušiti cijene energenata. Dok čelnici naftnih i brodarskih kompanija te ekonomski stručnjaci predviđaju suprotno da mir neće odmah normalizirati energetska tržišta i globalne lance opskrbe. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Broj poginulih u zemljotresu magnitude 7,8 koji je pogodio filipinski otok Mindanao porastao je na najmanje 41, saopćile su lokalne vlasti. Više od 450 osoba je povrijeđeno, a hiljade su raseljene nakon urušavanja zgrada. Spasioci se suočavaju s poteškoćama zbog naknadnih potresa i oštećene infrastrukture, a pojedina područja dostupna su samo helikopterom.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i danas trenira u Torontu. Do početka svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama ostalo su još dva dana do susreta naše i reprezentacije Kanade 3. Saznali smo i ime sudca ogleda u Torontu, bit će to 44-godišnji Argentinac Facundo Tejo, iza sebe već ima utakmice svjetskog i evropskog prvenstva. Pratimo prijateljske i pripremne susrete nogometnih reprezentacija uoči mundijala. Jučer iznenađenja nije bilo, Peru Španija 1-3, Francuska Sjeverna Irska 3-1, Nizozemska Uzbekistan 2-1, Kolumbija Jordan 2-0, Tunis Alžir 1-1. Pred nama su susreti Kina Tajland, Kambodža Hong Kong, Armenija Moldavija, Kongo Čile, Mađarska Kazahstan između ostalih. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Parnu protiv selekcije Estonije igra meč posljednjeg 6. kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. Jučer je putovanje proteklo bez problema, tim je imao vremena za odmor, šetnju i trening, večerašnju utakmicu počinju u 19 sati. U drugom ogledu protivnici su Litvanija i Liechtenstein. Na tabeli smo prvi, Estonija druga sa po 10 bodova, treća Litvanija ima 8, Liechtenstein 0 na računu. New York, San Antonio 111-115 u trećem susretu finalne serije play-offa NBA košarkaške lige. Rezultat u seriji sada je 2-1 jer je prethodno New York dobio oba ogleda u San Antonio. Najzaslužniji za pobjedu gostiju bio je francuski centar Victor Wembanyama koji je utakmicu završio sa 32 poena, 8 skokova i 6 asistencija. U redovima domaćina najefikasniji bio Jalen Brunson sa 32 poena. A italijanski teniser Jannik Sinner i dalje je lider ATP ranking liste. Na vrhu poretka ima čak 13.500 bodova. Španac Carlos Alcaraz je drugi sa 996, slijede Nijemac Aleksandar Zverev, Kanađanin Felix Auger-Aliassime i Amerikanac Ben Shelton. Damir Džumhur je najbolje plasirani bosansko-hercegovački teniser, pao je za 16 pozicija i zauzima mjesto broj 103. Andrej Nedić je 255, Nerman Fatić 267, a Mirza Bašić 544. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme.
1: Sutra će u Bosni biti umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31.

0: na jugu do 33 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Dubravka Piplica.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Intervju na Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Sportisti.
2: Goša magazina Sport Federalne televizije Alisa Spahić, trener CSFK 2000, najuspješnijeg sportskog kolektiva u Bosni i Hercegovini. Hvala na izdvojenom vremenu što govorite za našu televiziju i na početku čestitke na čak 24. tituli i duploj kruni.
3: Hvala vam na pozivu i hvala na čestitkama.
2: Već tradicionalno, kad se završi sezona, uvijek razgovaramo s nekim iz SFK 2000. Ovaj put s vama. Zanimljivo, dosta smo vas gledali na terenu, a sad ulozi trenerce. Kako je sad podići trofej kao trenerca u odnosu kao igračica?
3: Pa sve što se napravi s ovim klubom je čast i zadovoljstvo. Negdje meni je možda ovaj sad nekako draži trenutno iz razloga što mi je prvi trenerski, ali svi oni prethodni, obzirom da sam bila 14-15 godina kapitenka tima i da sam bila lider tu i da sam podizala sve te pehare, negdje i oni imaju lijepu čar u svojoj ovoj priči za mene, obzirom da sam 23 godine u klubu.
2: Sada napravimo jednu paralelu, bili ste igračica pa trenerca. Kako ste uspjeli uspostaviti taj autoritet, bez obzira što ste bili kapiten?
3: Pa i već ste spomenuli to, ja sam nekako već ko kapiten imala podršku od strane njih i jednostavno taj moment mi nije pravio problem. Znala sam da ću naći model da se nekako s njima uklopim u svu tu priču, jer između nas je uvijek postojalo poštovanje i povjerenje i nekako u svoj toj priči, bez obzira što sam igrala s njima, poznajem ih dosta bolje u odnosu na ostale i u konačnici, evo i na terenu, stvarno se pokazalo da je to poštovanje i povjerenje primarno i da one meni vjeruju, ja njima vjerujem i evo napravili smo opet rezultat.
2: Nekako je bilo izočekivati da vi uplovite u trenerske vode, jedna ste od rijetkih nogometašica koja je završila prvu licencu.
3: Tako je, kolegica Jelena Milović i ja smo u aprilu diplomirale za prvu licencu, tako da je vizija kluba uopšteno bila na samim mojim početcima, meni se stvorila ljubav i želja prema fudbalu i trenerskom poslu, jer sam vidjela kako to rade u tim uslovima trenerca Samira i trenerca Ivana i negdje su razvile u meni ljubav i strast prema ovome i ja sam željela da se posvetim nogometu i evo moja igračka karijera je trajala 23 godine i u toj igračkoj karijeri sam se odlučila od 25. godine zapravo da se educiram za trenericu, prošla kroz sve licence, prošla kroz sve edukacije i evo u 26. godini zapravo dobila i to zvanje pro licenci.
2: Spomenuli ste trenericu Samiru, naravno mislite na Samiru Hurem, sinonim za naš nogomet. Koliko vam je ona pomogla i kao igračici, a evo i sad kada ste zaplovili trenerske vode?
3: Ja volim reći da je ona

0: vjerujem to što su one, što želim uopšteno, bila je desna ruka i najveći pokretač u mojoj cijeloj priči.
1: Vaša uspješnost kroz sve ove godine pomogla je kako našoj reprezentaciji, jer kostur upravo čine igračice iz SFK 2000.
0: Tako je. Od U15 pa do A reprezentacije dosta djevojaka je upravo iz SFK 2000. Iako nije iz SFK 2000, neke od njih, posebno iz A reprezentacije, su bile dio što kadetske kategorije, što seniorske kategorije, i sad igraju na nekim velikim evropskim klubovima i nastupaju za našu reprezentaciju, tako da je i to neki dodatni doprinos.
1: Gdje je SFK 2000 u okviru međunarodne scene? Redovno učestvujete u utakmicama Lige prvaka.
0: Pa evo, istakla bi da smo u prethodnom dijelu sezone, odnosno kad smo igrali Ligu šampiona, u 120 minuta izgubili od ekipe Luvena iz Belgije, koji su prošli u Ligu šampiona, a mi smo završili kao drugoplasirana i igrali Evropa kup. Ta ekipa Luvena je igrala grupnu fazu Lige šampiona, što dovoljno govori koliko smo se dobro suprotstavile, a i naši rezultati u Evropa kupu su pokazatelj da stvarno radimo dobro, razvijamo se kvalitetno i da sama činjenica da smo izbacili prvaka Turske, koji ima enorman budžet i došli na prag osmine tog takmičenja, dovoljno govori.
1: U svakom slučaju, koji bi mogao biti domet, ali ponoviti uspjeh od prošle sezone ili napraviti još jedan iskorak?
0: Pa cilj nam je svake godine napraviti iskorak više. Ponoviti ovu duplu krunu što jesmo i napraviti još veći iskorak u Evropi. A opet vam kažem, tu nam se dosta kockica mora složiti kako bi stvarno to i došlo.
1: Spomenuli ste da se nosioc, odnosno imate završenu profil licencu, a zanimljivo je da ste stažirali u čuvenom Interu. Kako ste doživjeli to stažiranje?
0: Jao, vrhunski. Vrhunski. Marija Milinković je igrala za naš klub. Zapravo prošla je kadetski tim i seniorski, dobila je ponudu Intera i ona je tamo već 2-3 godine. Između ostalog, trebala sam da stažiram i odlučila sam se za taj klub. Toliko prizemni, otvoreni, ljubazni ljudi, sve što sam tražila, informacije sam i dobila. Imala sam priliku da pratim 7 dana, u tih 7 dana i dvije utakmice koje su igrali i obje su pobjedile, i pravo mi je drago što su one ostvarili svoj cilj, a to je da ponove prošlu godinu i završili su na drugom mjestu iza Rome. Tako da, nevjerovatno iskustvo.
1: Pored Marije, u posljednje vrijeme dosta naših nogometašica vidimo u inoklubovima. Kako se uopće snađu kada dođu iz Bosne i Hercegovine?
0: Pa, u evropskom nogometu je ekspanzija velika. Nije to još uvijek kao muški nogomet, ali obzirom na plate i uslove koje im se nude, onda one biraju da probaju i evropsku scenu. Treba im sigurno jedan određen period adaptivnosti, ali nakon toga malo njih se vratilo. Nađu moment, znaju svoj cilj, tu neku mentalnu snagu uključe u svu priču i evo, prave sjajne rezultate vani.
1: Kad kažete ekspanzija, i uvijek kada razgovaram s nekim od nogometašica postavim pitanje, uvijek nam je poznata u svijetu najbolja tenisirka, skijašica, pa i odbojkašica, ali nekako nogometašica prođe nekako mimo radara. Zbog čega?
0: Pa ne znam sad, to su opet neke medijske stvari, nama nisu. Mi koji smo iz ženskog nogometa, mi to pratimo stvarno, mi znamo i kad je finale Lige šampiona i da to ide prije muškog finala, odnosno sutra da igraju Barcelona i Lyon, znamo i najbolje igračice, znamo kako ženski nogomet kotira, koliko publike ima na stadionima, ostali ženskih utakmica u Evropi, tako da mi smo stvarno upućene, možda još dodatno malo to da se informišu građani.
1: Približi se kraj razgovora, još bi pitali, prema vašem mišljenju, najbolji klub ženski u Evropi i reprezentacija, da li je u Evropi ili svijetu?
0: Moram istaći Barcelonu i Španiju. Stvarno uživam u njihovom fudbalu, uživam kako te djevojke rade svoj posao, na koji način. najbolje su mi definitivno i sam taj prijenos, obzirom da ima puno fudbalerki Barcelone u Španiji, preslikana je ta negdje donekle igra i bez obzira na Englesku, Njemačku, na sve te vele sile.

0: ja volim Španiju.
1: I za kraj jedna poruka djevojčicama kao kapitenka i sad nekadašnja i sad trenerca najuspješnijeg sportskog kolektiva uopće u Bosni i Hercegovini.
0: Prvo poruka roditeljima da podrže svoju djecu svemu, bez obzira što djevojčice žele da igraju nogomet, nije muški sport, a da one uživaju, razvijaju se i da budu srećne u ovom našem sportu. Koliko i dokle će dobaciti, to je već manje bitno. Važno je da nisu na ulici, da nisu sa telefonima i da se sportski razvijaju.
1: Ne možemo u razgovoru dotaći se naše nogometne reprezentacije, jer ovo su dani svih nas radosti, jer naši zmajevi sudjeluju na svjetskom prvenstvu. Što očekuje?
0: Puno, iskreno. Obzirom na sve što su nam priredili, na cijelu euforiju koja je nastala, na igru koju su prezentovali, ja se nadam da nećemo otići samo da smo na svjetskom prvenstvu, nego da ćemo ostaviti neki rezultat iza nas nakon ovoga. Ozbiljno lijepa priča i jedva čekam da počne svjetsko prvenstvo.
1: Hvala još jednom na izdvojenom vremenu i sretno na svakom polju i životnom i sportskom.
0: Hvala vam veliko.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
4: Dobro jutro, dobar dan ili dobra večer, slušatelji Federalnog radija. Pratite emisiju Studijskoj nadoknadi i svaki dan, svaki sat, sve smo bliže početku 23. svjetskog prvenstva u nogometu, koje 11. juna počinje u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Moje ime je Ibrahim Sofić, a u nastavku govorimo o sjevernoameričkim stadionima na kojima će igrati reprezentacija Bosne i Hercegovine, igračima koji ulaze u rekorde i opasnostima koje prijete kako nogometašima, tako i navijačima. Ne, nije riječ o bandama ili politikama, već o zajedničkim tegobama uslijed klimatskih promjena. Put Bosne i Hercegovine kroz grupnu fazu svjetskog prvenstva dug je više od 5000 km i prolazi kroz nekoliko vremenskih zona. Let Zmajeva počinje 12. juna u kanadskom Torontu, gdje će dijeliti megdan s jednim od domaćina turnira Kanadom. Utakmica se igra na stadionu kapaciteta 45.000 mjesta, koje se inače zove BMO Field, ali će za potrebe takmičenja biti jednostavno nazivan stadion Toronto. Ovaj grad je inače dom brojne zajednice ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine i izabranici Sergeja Barbareza će sigurno imati veliku podršku, možda i najveću u grupnoj fazi. 6 dana kasnije nacionalni tim Bosne i Hercegovine igra protiv najvećeg favorita grupe B Švicarske u Los Angelesu, odnosno Inglewoodu. Tamo će istrčati na teren stadiona Sofi, jednog od najmodernijih na svijetu. Ogroman video ekran koji lebdi iznad terena postaje njegov zaštitni znak, a stadion kapaciteta 70.000 mjesta zamišljen je kao spoj sporta, tehnologije i zabave. Treća stanica je nešto sjevernije od Kalifornije, odnosno grad Seattle i stadion Lumenfield, koji može primiti 69.000 navijača. Inače je poznat po jednoj od najglasnijih navijačkih atmosfera na kontinentu. Navijači domaćih klubova, bilo da je riječ o Seahawksima u NFL-u, Ligi američkog futbala, ili Soundersima koji igraju ovaj naš europski nogomet, stvaraju buku koja se često poredi sa europskim stadionima, a akustika dodatno pojačava svaki uzvik i aplauz. Svako svjetsko prvenstvo donosi nova lica, nove heroje ili tragičare, ali neka imena odbijaju otići sa scene. Ovo bi mogao biti posljednji mundijal generaciji koja je obilježila posljednjih 20 godina svjetskog nogometa. Među njima i kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko, kao i alfa i omega hrvatskog nacionalnog tima Luka Modrić. I sezona iza nas pokazala je koliko znače svojim klubovima, a i reprezentacijama. U nastavku selektor Barbarez o Džeki.
6: Da ja ne mislim da on može igrati najviši nivo i da igra u stvari već preko 20 godina, vjerujte mi, iz nekog našeg odnosa koji je super, niko nema potrebu to da radi, da to samo može štetiti i reprezentaciji.

0: lično i njemu i meni da činiš nekome uslugu. To smo dokazali da ne radimo. Ja vjerujem da, nije vjerujem, jer sam uvijek bio ubijeđen da on taj nivo još uvijek ima i nedavno sam rekao i njemačkim medijima, jer me pitao će nastaviti sezonu, sljedeću sezonu igrati u Šalku i ja kažem ja sam totalno ubijeđen da on to može igrati čitavu sezonu.
1: O Luki Modriću je govorio Barbarezov kolega sa klupe Vatrenih, Zlatko Dalić.
2: Ja u Luku ne sumnjam kao nikad do sada da će biti na visokom nivou i on je igrač koji nama izuzetno puno znači, koji je kapetan i evo, zaista očekujem da bude u punoj fit formi i da ćemo ga koristiti. Vidjet ćemo da će koristiti masku ili ne, to je njegov osobni odabir, ali poznajući kažem Luku, ne sumnjam uopće u njegovu odlučnost i da pomogne prestaciju.
1: Tu su i dvije globalne ikone ovog sporta. Argentinac Lionel Messi i Portugalac Cristiano Ronaldo, čije je rivalstvo obilježilo eru. O Messiju smo govorili u prošloj emisiji, a šta za Portugalce znači Ronaldo, govori njihov selektor Roberto Martinez.
3: Kada nos falamo do Cristiano Ronaldo, a dois.
4: Kada govorimo o Cristiano Ronaldo, postoje dva igrača, ikona svjetskog nogometa o kojem svi navijači širom svijeta imaju mišljenje i prihvataju ono što donosi sportu, a onda je tu naš igrač, naš kapiten, koji ima iste visoke standarde kao i ostali igrači, konkurentnost u nacionalnom timu. A za mene je kapiten uzoran, bio je veoma važan u osvajanju Lige nacija, a sada želimo da nastavi s istim nivom odgovornosti u slačionici.
3: I ejemplo dentro del balneario.
1: A među najiskusnijim učesnicima i meksički golman Guillermo Ochoa, poznat po briljantnim nastupima upravo na svjetskim prvenstvima. Možda će baš ovaj mundijal biti njihovo posljednje veliko poglavlje. Najveći nogometni turnir vraća se u Sjevernu Ameriku prvi put od 1994. godine. U junu i julu bit će odigrane 104 utakmice u 16 gradova. U prosjeku juli je najtopliji mjesec godine za ovo područje, a naučnici upozoravaju na sve veći rizik koji predstavljaju ekstremne vrućine. Istraživači sa World Weather Attribution analizirali su višegodišnje vremenske podatke, klimatske modele i projektirane uvjete u gradovima domaćinima širom kontinenta. U suštini je riječ o mjerenju toplotnog stresa, odnosno kombinacije temperature zraka, vlažnosti vjetra i sunčevog zračenja, a često se koristi u smjernicama za sport i zdravlje na radu. Ustanovljeno je da bi na približno četvrtini utakmica mogao biti premašen temperaturni prag od 26 stepeni, što su uvjeti u kojima smjernice sportske medicine preporučuju obavezne pauze za hlađenje i pojačan medicinski nadzor. Te pauze smo vidjeli tokom prijateljske utakmice Bosne i Hercegovine i Paname u St. Louisu, kada je na svakih 20 minuta utakmica prekidana da bi igrači se osježili. Joyce Kimutai, naučnica World Weather Attribution.
5: About another 5 games.
4: Otprilike 5 utakmica bit će igrano na temperaturama iznad 28 stepeni. U tim uvjetima je zaista gotovo nesigurno igrati, te bismo trebali razmisliti o odgađanju, trebali bismo razmisliti o ponovnom zakazivanju.
1: Prema međunarodnim smjernicama o vrućini koje se koriste u elitnom sportu, ti uvjeti su povezani sa znatno povećanim rizikom od toplotnih bolesti, uključujući iscrpljenost i toplotni udar. Turnir će biti održan u gradovima uključujući Miami, Atlantu, Dallas, Houston, Philadelphia, Kansas City, Monterey i Mexico City. U nekim od njih temperature u junu i julu često budu 30 stepeni, uz visok nivo vlažnosti. U izvještaju je navedeno da su vlažni uvjeti posebno opasni jer smanjuju sposobnost tijela da se hladi znojenjem. Kimutai upozorava da se navijači mogu suočiti sa još većim rizicima od igrača, jer će mnogi dugo biti na otvorenom putujući do stadiona, čekajući u redovima i sjedeći na direktnoj sunčevoj svjetlosti.
4: Kada je naše tijelo izloženo ekstremnoj vrućini, osjećate iscrpljenost i umor, a za neke igrače to ne bi trebao biti problem, jer su se aklimatizirali na neke od ovih uvjeta. Naravno, ovo je svjetsko prvenstvo, dolaze igrače iz cijelog svijeta i za neke to možda nije veoma opasno, ali za neke igrače to bi mogli biti uvjeti koje uopće nisu iskusili ili kojima uopće nisu bili izloženi. Ali mislim da je situacija još gora za navijače, jer oni mogu biti ljudi koji dolaze s komorbiditetima ili već postojećim stanjima.
1: U studiji su upoređeni predviđeni uvjeti za turnir 2020.

1986. sa posljednjim svjetskim prvenstvom koje su Sjedinjene Američke Države organizirale 1994. godine. Taj turnir postao je poznat po jakim vrućinama tokom utakmica u gradovima, uključujući Dallas i Orlando, gdje su temperature na terenu prelazile 40 stepeni tokom dnevnih početnih utakmica. U nastavku vam donosimo neke interesantne brojke i činjenice. Najstariji igrač turnira bit će 43-godišnji Škot Craig Gordon, dok je među pozvanima najmlađi Guillermo Mora, 17-godišnji Meksikanac. Na prvenstvu će biti čak 6 Argentinaca u ulozi selektora. Trojica šefova struke na mundijalu rođeni su Bosni i Hercegovini. Naš selektor i Mostarac Sergej Barbares, potom njegov kolega na hrvatskoj klupi Livnjak Zlatko Dalić, te rođeni Sarajlija Vladimir Petković koji predvodi Alžir. Stadioni duhovi. Ne, nije riječ o praznim sportskim arenama, nego o činjenici da svi inače imaju sponzorska imena. Budući da se to kosi sa pravilima FIFA, tokom turnira jednostavno će se nazivati po gradu u kojem se nalazi. Od Toronta preko Los Angelesa do Sijetla, put Bosne i Hercegovine kroz grupnu fazu već obećava veliko putovanje, ali i napore. A dok se navijači spremaju za prve utakmice, neke od najvećih zvijezda svjetskog nogometa možda se spremaju za svoj posljednji nastup na nekom mundijalu. Ipak, kako je pjevao legendarni Freddie Mercury iz grupe Queen prije mnogo decenija, a u pjesmi koja je bila svojevrsna himna posljednjih mundijala u Sjevernoj Americi 1994. godine, mi smo prvaci, moj prijatelju, i mi ćemo se boriti do kraja. Uz tu numeru vas pozdravljamo i pozivamo da nas pratite u narednim danima. Time after time. Za to on je bio zadužen Mirdin Šišić, a moje ime je Ibrahim Sofić.

0: nedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Nevidljiva mreža gljiva pod našim nogama predstavlja kompleksan i malo dešifrovan biološki resurs zemlje. Njegovo akademsko mapiranje nije puka inventura vrsta, već i ključ za razumijevanje procesa od kojih ovisi preživljavanje i generisanje novih znanja. Očuvanje kulinarskog identiteta ne dešava se kroz sjećanja, već kroz rad novih generacija koji izvorne delicije pronose kroz svijet. Ovo je priča o onima koji su originalne recepte djetinjstva spakovali bez kompromisa i ponudili globalnom tržištu. Svako dobro.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive. Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
4: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
2: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
2: Program za kulturu. Kult. Kult.
8: I na kraju sam vam kažem da to volim.
3: Kultura četvrtkom.
5: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Vi slušate Federalni radio.
5: Muzički program.
9: Federalni radio. Federalni radio.
3: Muzički program.

0: Samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu i ljeto o kakvom sanjaš? Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo listić i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.

0: Dobro je čitati. Neke knjige dobro je čitati na glas, da čujemo sebe kako izgovaramo nečiju sudbinu, bol, tugu, sreću, ljubav i da sve to u svom srcu i duši prepoznamo i osjetimo.
1: Knjiga o Almiru, Adisa Bašić.
2: Puno prije nego što sam napisala knjigu, ja sam znala za ovu priču i činilo mi se da je ona zanimljiva i da je vrijedi podijeliti s drugim ljudima upravo zbog te neobičnosti. Međutim, nisam nalazila pravi ton, pravi glas i nekako je ostajalo neispričano sve do te godine kad ja nisam rodila sina i prvi put s našim sinom krenula u Bijeljinu na godišnjicu. I onda se valjda ta bizarnost jedne porodične priče i društvene situacije u kojoj živimo poklopila sa nekim mojim vrlo burnim doživljajem svijeta i života u tom periodu. Jer ja sam sad odgovorna za jedno novo biće, ja ga upoznajem sa svijetom, ja mu pričam o svijetu, o prošlosti. I tako taj povratak iz Bijeljine je zaista te godine bio drugačiji i onda je stvorio se neki osjećaj urgentnosti da se to konačno zapiše i desio se taj vrlo lijepi podsticajan razgovor sa kasnijim urednikom romana, Smezdinom Mehmedinovićem, koji je vrlo suosjećajno to sve saslušao i onako pravim i uredničkim i književničkim uhom prepoznao da to ima literarni potencijal i onda me podstaknuo i rekao trebaš napisati roman o ovome. I tako je onda odjednom se sve poklopilo i onda sam mogla početi pisati. Knjiga govori o mom djeveru koji je 1991. kao mladi oficir JNA poginuo na Vukovaru. I ja njega nisam upoznala za života. Vrlo neke oskudne, škrte priče o njemu su došle do mene. Porodica nježno čuva uspomenu, ali zapravo ne dobivam ni priču, ni informaciju ko je on i kakav je bio. Čak ni moj muž njega prečesto ne spominje. Jednom godišnje porodica odlazi na njegov grob i odlazi u grad koji je

Bijeljina, gdje su oni do rata živjeli. I danas tu postoji još samo ulica koja nosi ime mog djevera, ulica Potporučnika Smajića. Oni su dakle, nedugo nakon što je ulica imenovana po njemu, zapravo morali da taj grad napuste. I to je onako jedan splet neobičnosti, tragedije i slike današnje Bosne. I roman prati jednu posjetu Bijeljini, jedan taj odlazak na godišnjicu, a paralelno s tim ja opisujem lične predmete i fotografije Almirove koje majka 30 godina čuva i u određenim prilikama meni pokaže ili povjeri. I onda je to jedan pokušaj odgovaranja na pitanje ko je Almir zapravo bio i to je jedna priprema, pisanje knjige, razgovor s ljudima koji su ga poznavali. Zapravo je priprema za taj posljednji razgovor u knjizi, a to je razgovor sa mojim suprugom, kojeg ja onda također počinjem pitati o tome kako je to sve bilo i šta se tu zapravo desilo. Od dana kako smo se nas dvije upoznale, majka, ona je nekako na jedan poseban način meni ispominjala njegovu priču i pokazivala njegove predmete, vjerovatno s nadom da će to mene na neki način zainteresovati. Pa njoj se dopadala ideja da se piše knjiga o Almiru i ona je zaista osjećala da on, pošto je bio veliki knjiški moljac i puno čitao i vodio o tome neke vrlo detaljne dnevnike, zapisivao od tinejdžerskih dana svaku knjigu koju je pročitao, ona je to meni sve pokazala kao da je očekivala ili osjećala da ga ja mogu razumjeti na neki poseban način zbog te svoje veze sa književnošću. I to je meni stvorilo izvjesnu odgovornost, ali mi je i dalo zeleno svjetlo da onda se zaista upustim u pisanje te knjige. I ono što je fascinantno je da su ne samo majka, nego i ostatak porodice i prijatelji imali neko veliko povjerenje da ću ja to umjeti ispripovijedati. Imali su možda veće povjerenje oni u mene nego ja sama u sebe. I ja sam onda upregnula sva svoja znanja i sve što sam prikupljala ranije i na jedan poseban način vodila s njima razgovore i birala iz onoga što su mi pričali, nekako konstruisala jedan njihov narativ o tome ko je i kakav je Almir bio, nadajući se da će se svi ti komadići na kraju složiti u neki mozaik, u neki hologram koji će uskrsnuti pred nama. Naravno, sve ovo nije samo jedan porodični komemorativni projekat, nego i želja da se nešto ponudi svima nama. Svaka kuća ima svoj gubitak. Svi smo mi u ratu prošli i doživjeli nešto što je ostalo neispričano, o čemu šutimo, u vezi s čim imamo neku vrstu problema, tuge. I eto, to je bila onda neka mutna nada i očekivanje da će knjiga onda i drugim ljudima biti neki povod za razgovor o tome što njih tišti. I to se onda zaista i počelo dešavati. Ne samo da su ljudi meni prilazili na promocijama i pričali o nečemu što su oni doživjeli, nego je poslužila kao neki pokretač razgovora u kućama, u nekim sredinama, u raseljenim sredinama, među ljudima koji su pretrpjeli gubitak i to je meni vrlo dragocjeno. Naravno i onima koji su imali sreću da se izvuku i da ne prožive takav gubitak u svojoj porodici, onda nadam se ona može biti neki estetizirani prizor, kao što umjetnost uvijek jeste, te situacije i jedan prozor u svijet gubitka i žalovanja koji je, nažalost, većina ljudi u našoj zemlji barem nekako iskusila.

Put uzoru, sendviči, cvjećara. Nije se još ni razdanilo i ja ga onako u pidžamici grabim iz kreveta, samo preko svega omotavam dekicu. Pokušavam da ga ne rasanim i nadam se da će nastaviti sa spavanjem u toplom autu. Torbu sam spakovala prethodne noći, iako nisam bila sigurna hoću li uspjeti ustati ovako rano. Tiha sam da ne probudi Madu, ali on ima lak san. Budi se na prvi šum i utrenuje na nogama. Shvata da sam spremna za polazak, pa silazi da nas isprati i da auto sjedalicu prebaci iz našeg u auto svoje sestre. Prošle noći nije bio zato da naput krenem prije svitanja. Nagovarao me da sačekam do večeri dok on ne završi s poslom, pa da onda krenemo nas troje zajedno. Nisam umjela objasniti zašto želim da pođem u zoru i zašto mi je toliko važno da se vozim s njegovom sestrom i majkom. Ova putovanja za mene su neko čudno hodočašće na kojem ga najviše upoznajem i najbolje razumijevam baš onda kada ga nema pored mene. Znam koliko je majki stalo do tih odlazaka i važno mi je da ove godine budem uz nju. Svake godine je sve krhkija, a njeni budući odlasci sve su neizvjesniji. Želim da ona ovog jutra putuje sa svojim najmlađim unukom koji prvi put ide u njihov grad. Nadam se da će joj dječak barem malo pričiniti radost i olakšati joj ovogodišnje putovanje na sjever. On je topao, meškolji se u mom naručju. Kada ga stavim u auto, već je sasvim budan i vedro guguće. Osjeti naše uzbuđenje i raduje se što negdje idemo. Prihvata bez pogovora i zakopčavanja u sjedalicu. Da sam malo sklonija mistifikovanju, rekla bih da Rejhan sluti kako ide u grad svojih predaka i da ga to umiruje. Buket je uvijek od bijelog cvijeća i neobično je velik. Uvijek ljiljani i uvijek ruže. Mašna je široka, bijela, grobljanska i na njoj ne piše ništa. Ponekad je cvjećarka prepozna, a ponekad, ako je neka mlađa, ne. Majka do duše dolazi samo jednom godišnje, ali opet njeni dolasci se s pobožnom predanošću ponavljaju već preko 30 puta. Svake godine u novinama je i skoro isti tekst. Volite i vječno te se sjećaju tvoji najmiliji. I svake godine čitulju ilustruje ista slika blijedog i lijepog mršavog momka s prevelikom krutom šapkom. On je uvijek isti, a mi najmiliji se mijenjamo. Nekad su to bili majka, dva brata, sestra i očuh. U međuvremenu nas je mnogo više. Braća su se poženila, sestra udala, dobili su djecu. Očuh je umro. Već 15 godina i ja spadam u najmilije koji su ožalošćeni. I zaista jesam, iako ga nikad nisam upoznala, nikad lično zapravo. Znam ga s porodičnih fotografija, iz dokumenata, uredno ispisanih rokovnika i iz onih nekoliko ostarijelih predmeta koje majka čuva i jednom u nekoliko godina, kad se zapriča o njemu i o prošlosti, izvadi pred mene. Nikad se to ne dešava kad smo svi na okupu, uvijek onda kad smo sami. Svaki put se osjetim čudno kada dodirnem njegove predmete. Pitam se koliko dugo ćemo ih čuvati i šta će s njima biti nakon što majka umre. Kakvog smisla oni imaju nakon toliko godina? Ko će od nas tu veliku kesu sa stvarima odnijeti u svoj dom? To su obični, svakodnevni, napola istrošeni predmeti čijeg vlasnika odavno nema. Ništa

što bi ikad našlo mjesto u nekom muzeju. Zadnji put, kad smo majka i ja razgledale stvari, poželjela sam da ih pomnije proučim. Rekla sam, njegova sudbina je zanimljiva, godinama se na to spremam, vrijeme je da o njemu nešto napišem. Pitala sam i majka mi je dopustila da posudim Almirove stvari. Pažljivo sam sve pročitala, pregledala i nisam znala šta da učinim s njim. Veliku kesu sam stavila u ormar i ona je tamo ostala nekoliko godina. U vezi s njom osjećam nelagodu i ne nalazim ni snagu ni način da započnem pripovijest o njemu. U kesu se nalaze fotoalbumi, dvije videokasete, kožni neseser s dokumentima i isječcima iz novina i jedna kutija. U kutiji su vojna košulja, još uvijek savršeno ispeglana i složena, epolete i svečani oficirski pojas s tokom u obliku zlatnog jugoslovenskog grba. Na njoj je ugravirano 29. novembar 1943. Kad pokušam da ga stavim, on jedva dosegne malo preko polovine mog struka. Košulja je također malena. U kutiji su još i jarko žute kupaće gaće Speedo, sunčane naočale i crna kapa Nicholsonka. U toaletnom priboru su ostala tri plastična brijača Bic, četkica za zube Zirodent, pasta Dentamed, krema za kosu i četka za brijanje. Stvari stoje u kutiji od cipela, a majka ili sestra na njoj su krupnim slovima napisale Almir. Njegov toaletni pribor još uvijek miriše i to je možda i najčudniji doživljaj u dodiru s ovim predmetima. Lani sam iznenada shvatila da se u ormar gdje čuvam njegove stvari uvukla vlaga. Stresla sam se pri pomisli da se sve ubuđalo i propalo. Osjetila sam kao da bih time iznevjerila i njega i cijelu porodicu. Srećom, gljivice su prešle na neki tekstil u ormaru, ali ne i na Almirove stvari koje sam dobro zapakovala u više slojeva papira i najlona. U kutiji se nalazi i snop ključeva u kožnoj futroli. Ne znam jesu li to ključevi njihove nekadašnje kuće ili njegovog oficirskog stana u Nišu. Ado nikad ne spominje Almirove stvari koje trenutno zauzimaju dobar dio našeg ormara. Nikad predamnom nije poželio da ih vidi. On zapravo ni njega skoro nikad ne spominje. Bratovo ime mu se omakne samo kad priča o nekom od njihovih poznanika, pa kaže da je taj neko bio Almirova generacija ili koju godinu mlađi ili stariji od njega. Kad smo dobili sina, nije poželio da mu damo Almirovo ime. Dok se vozimo u grad na sjeveru, nikad ne govorimo o njemu, niti o njegovoj smrti. Kogod da je u autu, uvijek se razgovara o vremenu, detaljima putovanja i hrani koju ćemo jesti usput. Teško je svima ugoditi. Prehrambene navike su nam vrlo raznovrsne. Svi nešto ne jedu. Majka obično zanemari sva naša izvolijevanja i napravi uvijek iste sendviče. Salama, majoneza, bijela zemička, sir. Pijemo vodu, kafu i čaj. Nikad pa ni jutros ne pravimo pauze ako baš ne moramo, jer je mjesto u koje smo se zaputili daleko, na samom kraju zemlje. 4 sata u jednom i 4 u drugom smjeru. Svake godine majka nekoliko dana ranije obavi telefonske pozive, podsjeti prijatelje u svom nekadašnjem gradu da dolazi i utanači s njima sat kad ćemo se svi sresti na groblju. Majka jedina odlazi svake godine. Mi ostali kako kad. Nekad nam je auto na popravku, nekad smo bolesni, zatrpani poslom ili nam je hladno. Sad sam u porodici već toliko dugo da osjetim kad se godišnjica približava, iako nikad nisam zapamtila.

0: U posljednje dvije rečenice odlomka romana kojeg ste upravo čuli, izrečen je sav paradoks jedne doživotne žalosti, piše književnik Miljenko Jergović u tekstu naslova Voljeni dječak, neprijateljski vojnik, o romanu Knjiga o Almiru. I nastavlja. Onaj koga se žali pao je za nešto što je njegovim bližnjima tuđe i neprijateljsko, i što je tuđe i neprijateljsko cjelokupnom njihovom svijetu. Tu žalost u racionalnim je okvirima nemoguće artikulirati. O njoj se može samo šutjeti, a ništa čovjekovo toliko ne traži da nekako bude ispričano kao ono o čemu se samo može šutjeti. Knjiga o Almiru, roman je o životu i smrti vojnika koji je poginuo u zločinačkoj vojsci, onoj koja je osvajala i rušila tuđi grad i ubijala tuđe sinove. To što ta vojska nije bila zločinačka kada je on postao njezin vojnik i oficir, i to što u to vrijeme grad i ljudi u njemu nisu za nju bili tuđi, ne znači ništa. Postala je zločinačka, a grad je postao tuđi kada je po njemu zapucala. Nijedna vojska nije nastala kao zločinačka i neprijateljska. Svaka je to morala postati u ratu. U toj vojsci on nije bio ni kuhar, ni muzičar, ni oficir iz ureda. Postavljao je protupješadijske mine i projektirao polje u kojem će u ratu i miru ljudi umirati. Osim što je bio dobar sin i brat, u onome što se o njemu zna ne postoji ništa što bi ga činilo istim i jednakim sa zločinačkom i neprijateljskom vojskom. Ništa osim uniforme koju je imao na sebi i minskog polja koje je postavljao kad ga je u vrat pogodio metak ispaljen sa silosa. Mnogi su roditelji, braća i rođaci te 1991. godine glavinjali naokolo po raspadajućoj zemlji i iz kasarni izvlačili i spašavali svoje bližnje. Almirovi to nisu učinili. I to je ono što će im zauvijek biti na savjesti, što će ih mučiti u svakom svjesnom trenutku života, čim na Almira pomisle ili čim ga netko spomene. Tu krivnju, jer nisu učinili ništa, nitko ne može razumjeti. Nitko ih od nje ne može osloboditi. O njoj se ni sa kim ne može razgovarati, jer se tiče nečega po čemu su oni različiti od svijeta među kojim žive, te od svih društvenih običaja u vremenu u kojem žive. Identitet obitelji neprijateljskog vojnika drugi je identitet, zapisao je između ostalog književnik Miljenko Jergović.
1: Ta 91. godina zaista meni je uzbudljiva, kao što je književno zanimljivo svako to liminalno razdoblje, to mjesto između dva svijeta, između dva života, kad zapravo nešto što je dotad postojalo propada, a nastaje nešto novo, a ljudi koji su akteri ne moraju nužno toga biti svjesni i ne mogu predvidjeti posljedice, ne mogu zamisliti u što će se to sve izroditi. I ta 91. godina je interesantna, jer s jedne strane imaš sve razloge da vjeruješ da će stvari imati neki dobar rasplet, zato što te život podržava u tome. Imaš istoriju, odrastao si u nekom vremenu koje je bilo vrijeme mira, vrijeme stabilnosti, ne možeš ni da zamisliš da može biti drugačije. I onda se jako brzo zapravo to izvrgne u svoju suprotnost i toliko je tragično neprepoznavanje toga da se svijet prelomio i da se nepopravljivo mijenja, da to bukvalno možeš platiti svojim životom. I eto, to je postalo jedan od važnih slojeva ove priče. Mislim da je za ovu knjigu važno da je puno ljudi osjećalo neku vrstu ne samo tuge, nego i srama da nešto nisu učinili ili da su trebali učiniti na drugi način, da su trebali biti mudri i da su trebali predvidjeti neku budućnost, a naravno to je bilo nemoguće.

ništa u njihovom iskustvu ih nije podržavalo u tome da predvide šta će se 91. desiti ili za Bosnu 92. I onda je nekako knjiga postala mogućnost da se progovori i o tom osjećaju da nismo bili adekvatni kad su se stvari mijenjale, i tom osjećaju izvjesnog srama ili nedostajanja prostora da otvoreno i javno žalujemo za nekim koga više nema. Jer ta JNA kojoj se priključuje, kojoj dobiva posao nakon završene vojne akademije, nešto je sasvim drugo 86. 7. ili 8. i te 91. u novembru. To je, mislim, za književnost plodotvorno, a u svakom slučaju za ljude koji su meni važni i dragi, vrlo bolna i relevantna tema. I onda knjiga je nekako poslužila svima kao povod da se o tome progovori. Jer kada postoji neka vrsta nelagode u vezi sa gubitkom, onda kao da nemaš okvir unutar kojeg o tome možeš govoriti. I onda je knjiga bila izgovor da se i prisjeti Almirovog života i da se prisjeti svog života i da se prisjeti onoga što se počelo dešavati početkom rata. To je meni bilo izuzetno ljudsko iskustvo, da gledam te ljude ispred sebe, da im postavljam određena pitanja i da vidim kako oni počinju zapravo i dizat spomenik svom nekadašnjem životu i sjećat se nekih ljudi za koje ja nisam ni znala da su postojali, i prepovijedati o nečem lijepom i o nečem radosnom, ali i o samom danu Almirove pogibije koji ih je traumatski obilježio za sva vremena. Bilo je čudno literarizirati sad to naslovom. Oko toga je možda i najviše bilo nekih razgovora i nedoumica, a naslov knjiga o Almiru se činio adekvatnim. Sve vrijeme smo to oslovljavali kao knjiga o Almiru. Svakome od sagovornika sam govorila, pišem knjigu o Almiru. A na neki način je i naslov oslikao tu temu samog pisanja. Sve moje dvojbe za vrijeme nastavka teksta, svi moji postupci, svi izazovi, sve što se dešava, negdje je sve stalo u taj naslov knjiga o Almiru. Koliko god to bilo stilizovano, estetizovano, promišljeno, u isto vrijeme je i knjiga o pisanju. Kako pisati o boli koja nije tvoja lična, kako patnju pretočiti u riječi na način koji je probavljiv i koji ne traumatizira ljude koji to čitaju. Meni je bilo važno da na jednom nivou ova knjiga bude vedra, da ima života, da govori i o radosti, iako govori o gubitku. Jer utoliko je zapravo i tačnije i autentičnije kad pričamo o tome kako smo tužni što nekoga više nema, da govorimo i o manama te osobe i o radosti životnoj te osobe, o svemu onome što je činilo kvalitet njegovog života, punjenu njegovog života, da bi nam bilo žao što ga više nema. Nekakva sakralizacija, idealiziranje, dizanje spomenika može samo odjekivati prazno i mrtvo. Upravo smijeh i radost i anegdota i sve to u kombinaciji sa tugom može oslikati kolika je tragedija zapravo bila rat i u Bosni i Hercegovini i u Jugoslaviji 90-ih. Jer svaka od tih pogibija je ostavila zapravo neke rane koji nikad neće zarasti i neke praznine koje nikad ničim ne mogu biti popunjene. Jer ja duboko vjerujem da je nestanak jedne osobe gubitak koji je uvijek nenadoknadiv. I eto, dijelom i o tome sam željela da govorim. Pozicija outsidera, odnosno

outsiderke, ispostavilo se da je plodotvorna. Sve vrijeme sam mislila da zbog toga što nisam dio porodice, možda nemam pravo na tu priču, da nekako se pretvaram u jednu u nizu koji hoće da na toj priči parazitiraju ili da se vrlo površno za nju zainteresuju. A s druge strane, to što sam outsiderka mi je dalo eto neko pravo da sagledavam i svoje vizure. I ta mi je vizura dala mogućnost i da se začudim današnjoj bijeljini i da pitam ono što ne znam i da njima svima dam povod da govore. Jer vrlo često ljudi ne pričaju zato što su svi zajedno nešto proživjeli i puno podrazumijevamo da smo svi to doživjeli na isti ili sličan način. A kad imamo neki katalizator, kad počnemo da govorimo, onda vidimo i da tu ima velikih razlika, ali vidimo i da su ipak naši doživljaji individualni i vrlo raznoliki. I eto, onda je knjiga tu mogla biti neki dobar povod da svako bude upitan iz te outsiderske pozicije. Bilo je sasvim okej da sam ja neznalica, jer sam neznalica koja voli i koja je zainteresovana da sazna. Ne neka ignorantska površna, nego ona koja pita, suosjećajući duboko sa onima koji pričaju. I pričaju. Mlađa sestra, čija perspektiva je meni bila važna zato što je ona moja vršnjakinja i ona je djevojčica bila i vidjela to na jedan vrlo dragocjen način koji neke konvencionalne priče o ratu nikad ne pričaju. Tu je i mlađi brat koji je bio mali kad se to sve dešavalo, tetke, Almirova djevojka za kojom ja tragam, rodica i vrlo važna grupa njegovih prijatelja koje sretnem i koji, eto tako, pristanu da ispričaju neka svoja sjećanja na to djetinjstvo ili rano mladalačko doba. Tu ga možda svi vidimo najpotpunije, zato što upoznavajući te njegove prijatelje nekako smo mogli vidjeti fizički kako bi vrijeme uticalo na njega, šta je to sve što je on propustio da doživi i stvorila se jedna žal za tim što on nije stigao da ostari i da proživi ono što čini puninu ljudskog života i razočarenja i uspjehe i ne znam prve bolesti i kilograme viška i sve to što čini starenje. Oni su bili vrlo blagonakloni ljudi i duhoviti, dragi ljudi koji su onda pristali na ranjivost i pristali da se sjete nečega što im je vrlo bolno. I meni je to bilo divno kako jednostavno nije bilo nikakve mačo poze, nije bilo nikakve potrebe da se sebe predstavi boljim, niti da se ispriča nekakvo herojstvo, nego je eto bila ljubav prema tom prijatelju kojeg više nema i spremnost, jedna hrabrost da se bude ranjiv. I to je meni bio nesvakidašnji dar. I onda sam ja taj svoj doživljaj svih tih ljudi prenosila u knjigu i mislim da je to nekako došlo i do čitalaca upravo zato što je toliko iskreno i autentično.

pri svog ugla domaćice. Dolazak rata, arkanovaca, loših vijesti ili smaka svijeta, ona uvijek opisuje krenuvši od toga šta je u tom trenutku radila, kakav je ručak kuhala i s kojom je komšinicom pripremala kakvu zimnicu. Tetki je historija ulazila u život dok je ona bila nadnijeta nad oguljenim paprikama, ispečenim patlidžanom, ispučenim šljivama ili nasjeckanim kupusom. Voljela se sa svojim komšinicama, družila se s njima i sretala u dvorištima koja nisu bila odjeljena ogradama. Ni kad je počeo rat, ni kad su joj djeca otišla u inostranstvo, tetka nije mislila da će i ona morati napustiti svoju kuću. Sve dok joj preko noći nisu odvedeni brat Jusuf i snaha Subhija. He Bože, kako se ta žena lijepo smijala, to zvoni sve, milina ti je bilo slušati, kaže tetka za snahu čije tijelo nikad nije nađeno. Tetka je rat dotad više smatrala neprovjerenom glasinom koja ne može prodrijeti u njen jednostavni i uredno posloženi svijet. I kad je čula da je Almir otišao na Vukovar, tetka je bila u kuhinji. Njena sestra Nera bila je tek otvorila čevapđinicu i tetka joj je pomagala. Mi iza Vriska smo, kaže tetka, i tim dvijema riječima savršeno mi dočara njihovu zlu slutnju. Zatim se u razgovor uključuje i Seka. Ona se sjeća kako je predrat sjedila kod prijateljice na kafi kad je s lokalnog radija začula vijest da će jedna od ulica u centru grada dobiti Almirovo ime. Čudan je bio osjećaj, koji drago ti misliš eto neće biti zaboravljen, a opet ti koji krivo i žao jer osjećaš da mu daju ulicu iz sasvim pogrešnih razloga. Seka je prostodušna, ali tačna u svojim zapažanjima. U nastavku mi priča detalje Jusufovog i Subhijinog ubistva. Njih dvoje imali su lijep stan koji je u ratu neki zlikovac poželio za sebe. Platio je dvojici seljaka po 100 maraka da ih odvedu i ubiju. Kasnije se na suđenju pravdao da nije izričito tražio da ih ubiju, nego samo da ih odvedu. Bačeni su u Drinu, a Jusufovo tijelo nađeno je u Sremskoj Mitrovici dokle ga je voda donijela. Seka nastavlja priču. Ti ljudi u Sremskoj Mitrovici su vadili tijela koja doplutaju Savom i sahranjivali su ih negdje pored, pa su porodice poslije rata mogle da ih nađu i prenesu. Ja kažem, pa opet je i to od njih fino, jel tako? Nisu morali. Hvala im. Šutim. Zalogaj ledene kocke mi stoji u grlu. Gledam u Seku, a ona se, kad vidi moj zbunjeni pogled, nasmije. Ja, malo zvuči glupo kad se kaže, ali opet jeste na neki način fino. Jeste, složim se, a ona svoju priču privodi kraju. S jednom Subhom ko zna šta je bilo. Kod Jusufa su nađeni dokumenti pa su ga mogli identifikovati. To je bila sreća. Imao je uz sebe novčanik. U njemu mu je bila i Almirova slika. Druga tetka je suprotnost prvoj. Nera je glasna, krupna, ima plameno crvenu kosu i čitav život je nezaustavljivo radila. Lako prasne u smijeh i još lakše brizne u plač. Njena djeca ostala su u Njemačkoj, tetak i tetka u Tuzli žive sami u velikoj i lijepo uređenoj kući s prekrasnom baštom punom cvijeća i keramičkih vrtnih ukrasa. Tetak je prilično dementan, pa mu se ona zbog toga naizmjenično smije i gromoglasno ga psuje. Kad me ugleda, tetka najprije otplače jednu dobru rundu. Plače za Almirom, ali i za Batom, za Jusufom, za svojom djecom u tuđini, za zdravljem, za kuću.

Čom izaće vabđinicom u Bijeljin. Otvorili tek bili, nismo ni 6 mjeseci radili. Zatim se primiri, naspe nam po jedan tešenski kiseljak koji joj je omiljeni i počne se sa smijehom sjećati Almirovih nestašluka. Almir je rođen iste godine kada i njen sin. Često je dolazio kod nje i dvojica dječaka su se zajedno igrala, ali su nerijetko te igre završavale plačem tetkinog sina koji je bio mirno, poučeno i lakovjerno dijete. Sjećam se, klali jednom kurban i Jusuf od šale izvedi nekoliko brabunjaka i da njima dvojici, kaže im da su to one crne bombone. Almir odmah shvatio da ih zeza, onaj moj Jado uzeo, htio da proba. Tetka je sad dobro raspoložena i smije se na sav glas. Preplavila su je vesela sjećanja i meni je drago da je tako. Puštam je da na trenutak ostane u toj davnoj prošlosti koja joj je na lice izmamila osmijeh. Sjeća se kako su Almira nakon sumećenja obukli u crvene dimice na tufne koje su bile njene kćeri. Tetkina treća sestra, Rahmetli Zekija, rekla je da se djetetu obuku u dimije, da mu bude široko pa da ga ne vrijeđa, a opet i da nije suknja, da mu od ozdo ne puše pokiti. Tetka se smije iz svije glasa, kao da u ovom trenutku pred očima ima mršavuhnog dječaka u tufnastim dimicama. Svoje predmete i fotoalbume sam spomenula već u romanu, ali onda smo pomislili urednik Semezdin Mehmedinović i ja da bi imalo smisla priložiti i fotografije stvarnih predmeta kao jednu dodatnu potvrdu da se radilo o jednom stvarnom čovjeku i da koliko god možda naša sjećanja bila fikcionalna, da je njegov život nešto što je bilo vrlo dragocjeno i autentično. I onda je dvoje mojih prijatelja, fotografa, napravilo serije fotografija. Imrana Kapetanović fotografisala je njegove predmete i fotoalbume, a Mitar Simikić je propratio jednu našu posjetu Bijeljini i fotografisao nas u porodičnoj šetnji, između ostalog groblje. I onda je imalo smisla da se te fotografije nađu kao neki dodatak knjige. Neke od tih fotografija mi smo izradili, moj suprug i ja, u jednu malu pokretnu izložbu i kad smo imali promocije, a bilo ih je zaista dosta u raznim gradovima, po BiH, po regiji, u inostranstvu, onda smo ih nosili sa sobom kao neki prateći program razgovora o knjizi i bilo je interesantno kako su ljudi reagovali na to i šta im je značilo ta vrsta podcrtane dokumentarnosti. Sve ono kroz što sam prolazila ja sam sa svojim suprugom dijelila. Nekako smo zajedno komentarisali to što se desilo, te razgovore i ostalo. I onda kad je to sve bilo iscrpljeno i kad smo osjetili da se proces pisanja privodi kraju, onda je on bio spreman za taj razgovor. I naravno, knjiga ima neku svoju strukturu. Ovo je dokumentarni roman, dakle neke stvari su posložene vrlo promišljeno da vode jedna ka drugoj, a neke su se, eto tako, desile spontano. Nije slučajno da je taj razgovor posljednji u knjizi, ali to je zaista rezultat jednog prirodnog procesa stvaranja ove knjige. Dakle, ne da sam ja to dramaturški unaprijed smislila, nego mi je trebala nekakva priprema. Trebalo mi je vrijeme da prolazim kroz druge priče, kroz intervjue s drugim ljudima, kroz pisanje o predmetima,

i ja kao da sam trebala da saznam dovoljno o tome svemu da bih se usudila da pričam s njim, kao da sam željela da mu pokažem koliko mi je stalo i do njega i do njegove tuge i do njegovog gubitka, da mu bude jasno da to nije nešto što ja uzimam olako i da to nije priča koju ja želim da nekako od njega izvučem, nego želim da on sam bude spreman da je podijeli. On je jedna vrlo zatvorena osoba i o tome se u knjizi također govori. I onda jednostavno, kad je situacija sazrela, onda se desio i taj razgovor o nekim teškim stvarima. Meni je bilo interesantno, ne dakle samo o gubitku i o Almirovoj pogibi, nego i o Adnanovom odlasku, odnosno protjerivanju iz Bijeljine, o događajima kad je njegov život bio u opasnosti i kad je on osjećao da ga je ta bratova sudbina na neki način zaštitila. To je s jedne strane za njega bilo možda spasonosno, ali je sigurno ostavilo i neki veliki teret o kojem on nije bio spreman tek tako da govori. I sve to za mene je nekako dobar primjer koliko važne stvari obično ne govorimo ljudima s kojima smo svakodnevno vrlo bliski. I ova knjiga me je podučila tome kako je dobro i ljekovito, ali ipak ne svakidašnje, da upitamo jedni druge, a kako ti je bilo, a šta se tačno desilo. Nekako se uznamo u to da su naše ljubavi, su osjećanje dovoljni i mislimo da razumijemo jedne druge, a moje iskustvo je da je jako lijepo i kad se obostrano učinimo ranjivima i podijelimo i ono što je zaista teško i ono što nas čini tužnima i ono čega se sramimo i ono o čemu ne govorimo baš lako. I eto, to je iskustvo koje mislim da je upotrebljivo za druge ljude, da čitajući neko ko ne poznaje našu porodicu, neko ko nema ništa ni s nama, ni sa Bijeljinom, ni sa Sarajevom, pa ni sa ratom, da može da prepozna kvalitet takve jedne iskrenosti i, evo ponavljam, takve jedne spremnosti na ogoljavanje i na ranjivost.

Ma ja bih voljela da ne zaboravim iskustvo koje sam imala pišući ovu knjigu, da stvari mogu ispast dobro i da ljudi mogu biti nježni i suosjećajni i iskreni jedni prema drugima. Ja imam osjećaj da nas je vrijeme u kojem živimo u velikoj mjeri ogrubjelo i da smo naučeni da neprekidno budemo uplašeni i u nekom odbrambenom stavu. I onda taj moment hrabrosti kad neko govori o nečemu što mu je teško, bez potrebe da projektuje ikakvu sliku o sebi. To je zaista takav dar, jer onda taj ljudski kontakt učini kvalitetnim. Mislim da se mi puno projektujemo jedni drugima i da puno mislimo na neku sliku o sebi, pa i po cijenu toga da možda štiteći se neprekidno ostanemo uskraćeni za jedan kvalitetan, dubok i autentičan ljudski kontakt. Nekako toliko smo uplašeni od povrijeđivanja da u tom strahu skoro da se mimoiđemo i sa ljudima i sa životom.

zastati i pristati na to da će se možda desiti nešto strašno, teško, a znati da ne može biti teže od onoga što si već proživio i pustiti se da ti se desi nešto lijepo, za mene je zaista važna i umjetnička i životna lekcija. I eto, voljela bih da je ne zaboravim, voljela bih da se ne vratim u tu ogrubjelu, preopreznu ljušturu. Bilo je ljudi koji su se brinuli kakve će biti reakcije na knjigu, mojih prijatelja, ljudi sa strane koji nisu dio porodice, kao da su svi bili zabrinuti da bi ovakva vrsta ranjivosti mogla ljude zaista na neki novi način izložiti povrjeđivanju, i onda se to nije desilo. Ono što smo dobili je nevjerovatno puno prekrasnih reakcija, čitaoci koji su isto tako bili spremni na svoju ranjivost, koji su bili spremni da dijele svoje priče, neke veze i kontakti koji su uspostavljeni, neki ljudi oko mene koje sam dobro poznavala, neki kolege i kolegice koje sam recimo znala iz profesionalnog okruženja, koji su počeli da se otvaraju, da mi govore neke vrlo važne stvari o sebi, da su bili izbjeglice, da su preživjeli neki gubitak. Mene je povezalo sa svim tim ljudima. I evo, iskustvo je da kad pristanemo na to da se povežemo s drugima, da povređivanje nije nužno jedini ishod, da je zapravo toplina i ljubav i poštovanje isto tako sasvim realna mogućnost, samo smo malo na nju zaboravili.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Sindikati zadovoljni usvajanjem zakona o novoj željezari. Dom naroda federalnog parlamenta o tome će odlučivati u četvrtak. Zatraženo pokretanje stečaja u rudniku Nova Ljubija, odluka u naredna tri dana. Radnici Kriva je ponovo protestirali, traže uvezivanje radnog staža. Dom naroda državnog parlamenta na hitnoj sjednici u četvrtak odlučuje u izmjenama zakona o plaćama. Zločini iz mržnje i dalje su ozbiljan sigurnosni izazov u našoj zemlji u završnoj fazi postizanja mirovnog sporazuma na Bliskom istoku.
0: U studiju suradnica emisije Majda Alić i spikerica Sanada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Tomislav Martinović zakazao je vanrednu sjednicu za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom, a to je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Predstavnički dom usvojio je ovo zakonsko rješenje kojim se, kako tvrde iz vlade, može preuzeti upravljanje željezarom. U sindikatima izražavaju zadovoljstvo predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
4: Sigurno je pred nama jedan veliki izazov, ali ono što je sad prvobitni cilj jeste da se spriječi i spriječi se ako Bog da stečaj, pa nastavljamo borbu. U konačnici ja mislim da ćemo mi ako Bog da uspjeti.
5: Ovo je prvi korak, vrlo važan korak na putu ka onome za što se mi borimo od samog početka, to je ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika. Predstavnički dom je uradio svoj dio posla u četvrtak. Dom naroda, očekujemo da zakon bude potvrđen na Domu naroda. Nakon toga nas očekuje prijedlog vanrednog upravnika, slanje prijedloga sudu za pokretanje postupka vanredne uprave, sve to stvari koje se moraju desiti u vrlo kratkom vremenskom periodu kako bi prevenirali otvaranje stečajnog postupka. Izveštajno ročište je zakazano s 25.6. pred općinskim sudom. To je najgori scenarij protiv kojeg se borimo od samog početka. Otvaranje stečaja, svi radnici ostaju bez posla. Nakon toga je bez predmetnog pričat dalje o bilo čemu, to je skoro pa definitivno kraj. Mi ćemo s vaše strane dati punu podršku očuvanja radnih mjesta, pokretanju proizvodnje, međutim ogroman posao pred nama svima.
3: Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić predložila je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru da donese odluku o otvaranju stečaja u ovom privrednom društvu. Sud će donijeti odluku u naredna tri dana.
6: 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je ovaj prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare, što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove željezare. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika, imovina će biti 100% zaštićena. Mojim prisustvom ili ne znam nijakoga, bit će zaštićena i zaštićeni će biti i povjerioci. Jer neće biti mogućnosti sudske naplate i šta znam, pokretanja tužbi. Svi će biti prijavljeni, ravnomjerno namireni, a imovine ima da se namire svi povjerioci.
3: Bivši radnici Krivaje iz Zavidovića okupili su se ispred zgrade uprave zbog neriješenog statusa i neuvezivanja staža. Nakon što je prije 10 godina prekinuta proizvodnja u Krivaj Mobil, koja je nastala nakon što je ortačka grupa kupila proizvodni dio, više od 800 radnika ostalo je bez posla. Određeni broj radnika koji godinama ispunjava uvjete za penzionisanje to pravo nije mogao ostvariti zbog neuvezanog staža. Iako je federalna vlada osigurala dio sredstava za uvezivanje staža, proces ide sporo.
7: Bivši radnici Krivaje ogorčeni su zbog činjenice da ortačka grupa koja je kupila proizvodni dio IKA Krivaja, a potom nakon 2 godine proglasila stečaj, nije ispoštovala uvjete predviđene ugovorom. Emin Mujić, bivši radnik Krivaje.
8: Ljudi, hoće li u državi da shvati jednu stvar, to je, ne može se kupiti, a ne platiti. Ovi ljudi koji su kupili Krivaj nisu platili. Tu imamo papire zazvane banke, zavode za zapošljavanje. Na vladi pričamo, kod ministra Lakića. Znači, svi i jedan koji je sjedio na sastanku te vlade kaže, da, vi ste u pravu, ali šta? Sud je donio osudu. A ma koju sud može donijeti osudu ili presudu za radnike Krivaje, to zakrivaju, ako ljudi nisu platili? Evo, mi ponovo kažemo,

0: platite imovinu Krivaje, platite radnicima izvršne presude koje su cirka oko 51-2 miliona i slobodno bušte u Krivaju.
1: Brojni radnici ovog Zavidovićkog preduzeća podnijeli su tužbe za naknadu potraživanja od 2003. do 2007. godine, u vrijeme kada je federalna vlada bila većinski vlasnik preduzeća, pojašnjava jedan od bivših radnika Mirsad Polić.
2: Ićemo u Sarajevo, ićemo u Strasburg. Moja je tužba išla je u Strasburg. 700 ljudi, 700 radnika, kod mog advokata je pravoslavne presude, svaki mjesec, svaki dan imam rješenje koje moram dobiti i vladi je bolje ako je moguće da nam daju na rate u intervalima da 2 godine, 3, nebitno kad smo čekali 15-20 godina, čekat ćemo još 3 godine.
1: Problemi i neriješena pitanja traju gotovo deceniju, a privatizacija ovog nekad najvećeg drvoprerađivača ostavila je gotovo 800 radnika bez egzistencije. Ramiz Mujić nezadovoljan je odnosom resornog ministarstva, ali i ortačke grupe koja ponovo želi ući u posjed Krivaje, pojašnjava i razloge.
3: Osjećam da u vladi federacije pokušavaju da predmet Krivaje dovedu do izbora, da predmet Krivaje predaju narednoj vladi. Svaki puta probiju rok od mjesec, dva, ako se donese zaključak na sastanku nekog datuma ili mjesec ili dva se prolongira iz nekih razloga, dok mi ponovo ne reagujemo, dok mi ponovo ne odemo u Sarajevo i kao oni eto nisu znali probleme i svaki puta šta je to vaš problem. To je priča za malu djecu, to razumiju i djeca.
1: Radnicima podršku pružaju i penzioneri, ali i stanovnici Zavidovića, a ona treba biti i značajnija, smatra Nefa Palić.
4: U svemu je kriva najviše za mene sudstvo, vlada i radnici koji neće da dođu, koji nas ne podržavaju, neka i bude stid i sram.
1: Proizvodnja u Krivaju obustavljena je prije 10 godina, a prodajom imovine formirana su čak dva preduzeća, Krivaja 1884 i Krivaja Mobil. No zbog nemogućnosti nabavka sirovine i duga prema radnicima, otvoreni su stečajni postupci u ovim preduzećima. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
5: Centar za odgovorno poslovanje koji djeluje u okviru Vanjsko-trgovinske komore organizirao je konferenciju Odgovorno poslovanje u BiH s posebnim osvrtom na CBAM implikacije na poslovanje kompanija u našoj zemlji. Jedan od najbitnijih izazova za BiH izvoznike je mehanizam za prekogranično prilagođavanje emisija ugljen dioksida, čija je puna primjena počela ove godine, što znači da evropski uvoznici moraju raspolagati pouzdanim podacima o emisijama povezanim s proizvodima koje uvoze.
6: Evropsko tržište je veoma zahtjevno, dinamično i sklono brzim, nekada i nepredvidivim promjenama koje moramo savladati ako želimo, a moramo opstati na njemu. To je naše tržište na kojem se po svaku cijenu moramo zadržati, naglasio je potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Zdravko Marinković.
7: Odgovorno poslovanje podrazumijeva skup radnji, aktivnosti ili pogleda na naše kompanije kako bi mogle da se zadrže i da se predstave na evropskom tržištu. Tu se radi o potrebama prilagođavanja zelenoj agendi, zelenom planu, cirkularnoj ekonomiji, održivom poslovanju i naravno u zadnjih nekoliko godina sve aktuelnom i sve prisutnom takozvanom CBAM.
6: Upravo zbog toga, kako je naveo, Komora je u saradnji sa Evropskom unijom, vladom Njemačke i GIZ-om uspostavila Centar za odgovorno poslovanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvenu platformu podrške domaćim kompanijama.
7: To je jedinstvena platforma koja našim kompanijama omogućava da na jednom mjestu dođu do svih relevantnih potrebnih informacija, da koriste naše vodiče, da se upoznaju sa načinom i mogućnostima rješavanja njihovih problema kako bi bili prisutni i ostali na evropskom tržištu. Dakle, sve što se radi, radi se u cilju održanja naših kompanija na evropskom tržištu i povećanju njihove konkurentnosti.
6: Kao važne korake naveo je donošenje propisa koji se odnose na električnu energiju, kao i ispostavljanje sistema oporezivanja ugljen dioksida, koji bi bio ekvivalentan sistemu Evropske unije. Pojasnio je da će kompanije iz BiH i dalje prodavati robu kupcima u Uniji, ali će tamošnji kupci biti obavezni kupovati CBAM certifikate za emisije ugljen dioksida. Konsultant Centra za odgovorno poslovanje BiH Adem Bureković.
8: Sam proces dekarbonizacije i povećanja energijske i resursne efikasnosti u našim kompanijama

0: ma jel neće nužno značiti uspješno prilagođavanje SIBA-om. To je iz razloga što mi, da bismo kao kompanija iz Bosne i Hercegovine prijavili stvarne vrijednosti emisija, moramo pripremiti dakle neku dokumentaciju, SIBA-om izvješta i izvršiti verifikaciju na osnovu stvarnih vrijednosti emisija ugljendioksida koje su ugrađene u naše proizvode.
1: Predstavnik kompanije KSTRN DOO Široki Brijeg Mario Zovko.
2: Kao što znamo, SIBA-om donosi dodatne troškove, izazove za BiH gospodarstvo u svim sektorima koji su obuhvaćeni SIBA-om. Međutim, ovo je jedna jedinstvena prilika za BiH ekonomiju općenito da napravi nužne promjene koje će donijeti konkurentnost i samim time održivost na evropskom tržištu.
1: Ovaj stručni skup organizirala je Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine putem Centra za odgovorno poslovanje BiH sa ciljem praktične podrške domaćim kompanijama u prilagođavanju novim pravilima održivog poslovanja i zahtjevima evropskog tržišta. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta zakazana je za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom dnevnog reda.
4: Delegati bi trebali razmatrati usaglašeni tekst zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koji je usvojen u različitim tekstovima u oba doma. Razlog za donošenje ovog zakona jeste otklanjanje lošeg položaja zaposlenih u institucijama BiH, državnih službenika, zaposlenika, policijskih i drugih službenika te profesionalnih vojnih lica koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. U narednim danima biće potpisan i sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata najavili su da će sutra biti prekinuti štrajk koji je počeo 18. maja.
5: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da su pregovarači u završnoj fazi u postizanju mirovnog sporazuma na Bliskom istoku nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva. Iran ne odustaje od toga da Liban bude dio mirovnog sporazuma.
6: Donald Trump je desetke puta izjavio da je mirovni sporazum s Teheranom neizbježan, ali su dvije strane povremeno kršile primirje koje je na snazi od 8. travnja. Sinoć je opet bio optimističan.
7: Veoma smo blizu vrlo, vrlo dobrog, snažnog i moćnog sporazuma. Ako bombardiramo, što možemo lako učiniti ako želimo, i provedemo još 2 ili 3 tjedna bombardirajući, neće im ostati apsolutno ništa. Ali nećete imati otvoren tjesnac mjesecima. Ako bombardiramo, znate, mnogo će ljudi biti ubijeno. Tko to želi učiniti? Znam, i dobit ćemo. Imaćemo potpisani dokument koji je zapravo jači od bombardiranja. Ono što se pokazalo veoma moćno stvari je blokada. Blokada se pokazala mnogo jačom od bombardiranja i to je zapravo bio spoj. Bio je to naš početni udarac, a zatim blokada. Ali znate, njihovo gospodarstvo stvarno pati i oni će sklopiti sporazum.
6: Teheran je više puta objavio da bi svaki dogovor trebao uključivati Libanon, gdje Izrael inzistira na ratu s Hezbolahom koji podržava Iran. Zastupnik Hezbolaha u libanonskom parlamentu Ibrahim Musavi kaže da je Izrael davno okupirao Libanon i da se treba pozabaviti korenom problema. Kritizira i libanonsku vladu da je previše popustljiva.
7: Kada govorite o ovome, morate se obratiti Izraelcima, također i američkoj administraciji, koja danas nosi svu odgovornost za punu podršku Izraelcima. Kada govorimo o vlasti kao vlasti, oni snose odgovornost za pogoršanje stanja u zemlji zbog svog stava predaje, zbog svoje podložnosti izraelskom diktatu, američkim diktatima i pritiscima.
6: Teheran je priopćio da će ponovno napasti ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu, dok je Netanjahu za uzvrat upozorio da će, ako Iran napravi grešku i nastavi napade, odgovoriti punom snagom.
7: Iran i Hezbolah su slabiji nego ikad, a mi smo jači nego ikad. Ali naša borba sa njima još nije završena. U protekla 24 sata Iran i Hezbolah pokušali su nam nametnuti novu jednadžbu. I ta je jednadžba neprihvatljiva prema mom mišljenju. Trenutačno je vatra na fronti obuzdana, jer nakon što smo pogodili teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim u Iranu napravi pogrešku i ponovo nas napadne, odgovorit ćemo snažno, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu. Govorim to kao što to kažem sa zahvalnošću i poštovanjem u svojim dobrim razgovorima s prijateljem predsjednikom Trumpom.

0: Trump, koji je navodno sve više ogorčen Netanjahuom, ranije je pozvao obje strane da prestanu pucati. Izrael se pripremao za veliki val napada na Iran prije nego što je Trump osobno nazvao Netanjahua i pozvao ga da prestane. Američki potpredsjednik J.D. Vance za Fox News je izjavio da se, iako Sjedinjene Države i Izrael dijele interese, njihovi stavovi ne poklapaju uvijek.
1: Mislim da Izrael i Sjedinjene Američke Države imaju mnogo zajedničkih interesa, ali imamo i neke situacije u kojima se naši interesi razilaze. I mislim da je predsjednik bio veoma jasan. Iako Izrael očito ima neke ciljeve, glavni cilj Sjedinjenih Država u Iranu je osigurati da ta zemlja nema nuklearno oružje. I mi smo zapravo, zahvaljujući onome što se dogodilo u posljednjih nekoliko mjeseci, zapravo u posljednjih godinu i pol, stvorili potreban prostor gdje predsjednik vjeruje, i mislim da je u pravu, da možemo postići dugoročno rješenje u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Izraelu se to možda sviđa, možda im se to ne sviđa, ali u osnovi mislimo da je to u najboljem interesu Sjedinjenih Američkih Država, pa ćemo nastaviti to raditi jer je to ono zbog čega je predsjednik Sjedinjenih Država izabran.
0: Stručnjaci upozoravaju da i uz brzi sporazum o kraju sukoba SAD-a i Irana, energetska kriza i poremećaji u lancima opskrbe neće brzo prestati. Tvrtke i investitori vjeruju da će ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca brzo srušiti cijene energenata, dok čelnici naftnih i brodarskih kompanija te ekonomski stručnjaci predviđaju suprotno da mir neće odmah normalizirati energetska tržišta i globalne lance opskrbe. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Turska i Saudijska Arabija potpisale su u Rijadu historijski memorandum o razumijevanju o saradnju u oblasti željeznice i logistike, čime je najavljen početak ambicioznog projekta obnove i modernizacije historijske hidžaske željeznice.
3: Dugoročna vizija ovog megaprojekta uključuje povezivanje Turske preko Sirije i Jordana sa Saudijskom Arabijom te naknadno produženje željezničke linije prema Omanu i Indijskom okeanu. Time bi dobili alternativni trgovački koridor koji bi potpuno zaobišao strateški važan, ali i često geopolitički nestabilan Hormuški Moreus. U snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni koji je danas ranije pogodio južni otok Mindanao na Filipinima, poginula je najmanje 41 osoba, saopćile su lokalne vlasti. Više od 450 je povrijeđeno, a hiljade su raseljene nakon što su se zgrade srušile.
2: Slušate dnevnik Federalnog radija. Zločini iz mržnje i incidenti motivirani predrasudama te govor mržnje i dalje predstavljaju ozbiljan izazov sigurnosti i društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini, navedeno je u monitoringu misije OSCE-a. Analiza je predstavljena na tematskoj sjednici komisije oba doma federalnog parlamenta, u čijem fokusu su bili institucionalni odgovori na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje ili predrasuda. Istaknuto je da je neophodno aktivirati pripremljene zakone iz resora unutrašnjih poslova koji se tiču stanja sigurnosti, posebno na sportskim terenima.
4: Efikasan odgovor zahtjeva dosljednu primjenu propisa o zločinima iz mržnje, bolju koordinaciju između institucija i bolje mehanizme prevencije na nivou zajednica. Rečeno je među ostalim na sjednici Komisija za sigurnost oba doma federalnog parlamenta, na kojoj je razgovarano o izmjenama unutar zakonskih okvira koji bi omogućili strožije kazne i njihovu efikasniju provedbu za zločine počinjene iz mržnje, koji predstavljaju ozbiljan sigurnosni izazov. Predsjednik komisije predstavničkog doma Dragan Mioković.
5: Mislim da je neophodno da se aktiviraju odavno pripremljeni zakoni iz resora unutrašnjih poslova koji se tiču stanja sigurnosti prije svega na sportskim terenima. Onoliko koliko bude u mojoj moći u budućem periodu, trudit ću se da krivična djela motivisana mržnjom koja su definisana kako u zakonu Bosne i Hercegovine, tako u zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, a za koje je predviđena zakonska kazna od pa ispod jedne godine, se poveća na najmanje jednu godinu i jedan dan, da oni koji budu presuđeni ne mogu otkupiti tu kaznu.
4: Predsjednik Komisije za sigurnost Doma naroda federalnog parlamenta Aljoša Čampara kazao je da postoji zakonski okvir za procesuiranje zločina motiviranih mržnjom koji bi mogao biti korigovan, ali je za provedbu zakona ističe potrebna sinergija između policije, pravosuđa i drugih relevantnih institucija.
6: Kompleksno je pitanje gdje moraju biti uključene i druge relevantne institucije na prije svega preveniranju ovakvih dešavanja i ovakvih događaja. Možemo primijetiti da određene populacije, prije svega mlađe populacije, učestvuju u izvršavanju ovakvih krivičnih djela, naravno i određena populacija

0: identitetu, čime potreba za blagovremenim, nepristrasnim i vidljivim djelovanjem institucija postaje još izraženija. Naročito zabrinjava pojava sve većeg preklapanja između nasilnog djelovanja mladih, huliganstva i neprijateljstva zasnovanog na identitetu. Okršaj između navijačke grupa pokazali su koliko brzo nasilje može eskalirati i koliko često se dešava da se motiv predrasude ne prepozna ili ne uvaži u dovoljnoj mjeri.
1: Zaključci sa sjednice Komisija za sigurnost oba doma federalnog parlamenta bit će upućeni nadležnim tužilaštvima, ministarstvima unutrašnjih poslova i pravde. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik objavio je danas da je zatražio od Anje Ljubojević da podnese ostavku s mjesta potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske nakon što je prouzrokovala saobraćajnu nesreću službenim automobilom. Ljubojević je to prihvatila. Oni koji donose i sprovode zakone moraju ih najviše poštovati, objavio je Dodik na društvenim mrežama. Policija Tuzlanskog kantona pretresla je 16 lokacija na području Kalesije i Ževinica, te u saradnji sa MUP-om RS-a, policijskom upravom Zvornik i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Uhapšeno je 13 osoba zbog sumnji da su počinili krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih naprava. Pronađena je i privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja.
3: Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac, federalni ministar trgovine Amir Hasičević i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar najavili su danas intenziviranje zajedničkih aktivnosti ciljem suzbijanja sive ekonomije u turizmu.
2: Nakon sastanka u Banjoj Luci zatražili su uređenje poslovanja s globalnih platformi za iznajmljivanje smještaja, bookinga i Airbnb-a, te usklađivanja mjera zaštite potrošača kao i kontrolu cijena u BH entitetima. Ministarstva su uputila dopise tim platformama, a naredni korak je da isti zahtjevi budu upućeni iz državnog nivoa uz koordinaciju s Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
3: U okviru projekta prekogranične saradnje ministar turizma i sporta Republike Hrvatske Tonči Glavina danas je u Mostaru najavio otvaranje javnog poziva za izgradnju sportske infrastrukture na području Bosne i Hercegovine. Ovo je prvi poziv ovakve vrste koji raspisuje Ministarstvo turizma i sporta Hrvatske, a vrijedan je 2 miliona eura. Ministar Glavina i mostarski gradonačelnik Mario Kordić.
4: Cilj je da taj poziv bude višegodišnji, naravno, i da na taj način stvaramo neke nove generacije sportaša, da stvaramo neke nove generacije, pa ne nužno profesionalnih sportaša, ali općenito sportaša, sportaša amatera, ili općenito da što veći broj djece uključimo u sport.
5: Svjedočite ovih dana izgradnju dva nogometna stadiona, olimpijskog bazena, evo već pomenute dvorane, i mnoštvo sportskih manjih dvorana, jer kako je gospodin ministar rekao, vrlo važno nam je i svjesni smo toga da profesionalni sport naravno pronosi ime Bosne i Hercegovine, jako je važan.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju, ostanite uz program radija. Na kraju smo emisije, još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Sindikati zadovoljni usvajanjem zakona o novoj željezari, Dom naroda federalnog parlamenta o tome će odlučivati u četvrtak. Zatraženo pokretanje stečaja u rudniku Nova Ljubija, odluka u naredna 3 dana. Radnici Kriva je ponovo protestirali, traže uvezivanje radnog staža. Dom naroda državnog parlamenta na hitnoj sjednici u četvrtak odlučuje o izmjenama zakona o plaćama. Zločini iz mržnje i dalje su ozbiljan sigurnosni izazov u našoj zemlji u završnoj fazi postizanja mirovnog sporazuma na Bliskom istoku.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić.
6: Putevi.
7: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. iz

0: Informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu oblačnost. Temperatura izmjerena u 14 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Livno 26, Sarajevo 27, Drvar 28, Srebrenica 29, Gradačac, Sanski most, Trebinje, Tuzla i Zvornik 30, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 31 i Mostar 33 stepena. Sutra u Bosni će biti umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31 na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan ili dobra večer, slušatelji Federalnog radija. Pratite emisiju u studijskoj nadoknadi i svaki dan, svaki sat, sve smo bliže početku 23. svjetskog prvenstva u nogometu, koje 11. juna počinje u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Moje ime je Ibrahim Sofić, a u nastavku govorimo o sjevernoameričkim stadionima na kojima će igrati reprezentacija Bosne i Hercegovine, igračima koji ulaze u rekorde i opasnostima koje prijete kako nogometašima, tako i navijačima. Ne, nije riječ o bandama ili politikama, već o zajedničkim tegobama uslijed klimatskih promjena. Put Bosne i Hercegovine kroz grupnu fazu svjetskog prvenstva dug je više od 5000 km i prolazi kroz nekoliko vremenskih zona. Let Zmajeva počinje 12. juna u kanadskom Torontu, gdje će dijeliti megdan s jednim od domaćina turnira Kanadom. Utakmica se igra na stadionu kapaciteta 45.000 mjesta, koje se inače zove BMO Field, ali će za potrebe takmičenja biti jednostavno nazivan stadion Toronto. Ovaj grad je inače dom brojne zajednice ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine i izabranici Sergeja Barbareza će sigurno imati veliku podršku, možda i najveću u grupnoj fazi. Šest dana kasnije nacionalni tim Bosne i Hercegovine igra protiv najvećeg favorita grupe B Švicarske, Los Angeles, odnosno Inglewood. Tamo će istrčati na teren stadiona Sofi, jednog od najmodernijih na svijetu. Ogroman video ekran koji lebdi iznad terena postaje njegov zaštitni znak, a stadion kapaciteta 70.000 mjesta zamišljen je kao spoj sporta, tehnologije i zabave. Treća stanica je nešto sjevernije od Kalifornije, odnosno grad Seattle i stadion Lumen Field, koji može primiti 69.000 navijača. Inače je poznat po jednoj od najglasnijih navijačkih atmosfera na kontinentu. Navijači domaćih klubova, bilo da je riječ o Seahawksima u NFL-u, Ligi američkog futbala, ili Soundersima koji igraju ovaj naš europski nogomet, stvaraju buku koja se često poredi sa europskim stadionima, a akustika dodatno pojačava svaki uzvik i aplauz. Svako svjetsko prvenstvo donosi nova lica, nove heroje ili tragičare, ali neka imena odbijaju otići sa scene. Ovo bi mogao biti posljednji mundijal generaciji koja je obilježila posljednjih 20 godina svjetskog nogometa. Među njima i kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko, kao i alfa i omega hrvatskog nacionalnog tima Luka Modrić. I sezona iza nas pokazala je koliko znače svojim klubovima, a i reprezentacijama. U nastavku selektor Barbarez o Džeki.
4: Da ja ne mislim da on može igrati najviši nivo i da igra ga u stvari već preko 20 godina, vjerujte mi, iz nekog našeg odnosa koji je super, niko nema potrebu to da radi, da jer to samo može štetiti i reprezentaciji lično i njemu i meni, da činiš nekome uslugu. To smo dokazali da ne radimo, ja vjerujem da, nije vjerujem, jer sam uvijek bio ubjeđen da on taj nivo još uvijek ima i nedavno sam rekao i njemačkim medijima, jer me pitao će nastaviti sezonu, sljedeću sezonu igrati u Šalku i ja kažem, ja sam totalno ubjeđen da on to može igrati čitavu sezonu.
2: O Luki Modriću je govorio Barbarezov kolega sa klupe Vatrenih, Zlatko Dalić.
5: Ja u Luku ne sumnjam kao nikad do sada,

0: da će biti na visokom nivou i one igrač koji nama izuzetno puno znači i koji je kapetan i evo, zaista očekujem da bude u punoj fit formi i da ćemo ga koristiti. Vidjet ćemo da će koristiti masku ili ne, to je njegov osobni odabir, ali poznajući kažem Luku, ne sumnjam uopće u njegovu odlučnost i da pomogne prestaciju.
1: Tu su i dvije globalne ikone ovog sporta. Argentinac Lionel Messi i Portugalac Cristiano Ronaldo, čije je rivalstvo obilježilo eru. O Messiju smo govorili u prošloj emisiji, a šta za Portugalce znači Ronaldo, govori njihov selektor Roberto Martinez.
2: Kada nos falamos de Cristiano Ronaldo, a dois.
3: Kada govorimo o Cristiano Ronaldo, postoje dva igrača, ikona svjetskog nogometa o kojem svi navijači širom svijeta imaju mišljenje i prihvataju ono što donosi sportu, a onda je tu naš igrač, naš kapiten, koji ima iste visoke standarde kao i ostali igrači, konkurentnost u nacionalnom timu. A za mene je kapiten uzoran, bio je veoma važan u osvajanju Lige Nacija, a sada želimo da nastavi s istim nivom odgovornosti u slačionici.
2: I ejemplo dentro del balneario.
1: A među najiskusnijim učesnicima je i meksički golman Guillermo Ochoa, poznat po briljantnim nastupima upravo na svjetskim prvenstvima. Možda će baš ovaj mundijal biti njihovo posljednje veliko poglavlje. Najveći nogometni turnir vraća se u Sjevernu Ameriku prvi put od 1994. godine. U junu i julu bit će odigrane 104 utakmice u 16 gradova. U prosjeku juli je najtopliji mjesec godine za ovo područje, a naučnici upozoravaju na sve veći rizik koji predstavljaju ekstremne vrućine. Istraživači sa World Weather Attribution analizirali su višegodišnje vremenske podatke, klimatske modele i projektirane uvjete u gradovima domaćinima širom kontinenta. U suštini je riječ o mjerenju toplotnog stresa, odnosno kombinacije temperature zraka, vlažnosti vjetra i sunčevog zračenja, a često se koristi u smjernicama za sport i zdravlje na radu. Ustanovljeno je da bi na približno četvrtini utakmica mogao biti premašen temperaturni prag od 26 stepeni, što su uvjeti u kojima smjernice sportske medicine preporučuju obavezne pauze za hlađenje i pojačan medicinski nadzor. Te pauze smo vidjeli tokom prijateljske utakmice Bosne i Hercegovine i Paname u St. Louisu, kada je na svakih 20 minuta utakmica prekidana da bi igrači se osježili. Joyce Kimutai, naučnica World Weather Attribution.
3: Otprilike pet utakmica bit će igrano na temperaturama iznad 28 stepeni. U tim uvjetima je zaista gotovo nesigurno igrati. Te bismo trebali razmisliti o odgađanju. Trebali bismo razmisliti o ponovnom zakazivanju.
1: Prema međunarodnim smjernicama o vrućini koje se koriste u elitnom sportu, ti uvjeti su povezani sa znatno povećanim rizikom od toplotnih bolesti, uključujući iscrpljenost i toplotni udar. Turnir će biti održan u gradovima uključujući Miami, Atlantu, Dallas, Houston, Philadelphia, Kansas City, Monterey i Mexico City. U nekim od njih temperature u junu i julu često budu 30 stepeni, uz visok nivo vlažnosti. U izvještaju je navedeno da su vlažni uvjeti posebno opasni jer smanjuju sposobnost tijela da se hladi znojenjem. Kimutai upozorava da se navijači mogu suočiti sa još većim rizicima od igrača, jer će mnogi dugo biti na otvorenom putujući do stadiona, čekajući u redovima i sjedeći na direktnoj sunčevoj svjetlosti.
3: Kada je naše tijelo izloženo ekstremnoj vrućini, osjećate iscrpljenost i umor, a za neke igrače to ne bi trebao biti problem, jer su se aklimatizirali na neke od ovih uvjeta. Naravno, ovo je svjetsko prvenstvo, dolaze igrači iz cijelog svijeta i za neke to možda nije veoma opasno. Ali za neke igrače to bi mogli biti uvjeti koje uopće nisu iskusili ili kojima uopće nisu bili izloženi. Ali mislim da je situacija još gora za navijače, jer oni mogu biti ljudi koji dolaze s komorbiditetima ili već postojećim stanjima.
1: U studiji su upoređeni predviđeni uvjeti za turnir 2026. sa posljednjim svjetskim prvenstvom koje su Sjedinjene Američke Države organizirale 1994. godine. Taj turnir postao je poznat po jakim vrućinama tokom utakmica u gradovima uključujući Dallas i Orlando, gdje su temperature na terenu prelazile 40 stepeni tokom dnevnih početnih utakmica. U nastavku vam donosimo neke interesantne broje.

brojke i činjenice. Najstariji igrač turnira bit će 43-godišnji Škot Craig Gordon, dok je među pozvanima najmlađi Guillermo Mora, 17-godišnji Meksikanac. Na prvenstvu će biti čak 6 Argentinaca u ulozi selektora. Trojica šefova struke na mundijalu rođeni su u Bosni i Hercegovini. Naš selektor i Mostarac Sergej Barbarez, potom njegov kolega na hrvatskoj klupi linijak Zlatko Dalić, te rođeni Sarajlija Vladimir Petković koji predvodi Alžir. Stadioni duhovi. Ne, nije riječ o praznim sportskim arenama, nego o činjenici da svi inače imaju sponzorska imena. Budući da se to kosi sa pravilima FIFA, tokom turnira jednostavno će se nazivati po gradu u kojem se nalazi. Od Toronta preko Los Angelesa do Sijetla, put Bosne i Hercegovine kroz grupnu fazu već obećava veliko putovanje, ali i napore. A dok se navijači spremaju za prve utakmice, neke od najvećih zvijezda svjetskog nogometa možda se spremaju za svoj posljednji nastup na nekom mundijalu. Ipak, kako je pjevao legendarni Freddie Mercury iz grupe Queen prije mnogo decenija, a u pjesmi koja je bila svojevrsna himna posljednjih mundijala u Sjevernoj Americi 1994. godine, mi smo prvaci, moj prijatelju, i mi ćemo se boriti do kraja. Uz tu numeru vas pozdravljamo i pozivamo da nas pratite u narednim danima. Time after time. Za to on je bio zadužen Mirdin Šišić, a moje ime je Ibrahim.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiabdić.

0: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, želim vam uputiti vaš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Što su to godine? Ministarstvo zdravlja Japana navodi kako je broj ljudi u toj zemlji koji su stariji od 100 godina porastao za blizu rekordnih 100.000. Žene čine 88% toga broja. Najstarija stanovnica Japana je Shigeko Kagawa, koja ima 114 godina, iz predgrađa grada Nara, a najstariji muškarac je Kiyotaka Mizuno, koji ima 111 godina. Uz dan starih u Japanu, 100-godišnjaci dobijaju čestitku i srebrni pehar od premijera Japana. Japan ima najdugovječnije stanovništvo od svih zemalja, od Amerike, Kanade, Japana, Njemačke, Italije, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, i među najdugovječnijima je na svijetu. Penzioneri u dobi od 65 godina i više čine čak 28% ukupne populacije. Japanci imaju posebnu kulturu i razumijevanje života i svijeta, pa je u poznoj dobi kod njih više izražen strah da ne budu smetnja, nego strah od samoga odlaska. Strah od mevaki, što u prijevodu znači biti nekome na teretu, prisutan je kod njih od djetinjstva, tako da kada dođu u tu zrelu dob i kada im bude potrebna pomoć, teško je prihvataju. Japanski penzioneri se zato trude ostati aktivni, korisni i neovisni o drugima fizički, ali i financijski, koliko je to moguće u njihovim životima. A mi danas o 100-godišnjacima uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine, koji je uz udruženje za sretno i zdravo starenje doživjeti 100. Maglaj. Mi ćemo o našim govoriti upravo sa predsjednicom i osnivačicom ovoga udruženja Doživjeti 100. Maglaj, Esmirom Šahman Klinčević. Gospođo Šahman, dobro nam došli i raduje me što možemo govoriti o budućim 100-godišnjacima u Bosni i Hercegovini. Dobro došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu u vašoj emisiji.
0: Mi smo ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine i uz lijepi maglaj za koji će Samir Ustalić kazati da je grad platana. Kazuje kako je to grad i bogatog kulturnog historijskog nasljeđa, ali svih onih prirodnih ljepota kojima i vaše oči svjedoče iz dana u dan. Mi ćemo se maglaju ponovno vratiti i nakon ove emisije, kako i ne bismo. Grad na obali Bosne u pisanim dokumentima prvi put se pominje 1399. godine, ali mi ćemo ga spomenuti i ove godine uz naš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vaša priča se zove Doživjeti 100. U jednom trenutku ste, promatrajući vama dragu osobu, zastali i shvatili da joj se život treba obojiti. Tim bojama obojili ste život ne samo toj vašoj voljenoj osobi, već i onima koji su dio vašega udruženja.
1: Da, tako je krenula ta priča o osnivanju ovog udruženja. Ja sam, da vam kažem, sad da se malo nadovežem na ovaj uvod o Japancima, daleko smo mi, ali evo idemo prema tome da mi imamo

0: da zajednica prepozna te zaista stare i zrele godine i da od njih uzmemo maksimalno ovo što možemo uzeti, a vezano za njihovo iskustvo životno. Da priča je počela prije skoro dvije godine kada sam čula za rad Centara za zdravo starenje u Sarajevu. Tada je moj otac sjedio sam u kući jer moja mama je umrla tada već prije dvije godine. I sjedio je sam i usamljen u kući. Opće poznata je činjenica da ljudi umiru od bolesti i starosti, ali također bitan faktor za njihove bolesti je samoća. Magla je postojala, kako ste spomenuli, da Magla ima bogatu tradiciju i istoriju, postojala je čabrna kafana, koja više ne postoji, nažalost, kao i mnoge stvari koje ne postoje više općenito kod nas. Istorija se slabo čuva, ali evo u Maglaju je pokušavamo očuvati, imamo, vidjeli ste sam divan, stari grad, tradiciju studentskog ljeta i tako dalje. Ja sam odlučila da pokušam napraviti neko mjesto gdje bi se vršnjaci mog oca mogli ponovo okupljati. I tako sam čula za to Centar za zdravo starenje u Sarajevu. Razgovarala sa svojim prijateljima koji su korisnici tog centra i oni su sa velikim oduševljenjem pričali kako taj centar zapravo radi i šta oni tu nalaze kao ispunjenje svoje, da kažem, duše i svog tog previše slobodnog vremena. I onda sam rekla zašto da ne. Ja imam još puno do penzije, preko 15 godina. I imam zaista ispunjen život i djecu i planinu i gorsku službu spašavanja i posao na kraju krajeva. Ali sam odlučila da to pokušam napraviti. Prije dvije godine je bila izborna godina. Naišla sam na veliku podršku novo izabranog načelnika općine. I krenemo to. Znači, to je bio septembar 2024. godine kada sam krenula u tu priču. Da bi, evo da skratim, kroz niz sastanaka, odlazaka, razgovora sa Sanelom Feratović, nekoliko puta sam se našla u Sarajevu i neizmjerno joj se zahvaljujem na savjetima i podršci. Sanela Feratović je predsjednica četiri Centra za zdravo starenje u Sarajevu. Da bi se udruženje registrovalo u decembru i počelo sa radom u julu prošle godine. Tačnije 2.7. ove godine mi slavimo godinu postoja.
1: Dosta toga, vaše fotografije prenose tu ljepotu vaših druženja. Izdvojit ćemo na trenutak i časove plesa. Navodite kako ples nije samo zabava, on je pravi mali lijek za tijelo i dušu i što jeste osnovna vodilja vašega udruženja doživjeti stotu Maglaj. Poboljšava pokretljivost i ravnotežu, jača mišiće i srce, doprinosi boljem pamćenju i koncentraciji, umanjuje stres i poboljšava raspoloženje i postiče želju za druženjem i osjećaj pripadnosti. Kako podsjećate, kod nas nema pogrešnih koraka, ima samo dobre muzike, lijepe atmosfere i zajedničkog druženja.
0: Da, tako je. Naša Razija Džonlić vodi tu plesnu sekciju. Ona je prijeratni plesni instruktor, znači prije rata su imali u sklopu Doma kulture Etimo Lambić, imali su plesnu školu i ona je sada naša članica i naravno volonterski, kao i sve ostalo što se obavlja kod nas u udruženju. Ponudila se da drži časove plesa sa oduševljenjem. To prihvatili članovi i ja na kraju krajeva. Tako da ta škola plesa radi, djeluje. To je neki sat vremena tog laganog gibanja i poslije ti sat vremena slijede dva sata dobre zabave uz nastavak muzike, uz gitaru, uz naš

0: džuboks i tako dalje. Dakle, dva puta sedmično je zagarantovana zabava uz ples i pjesmu.
1: Zdrava porodica, zdravo društvo.
2: Radio kojem vjerujete.
3: I vidimo i ovoga dana gradinu sa kulom i bedemima, Delibegov Han i zanimljivu kamenu kuglu koja je pronađena 1979. godine u tunelu nadomak Maglaja. Koli je tu kuglu tu skrio? Šetnje u prirodi posebno je iskustvo sve do planinarskog doma u Švete, izletišta Bistrica, Rakovac. Sve to imate mogućnost promatrati već dugi niz godina zajedno sa vašim porodicom i članovima i članicama vašega udruženja, gospođo Šahman.
0: Da, Magla je jedan vrlo mali gradić, ali je pun znamenitosti. Mi naravno to redovno obilazimo i iznova svaki puta se divimo tome. Pozvala bi sve da dođu barem na jedan dan, da prođu ulicom Platana, kako ste i rekli da se Maglaj drugačije zove, da obiđu te znamenitosti. Imamo izletište, evo mi, evo slučajno u subotu planiramo zajednički izlet na Bistricu, imamo i planinarski dom. Imamo znači mjesta gdje se možemo mimo naših prostorija družiti, mi to zaista koristimo. Cilj ovog udruženja je prvenstveno socijalizacija, međusobno povezivanje. Kad se udruženje osnovalo, mislim, Magla je mali grad i svi se mi zapravo znamo pod navodnicima, ali se niste ljudi povezivali i tako dalje. U ovom udruženju su se povezali ljudi koji se mimo udruženja privatno čuju, druže, šetaju jednom prekrasnom šetnicom uz rijeku Bosnu sa pogledom na Kuršumliju džamiju i na tvrđavu Maglaj.
3: Ono što ste kazali, najljepši dio svakog vašeg okupljanja nisu samo šetnje i aktivnosti, već ljudi, razgovori i osjećaj da pribadate jedni drugima. Jer zdravo starenje nastavlja dalje sa istom mišlju, njegovati aktivan život, međusobnu podršku i radost druženja u svakom životnom dobu. A ja vjerujem da srcem osluškujete i misli i priče

0: tako dalje. Mi smo tu jedni za druge u svakom, u svakoj situaciji u životu. Dijelimo dobre stvari, mi obilježavamo i rođendane. I evo, ovaj mjesec ćemo obilježiti 90. rođendan naše članice Ljube Bosanac. Da li rođenje unučade, da li diplomiranje unučade, da li rođenje čak i praunučade smo imali proslave. Dakle, to su sve te lijepe stvari koje se međusobno dijele i uveličavaju taj moment tih ljudi. Također dijele i recepte za pripravke, za čajeve, zašto je koji čaj dobar, šta koriste kao suplemente u poboljšanju svog zdravstvenog stanja i tako dalje. Jednostavno, tu se znalo, pored toga što je 90% vremena je smijeh, zabava, priča, znalo se Boga mi za. Ali tu smo jedni zapravo.
1: Spomenuli ste riječ usamljenost. Što vam kazuju članovi vašega udruženja? Kakva je njihova usamljenost? Da li je, a vjerujem da jeste, vaše udruženje upravo otvorilo svoje kapije, svoja krila? Oni su ih obgrlili i njih i njihovu usamljenost.
0: Prvo tako kako ste kazali. Oni su presretni što je se ovo napravilo. Meni svako malo zahvaljuju, iako sam mlađa i zahvaljuju zbog toga što sam im napravila taj kutak, što sam to sve im omogućila, to, taj njihov drugi dnevni boravak koji je ispunjeniji nego njihov kod kuće. Usamljenost je strašna stvar. Ja sam to doživjela na svom ocu i vidjela sam kako njegovo psihofizičko stanje rapidno slabi zbog usamljenosti. Moja majka je bila jedna vrlo vesela i aktivna žena i onda je ona otišla. Moj otac je ostao usamljen, bez obzira na nas, djecu i unučad kojima je on okružen svakodnevno, ali on je usamljen ostao. U ovom udruženju ljudi nailaze i nalaze na svoje vršnjake s kojima imaju zajedničke teme, s kojima mogu podijeliti neke stvari koje jednostavno sa djecom ne mogu, gdje dođu i na kraju čitaju knjigu i šute. Listaju novine i šute, ali znaju da su, da nisu sami i ne osjećaju se usamljeno. To je velika stvar za ljude treće životne.
1: Kazali ste u jednom trenutku, upoznajte one koji će doživjeti stotu, predlažući im upravo da postanu novi članovi i članice vašega udruženja za sretno i zdravo starenje, doživjeti stotu.
0: Da, naravno, naša vrata su otvorena svim ljudima koji žele da nam se pridruže i koji imaju tu pozitivnu energiju. To je jedini uslov za ulazak u naše prostorije. Je pozitivna energija koju će podijeliti, ali i nadopuniti sa drugim članom.
1: Organizirali ste i dan otvorenih vrata. Tokom druženja kazali ste svojim članovima i članicama da se mogu lijepo osjećati uz ugodne trenutke u toj atmosferi koja je u tom trenutku bila praznična. Međutim, pozivajući rekoh, a želimo to prenijeti talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, našim slušateljicama i slušateljima koji nas prate u Magliju, da su kapije vaše udruženja otvorene za sve one koji žele osjetiti toplinu zajedništva i podrške koju njegujete, kazali ste kao osnivačica i predsjednica ovoga udruženja.
0: Da, naravno, prostorije udruženja su otvorene svaki radni dan. Vrijeme je fleksibilno zbog toga što jednostavno niko neće izaći u 12 podne da dođe do udruženja ljeti, jer je tada prevruće, naravno, nego u ljetnom vremenu mi se okupljamo tako ujutru, to jest oni se okupljaju, ja sam sada na poslu, a predveče onda svi zajedno uz gitaru, harmoniku, partiju table koja je tradicionalno u Maglaju, partiju šaha, partiju karti, domina, čevičene ljudice, jednostavno razgovori, priču, čaj ili kafu, osvježenje, dakle,

0: kogod želi da, da na jedan lijep, na jedan lijep način ispuni svoje slobodno vrijeme, naravno da je dobrodošao. U našem udruženju mogu popuniti kvalitetno i opuštajuće svoje.
1: Kako je bilo na Vlašiću, Babanovac vam se osmijehnuo, kažete, stigo smo mi na Vlašić, odmah mala šetnja i pregršt fotografija da ne zaboravimo Vlašić i članove udruženja Doživjeti stotu Maglaj.
0: Da, išli smo i na Vlašić, to je bila jedan lijep izgled u Travnik prvo, pa onda na Vlašić i opet u povratku u Travnik, naravno na Ćevape. Kako ste ispomenuli, mi imamo planinarski dom na Očvama i u udruženju postoji nekoliko planinara aktivnih, mislim, aktivnih u svoje doba, ali i danas su aktivni. Ja sam sama planinar, tako da ta šetnja je bila neki slijed događaja za članove koji vole izaći prošetat u prirodu i koji vole koristiti vrijeme u prirodi. Vlašić je naša jedna divna planina i ona nas je zaista prigrlila. Taj dan je zaista nezaboravan, tu je bilo odlične energije. Sa još boljom energijom smo se vratili kući i sigurno da ćemo ponoviti. Nedavno

0: kažem vam na kraju, u Maglaju imamo gdje prošetati kroz, kroz sami centar grada ili, ili na, na, po strani uz Bosnu, Stari grad, prema, prema planinarskom domu, prema izletištu Rakovac i pećini Mokra Megara, tako da mi to zaista koristimo. Ali sve je drugačije kada je grupa, evo, od 5 ljudi, ne mora biti više, a uvijek nas je više, nego nikad niko neće sam izaći iz kuće i mislim, ne nikad niko, ali rijetko će se ko odlučiti od njih da izađe sam i tako hoda gradom. Sve je drugačije kad se njih barem 5 skupi, čuju se oni privatno i tako ujutru dok nije ugrijalo, ili neka jesenja ili zimska doba poslije podne, tako po podnevnim satima kad malo ugrije, oni se čuju, dogovore i izađu, prošetaju. Napominjem, to su ljudi koji se možda juče se samo nekim klimoglavom pozdravljali na ulici, a sada se aktivno druže.
1: Geometrija zvuka.
2: Vaš porodični magazin. Lijepi su trenuci kada se obilježava Dan državnosti, kažete najljepšoj i jedinoj državi, također i Dan nezavisnosti. A o bosansko-hercegovačkom zlatnom dobu penzionera u Magliju govori osnivačica i predsjednica udruženja Doživiti stotu Esmira Šahman Klinčević. I se možemo prisjetiti vašeg boravka u Domu kulture Ethem u Labdiću, vašem gradu, promocija knjige autora Armin na Šetića uz obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Vjerujem da je u tim trenucima lijepo slušati te mudre glave koje govore o državi Bosne i Hercegovine, koju su također obgrlili svojom posebnom ljubavlju, jer govoriti o toj jednoj, kako ste kazali, jedinoj državi jeste posebno iskustvo za mlađe osobe.
0: Da, mi smo ponosni stanovnici ove države. U našem udruženju ima nekoliko i ratnih vojnih invalida iz ovog posljednjeg rata. Čuvamo Bosnu, posjećujemo i dajemo podršku svim dešavanjima koji su vezani za očuvanje naše države. Jer ovi ljudi su dali sve od sebe i da bi naša država bila što bolja i da bi opstala, i dakle, davali su i dijelove tijela svoje za ovu državu. Što se tiče posjete toj promociji knjige, mi smo redovni posjetitelji dešavanjima u klopu aktivnosti Doma kulture, od promocija knjiga do otvaranje izložbi fotografija ili slika naših umjetnika lokalnih ili gosta iz drugih gradova. Imamo odličnu saradnju sa Domom kulture. Također smo bili na danima teatra, učestvovali smo zajedno sa Domom kulture. Imali smo svoj dio tog obilježavanja gdje smo recitovali i pjevali. Dakle, mi smo aktivni što se tiče kulturnog sadržaja grada Maglaja. Aktivni smo gdje god nas pozovu ljudi koji osjete našu energiju.
2: Voljelo bi da se danas već neko od naše slušateljice i slušatelja iz Magleja pridruže vašoj porodici i da moguće očekuju i obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba koje obilježavate uz vaše prijatelje, navodeći da starije osobe zaslužuju dostojanstvo starenja, osjećaj sigurnosti, pripadnosti i pažnje, ne samo danas, već svakoga dana u godini, ne samo uz Međunarodni dan starijih.
0: Da, obilježili smo i Dan starijih osoba, tada smo imali posjet našeg načelnika općine, koji je tu uz nas koliko god može. On je, god je došao nama u posjet, sa velikim oduševljenjem je otišao iz našeg udruženja i sa tom energijom kojom se napuni od tih ljudi treće životne dobe. Ti ljudi su puni životnog iskustva, puni su pozitivne energije, jer ima zaista svaki dan puno znači.

0: porodicu.
1: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
3: Federalni radio. Federalni radio.
4: Just listen.
3: Federalni radio.
2: Muzički program.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović zakazao je vanrednu sjednicu za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom, a to je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Predsjednički dom usvojio je ovo zakonsko rješenje kojim se, kako tvrde iz vlade, može preuzeti upravljanje željezarom. U sindikatima izražavaju zadovoljstvo predsjednik sindikata Nove Željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: Sigurno je pred nama jedan veliki izazov, ali ono što je sad prvobitni cilj jeste da se spriječi i spriječe sa kubog da stečaj, pa nastavljamo borbu. U konačnici ja mislim da ćemo mi ako Bog da uspjeti.
3: Ovo je prvi korak, vrlo važan korak na putu ka onome za što se mi borimo od samog početka, to je ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika. Predstavnički dom je uradio svoj dio posla u

0: Dom naroda, očekujemo da zakon bude potvrđen na Domu naroda. Nakon toga nas očekuje prijedlog vanrednog upravnika, slanje prijedloga sudu za pokretanje postupka vanredne uprave, sve to stvari koje se moraju desiti u vrlo kratkom vremenskom periodu kako bi prevenirali otvaranje stečajnog postupka. Izveštajno ročište je zakazano s 25.6. pred općinskim sudom. To je najgori scenarij protiv kojeg se borimo od samog početka. Otvaranje stečaja, svi radnici ostaju bez posla. Nakon toga je bespredmetno pričat dalje o bilo čemu, to je skoro pa definitivno kraj. Mi ćemo s vaše strane dati punu podršku očuvanja radnih mjesta, pokretanju proizvodnje, međutim ogroman posao pred nama svima.
1: Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić predložila je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru da donese odluku o otvaranju stečaja u ovom privrednom društvu. Sud će donijeti odluku u naredna tri dana.
2: 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove Željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove Željezare, što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove Željezare. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove Željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika, imovina će biti 100% zaštićena. Mojim prisustvom ili ne znam nija koga, bit će zaštićena i zaštićeni će biti i povjerioci. Jer neće biti mogućnosti sudske naplate i šta znam, pokretanja tužbi. Svi će biti prijavljeni, ravnomjerno namireni, a imovine ima da se namire svi povjerioci.
1: Bivši radnici Krivaje i Zavidovića okupili su se ispred zgrade uprave zbog neriješenog statusa i neuvezivanje staža. Nakon što je prije 10 godina prekinuta proizvodnja u Krivaji Mobil, koja je nastala nakon što je ortačka grupa kupila proizvodni dio, više od 800 radnika ostalo je bez posla. Određeni broj radnika koji godinama ispunjava uvjete za penzionisanje to pravo nije mogao ostvariti zbog neuvezanog staža. Iako je federalna vlada osigurala dio sredstava za uvezivanje staža, proces ide sporo.
3: Ljudi, hoće li ko u državi da shvati jednu stvar, to je, ne može se kupiti, a ne platiti. Ovi ljudi koji su kupili Krivaj nisu platili. Tu imamo papir iz Zazvone banke, Zavoda za pošljavanje. Na vladi pričamo, kod ministra Lakića. Znači, sve i jedan koji je sjedio na sastanku te vlade kaže, da, vi ste u pravu, ali šta? Sud je donio osudu. A ma koju sud može donijeti osudu ili presudu za radnike Krivaje, to zakrivaju ako ljudi nisu platili. Evo mi ponovo kažemo, platite imovinu Krivaje, platite radnicima izvršne presude koje su cirka oko 51-2 miliona i slobodno bušite u Krivaju.
4: Ićemo u Sarajevo, ićemo u Strasburg. Moja je tužba išla je u Strasburg. 700 ljudi, 700 radnika, ako mogu advokata, pravoslavne presude, svaki mjesec, svaki dan imam rješenje koje moram dobiti i vladi je bolje, ako je moguće da nam daju na rate u intervalima da 2 godine, 3, nebitno, kad smo čekali 15-20 godina, čekat ćemo još 3 godine.
1: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je stručni događaj o primjeni mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljika CBAM na BiH izvoznike u Evropsku uniju. Bosna i Hercegovina 70% svog izvoza ostvaruje na tržištu Unije. To je jedan od razloga zbog čega je nužno da se domaća privreda prilagodi CBAM-u. Potpredsjednik komore Zdravko Marinković i konsultant Centra za odgovorno poslovanje BiH Adem Bureković.
5: Odgovorno poslovanje podrazumijeva skup radnji, aktivnosti ili pogleda na naše kompanije kako bi mogle da se zadrže i da se predstave na evropskom tržištu. Tu se radi o potrebama prilagođavanja zelenoj agendi, zelenom planu, cirkularnoj ekonomiji, održivom poslovanju i naravno u zadnjih nekoliko godina sve aktuelnom i sve prisutnom takozvanom CBAM.
6: Sam proces dekarbonizacije i povećavanja energijske i resursne efikasnosti u našim kompanijama neće nužno značiti uspješno prilagođavanje CBAM. To je iz razloga što mi, da bismo kao kompanija iz Bosne i Hercegovine prijavili stvarne vrijednosti emisija, moramo pripremiti dakle, neku dokumentaciju, CBAM izvješta i izvršiti verifikaciju na osnovu stvarnih vrijednosti emisija ugljen dioksida koji su ugljen.

0: ugrađene u naše proizvode.
1: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta zakazana je za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati usaglašeni tekst zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i nagradama u institucijama Bosne i Hercegovine koji je usvojen u različitim tekstovima u oba doma. Razlog za donošenje ovog zakona jeste otklanjanje lošeg položaja zaposlenih u institucijama BiH, državnih službenika, zaposlenika, policijskih i drugih službenika te profesionalnih vojnih lica koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. U narednim danima biće potpisani sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata najavili su da će sutra biti prekinuti štrajk koji je počeo 18. maja. Zločini iz mržnje, incidenti motivirani predrasudama te govor mržnje i dalje predstavljaju ozbiljan izazov sigurnosti i društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini, navedeno je u monitoringu misije OSCE-a. Analiza je predstavljena na tematskoj sjednici komisija oba doma federalnog parlamenta, u čijem fokusu su bili institucionalni odgovori na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje ili predrasuda. Predsjednici komisija Dragan Mioković i Aljoša Čampara.
2: Mislim da je neophodno da se aktiviraju odavno pripremljeni zakoni iz resora unutrašnjih poslova koji se tiču stanja sigurnosti prije svega na sportskim terenima. Onoliko koliko bude u mojoj moći u budućem periodu, trudit ću se da krivična djela motivisana mržnjom koja su definisana kako u zakonu Bosne i Hercegovine, tako u zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, a za koje je predviđena zakonska kazna od pa ispod jedne godine, se poveća na najmanje jednu godinu i jedan dan, da oni koji budu presuđeni ne mogu otkupiti tu kaznu.
3: Kompleksno je pitanje gdje moraju biti uključene i druge relevantne institucije na prije svega preveniranju ovakvih dešavanja i ovakvih događaja. Možemo primijetiti da određene populacije, prije svega mlađe populacije, učestvuju u izvršavanju ovakvih krivičnih djela, naravno i određena populacija starijih ljudi. Imam nekad osjećaj da se ovo koristi i u neke dnevno političke svrhe.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zatražio je od Anje Ljubojević da podnese ostavku s mjesta potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske nakon što je prouzrokovala saobraćajnu nesreću službenim automobilom. Ljubojević je to prihvatila. Oni koji donose i sprovode zakone moraju ih najviše poštovati, objavio je Dodik na društvenim mrežama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovarači u završnoj fazi u postizanju mirovnog sporazuma na Bliskom istoku nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva. Iran ne odustaje od toga da Liban bude dio mirovnog sporazuma.
4: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni će biti umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31 na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Majda Alić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vjerski program.

0: Poštovani slušalci, eselamu alaikum. Ja sam Ehlimana Hođić, vi pratite Islamske teme. Odbor za međureligijsku saradnju u Zenici formiran je 2010. godine. Danas ovaj odbor čine predstavnici vjerskih zajednica u Zenici, a pored njih u aktivnosti i rad odbora uključeni su i brojni mladi, žene vjernice koje se okupljaju kroz svoju mrežu, kao i osobe iz različitih segmenata društvenog djelovanja, koji žele dati svoj doprinos i pokazati šta znači biti ustrajan u dijalogu. U nastavku poslušajte njihovu priču.
1: Zenica je multikulturalna sredina i naviknuti smo na suživot, zapravo naviknuti smo na život zajedno. Sve vjere, sve religije i svi načini života su nekako u sinergiji u Zenici. Moja želja je bila da se više o tome govori i da se više o tome javno progovara, a način da to uspijem i da to provedem u djelu je svakako bilo kroz Odbor za međureligijsku saradnju grada Zenice.
2: Ja sam u procese međureligijskog dijaloga ušao vrlo mlad. E sad, ne bih rekao možda da je to bilo i potpuno svjesno, a posebno onda potaknuto nekom dubokom duhovnošću, ali evo iz ovog ugla gledanja na sve te stvari, sigurno da jeste to neki odgovor na poziv žive vjere, onoga živoga Boga koji kaže putujte, upoznajte se, pogledajte kako je svijet lijep oko vas i tako dalje. I naravno da se taj vjernički odaziv mora živjeti s konkretnim ljudima u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekao uvijek hvala Bogu na tome. To se živi s konkretnim ljudima koji evo možda nisu istog identiteta, ne možda nego sigurno od nas, i to svakako onda čini taj naše vjerničko djelovanje na području međureligijskog dijaloga živim, intenzivnim i mnogo lijepim.
3: Cijeli život mi je nekako na neki način međureligijska suradnja, jel? Tako da to nije ništa strano, niti mi treba neki sad dodatni motiv. To nekako nam je prirodno i logično na neki način.
4: Mene osobno na taj međureligijski dijalog nuka najprije moja osobna vjera, onaj odgoj u vjeri koji sam stekao još kao dječak, ali naravno i suživot sa drugima i drugačijima, jer odrastavši u ovome gradu u kojem se sad nalazimo, živjeli smo zajedno sa drugima i drugačijima i to je nešto bilo i jeste samo po sebi normalno.

0: Odbor za međureligijsku saradnju je otvoren. Otvoren, dakle, za sve ljude, za sve ljude koji su drugačiji, a opet isti jer su ljudi. A slično to naiđete i u pozorištu, zato što je pozorište otvorena ustanova, otvorena prema vani, otvorena prema ljudima, otvorena prema drugačijim. I pozorište vas također uči toj vrsti ljubavi koju možete da spoznate i u Odboru za međureligijsku saradnju, jer jedino suživot, jedino razgovor i jedino dijalog zapravo podstiču na kreiranje umjetnosti. Dakle, taj dijalog o kojem sam učila i za koji radim u Odboru za međureligijsku saradnju je nešto što mogu prenijeti i u pozorištu, s obzirom da je na oba mjesta najvažniji dijalog, a pozorište počiva na dijalogu.
1: Odbor za međureligijsku saradnju u Zenici formiran je negdje sredinom 2010. godine službeno, pa vrlo spontano, ja bih

rekao zbog toga što je bilo spontano i zbog toga što je bilo dobrovoljno, da je onda zato danas i uspješno. Niko vjerskim službenicima u Zenici, a poslije brojnim aktivistima, nije dekretom naredio da moraju biti u tom odboru. Sve je znači dobrovoljno, sve je nekako draga srca i sve je nekako, ako se vratimo na početke, upravo odgovor na poziv vjere da budemo jedni prema drugima temeljno ljudi.

0: nekim ljudima jest čudno to što radimo. Sad imate tu dvije na neke krajnosti, dvije neke krajnosti. Jednima je čudno što se uopće naglašava međureligijsko vijeće, jer to trebalo biti, jel, međureligijski neki dijalog, nešto što je sasvim normalno, a drugima je opet čudno to, onaj, to što se neko želi uključiti u to, tako, a ima još naravno jedna velika masa tu između, jer kod nas je to naravno uvijek nešto komplicirano. Ona, susretao sam jednih i drugih, i oni i trećih u sredini, ali bože moj, mislim, ono, šta sad? Ona, ja nastojim, ja naravno i Daniela, pa manje više i svi u bendu i ta neko, to neko onaj društvo, nastojimo da na neki način živimo upravo to što zagovaramo i u međureligijskom vijeću, a inače i u vjeri i u životu. Tako da, ono, kažem, nekome je neobično, ali trudimo se dati primjer tako da mu to postane jednog dana normalno i obično.
1: Mene je književnost najviše naučila životu generalno. Osobito bosansko-hercegovačka književnost pruža mogućnost da upoznamo u raznim pričama, dramama, pripovjetkama, romanima, da drugačije vjere žive na istom prostoru, dijele isti prostor i da kroz te neke zanimljive i često i humoristične situacije postoje, žive i uspijevaju da zajedno žive. Dakle, mene je književnost tome naučila i otvorila mi vidike ka tome. Naravno, to se unaprijedilo u Odboru za međureligijsku saradnju i nastavilo do dana današnjeg.
2: Rastemo godinama već među različitim konfesijama, među različitim ljudima i nekako je prirodno i logično da jesmo tu gdje jesmo, da smo odabrali biti dio međureligijskog vijeća i naravno i ovaj segment što se tiče vjerskog dijela, logično je nekad i vjera nas upravi ako bi negdje htjeli skrenuti s puta ili nešto takvo, ono, da, aha, u čitaljima pa se vratimo, aha, kako je Isus rekao, ok, idemo sad, idemo širiti dobro oko sebe.
0: To u stvari ona nit vodilja onaj kršćanstva u cjelini, a i naravno i onaj katoličanstva, onaj ljubi bližnjeg svog kao sebe samoga. A moj bližnji su svi.
3: Neki možda najkonkretniji moj doprinos jeste to što sam možda ustrajao. U svemu tome nije kroz ovih 13 godina uvijek bilo jednostavno, nije bilo uvijek lagano, nije uvijek bilo lijepo, bilo je tu prilično i nerazumijevanja. Čak i ljudi iz moje vjerske zajednice, ali evo uz negdje zaista svesrdnu pomoć, ja to tako vjerujem, dragoga Boga, mislim da je moj doprinos, evo, opet kažem, skromni doprinos što sam ustrajao, što sam možda u tim trenucima nisam umorio i što sam, evo, bio spona između svih tih ljudi, između svih ovih naših aktivnosti, ja negdje cijenim da je to možda moj najveći doprinos.
4: Radimo s mladim ljudima, ponajprije ovdje u našem katoličkom školskom centru Sveti Pavao u Zenici, gdje možemo reći da je u našem centru se taj međureligijski dijalog, odnosno taj međureligijski, međunacionalni suživot već živi, jer imamo dakle učenika koji su različitih vjeroispovijesti. Jedan dio naših učenika je i u ovom odboru za međureligijsku suradnju, gdje se

0: taj dijalog i ta suradnja i taj suživot samo preljeva iz škole u odbor, dakle u različitim projektima naši učenici sudjeluju u odboru, ali isto tako u nekim drugim i međureligijskim projektima i projektima za mlade.
1: Ja sam radostan.

0: imamo ovakve organizacije. Možda u onom trenutku kad se jeli vratimo na one početke, na onaj bosansko-hercegovački komšiluk i kad ga budemo nekako aktivno živjeli, možda nam onda neće trebati ni odbori, ni međureligijsko vijeće, nego će to nekako doći kao normalan život svakoga građanina naše zemlje.
1: Meni najdraži projekat koji smo radili zajedno jeste kada smo prikupljali knjige da se oformi biblioteka medrese, ženske medrese u Tutinu. Zapravo tad sam se nekako osjetila najponosnijom jer ta sredina nije imala srednju školu. Ženska djeca koja su primarno muslimanska se nisu obrazovala i tada su sve vjere, sve religije, svi ljudi grada Zenice, motivirali smo ih da prikupimo dovoljno knjiga i da zajedno s tim knjigama odemo u Tutin i obradujemo mlade djevojke koje su odlučile se da upišu srednju školu. Koliko god nevjerovatno to zvuči, zapravo u toj sredini ženska djeca se nisu tako često obrazovala. I taj projekat mi je nekako izazvao najveći ponos.
2: Zadnje što me otprilike dotaklo je bio projekat gdje se ponajviše mladi uključili, ne toliko što se uključili da su oni posao do kraja završili, nego svojim onim osobnim angažmanom, a to je bila obnova pravoslavne kapele ovdje u blizini Zenice, u jednom mjestu zvano Gradišće, gdje su mladi ljudi tu kapelu koja je bila devastirana, gdje su oni najprije uradili one, hajmo reći, osnovne poslove, dakle svojim žarom, angažmanom, naravno da oni nisu do kraja završili taj posao, to su završile građevinske firme, ali to me negdje dotaknulo, taj njihov angažman, žar, da oni doista to žele, evo, pokazati taj suživot na djelu. Kažem, nije to neki preveliki posao, ali sam taj čin je simboličan i nosi u sebi mnogo toga.

Naš najveći doprinos je u segmentu animiranja međureligijskih manifestacija i najvećim dijelom duha Asiza, koji je evo sad već je 10 godina kako smo mi uključeni kao bend Novo nebo u tu čitavu priču.

sigurno smo postali najviše prepoznatljivi po ovom duhu Asiza, po manifestaciji koju organizujemo jednom godišnje u 11. mjesecu, sjećajući se Franje Asiškog i sultana Malika, koji su u Egiptu u vrijeme križarskih ratova, u jedno vrlo nezgodno vrijeme, svjedočili da dijalogom, da razgovorom, da prepoznavanjem brata u onom

drugomu, njih dvojica, jedan u drugom su prepoznali brata, vjernika, ljude koji vjeruju u jednog Boga. I u vremenu, kako rekao, križarskog rata, vrlo nezgodnom dobu, svjedočili svima nama da se može kroz dijalog postići mir.

0: ljudi, to je meni drago, u Zenici i širom drugih gradova, željno očekuju, pitaju nas kada će biti Duha Siza i što je još važnije, više im to nije novo, sada znaju šta je to i više ne moram objašnjavati da je Asiz grad u Italiji i ko je Franjo Asiški, da je on temeljitelj reda bosanskih Franjevaca na koje smo mi toliko ponosni i ko je sultan Malik, da je bio sultan jednog velikog carstva i da je bio prije svega čovjek, musliman, vjernik, pokoran dragom Bogu, svjedočeći to da želi mir sa ljudima oko sebe.
1: Kad pogledamo individualno šta bi svako od nas mogao uraditi mnogo. Prije svega pokušati se više približiti drugom i drugačije. Ja ne govorim samo, to je manje više jedinstven recept za sve neistomišljenike. Bilo da je religija u pitanju, bilo da su neki drugi svjetonazor. Ona, jednostavno, gledat čovjeka kao svog bližnjeg, kao osobu s kojim dijeliš život, naravno, njegovo, poštovat njegovo dostojanstvo i poštovat samim tim njega kao osobu i njegova uvjerenja. I to je već, hajde recimo, i više od 50%. I kad bi svako od nas poradio, samo na tome, sad nećemo ići ono dalje, samo na tome, ovo bi već bilo ono top.
2: Važno je osvijestiti tu činjenicu da se ne dešava ništa novo, nego samo da se budi ona činjenica da se u Bosni i Hercegovini uvijek živjelo zajedno. Da to nisu zaraćene strane, da to nisu strane koje trebaju da se bune jedne protiv drugih, nego da žive jedni s drugim.

drugima. Jer ako smo potekli sa istih prostora i ako dijelimo taj prostor, mjesto življenja, zašto da taj prostor bude mjesto rata kad može biti mjesto mira? Samo trebamo dakle osvijestiti činjenice, a činjenice su nam tu, nisu daleko od nas.

Zenička sinagoga je jedna od četiri bosansko-hercegovačke sinagoge i prije dvije godine gradska uprava Zenička je odlučila da tu Zeničku sinagogu vrati na upotrebu, na korištenje jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine. Jevreja je u Zenici, nažalost, jako malo i evo, oni su odlučili na svakako radost svih ljudi u odboru da Zenička sinagoga postane sjedište odbora za međureligijsku saradnju, mjesto iz koje će se slati poruke mira, dobrote, ljepote koja je zaista svuda oko

U emisiji govore Merima Handanović, Kenan Hodžić, Danijela i Zoran Čurić i Don Vlatko Rosić. Hvala vam na pažnji. Tonska obrada Željko Marković. Uredila Ehlimana Hodžić.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Penzionere u Federaciji Bosni i Hercegovine od 1. jula očekuje novo povećanje penzija, a prema procjenama Saveza udruženja penzionera riječ je o usklađivanju koje bi moglo iznositi od 5,8 do 6%. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ranije je najavio da će usklađivanje obuhvatiti blizu 469.000 penzionera, te naglasio da će povećanje neće obračunavati na prošlogodišnje iznose, već na ranije uvećane penzije. Novo povećanje primjenjivaće se od julske penzije. A nakon 8 godina na čelu Saveza udruženja penzionera Federacije BiH, Ređo Mehić odlazi iz funkcije predsjednika. Sutra će na izbornoj skupštini u Fojnici biti izabrano novo rukovodstvo za naredni četverogodišnji mandat. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je s delegacijom misije MMF-a i prezentirao glavne finansijske pokazatelje. Predstavnici misije upoznali su premijera s očekivanim finansijskim kretanjima u budućem periodu u kontekstu globalnih dešavanja. Razgovarano je o reformskim mjerama i benefitima do kojih bi dovelo usvajanje plana rasta. Nezaobilazna tema bilo je i rješavanje pitanja državne imovine. Sagovornici su saglasni da bi rješenje tog važnog pitanja dovelo do investicijskog ciklusa od kojeg bi veliku korist imali građani Bosne i Hercegovine. Dom Lordova parlamenta Velike Britanije 11. juna će održati

0: Održati raspravu o stanju u Bosni i Hercegovini, a prije same sjednice Dom je objavio izvještaj o našoj zemlji. Fokus izvještaja su rastuća secesionistička retorika u Bosni i Hercegovini, zabrinutost zbog stranog utjecaja i neizvjesnost zbog budućnosti međunarodnog nadzora nad provedbom Dejtonskog sporazuma. Posebna pažnja posvećena je djelovanju bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, čija je politika slabljenja državnih institucija i približavanje Srbiji izazvala zabrinutost zapadnih zemalja. Anja Ljubojević objavila je na platformi X da je podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Žao mi je što je došlo do okolnosti koje su dovele do ove odluke, ali vjerujem da svaki izazov nosi i novu lekciju, kao i priliku za lični i profesionalni rast, istakla je Ljubojević.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni će biti umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab da umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31 na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Majda Alić.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Šta će donijeti novi zakon o radu federacije? Šta traže radnici? Šta žele poslodavci? A šta mogu izlobirati sindikati? Je li opšti kolektivni ugovor za sve realnost ili misaona imenica? Gdje završava bolovanje, a počinje njegova zloupotreba? Gosti: Samir Kurtović, Nihad Imširović, Safudin Čengić. Plenum večeras. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Nevidljiva mreža gljiva pod našim nogama predstavlja kompleksan i malo dešifrovan biološki resurs zemlje. Njegovo akademsko mapiranje nije puka inventura vrsta, već i ključ za razumijevanje procesa od kojih ovisi preživljavanje i generisanje novih znanja. Očuvanje kulinarskog identiteta ne dešava se kroz sjećanja, već kroz rad novih generacija koji izvorne delicije pronose kroz svijet. Ovo je priča o onima koji su originalne recepte djetinjstva spakovali bez kompromisa i ponudili globalnom tržištu. Svako dobro.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
3: Rock and roll za sve generacije.
2: Federalni radio. Muzička škrinja.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U vladi Federacije Bosne i Hercegovine održani sastanak s predstavnicima elektroprivrede BiH i rudnika u tom entitetu. Glavna tema bio je način povećanja i nivo proizvodnje uglja. Generalni direktor elektroprivrede Sanel Buljubašić istakao je da nisu ispunjeni planovi za ovu godinu, te da je neophodno pronaći rješenje za povećanje proizvodnje. Elektroprivreda ispunjava sve svoje obaveze prema rudnicima, ali zbog nedovoljne proizvodnje uglja uvozi određenu količinu električne energije, te za potrebe termoelektrana kupuje ugalj od trećih lica, kazao je Buljubašić. Predstavnici sindikata su ukazali na probleme s kojima se rudnici susreću, prvenstveno ističući zastarjelu tehnologiju. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Nejt Puhovac, federalni ministar trgovine Amir Hasičević i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar najavili su danas intenziviranje zajedničkih aktivnosti s ciljem suzbijanja sive ekonomije u turizmu. Nakon sastanka u Banjoj Luci zatražili su uređenje poslovanja globalnih platformi za iznajmljivanje smještaja Bookinga i Airbnb-a te usklađivanje mjera zaštite potrošača kao i kontrolu cijena u BiH entitetima. Ministarstva su uputila dopise tim platformama, a naredni korak je da isti zahtjevi budu upućeni iz državnog nivoa uz koordinaciju s Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo u okviru istrage o pucnjavi koja se dogodila u nedjelju u spomen parku Vraca zaplijenili su 3 automatske puške, 118 metaka, silikonske maske s ljudskim likom i magnetne naljepnice s natpisom Altea Eufor. U pucnjavi su povrijeđene 3 osobe, Amel Bogučanin, Sergij Furtula i Branislav Janjić, a policija je uhapsila Bogučanina i Amara Garibovića. Navedene predmete policija je zaplijenila u stanovima koji su vlasništvo Blaška Furtule, čiji je sin Sergej ranjen u pucnjavi. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je na društvenoj mreži

0: kaže da je u Hormuškom Reuzu dron iz Irana srušio američki helikopter te je najavio osvetu. Bugarski ministar odbrane Dimitar Stojanov izjavio je da Sofija nema planove da isporuči dodatno oružje Kijevu. Vrijeme je da sjednemo za pregovarački sto i tražimo pravedan mir, prihvatljiv za obje strane, rekao je Stojanov.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni će biti umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31 na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Maji Dalić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Lijep pozdrav, cijenjeni slušaoci. Kada odaberemo jednu od najvirtuoznijih Beethovenovih klavirskih sonata u izvedbi slavnog ruskog pijaniste Jevgenija Kisina, ne moramo ništa dodatno govoriti, ostaje mi samo da vas prepustim u muzici i užitku slušanja ovog dijela.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju suradnica emisije Maji Dalić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Dom naroda federalnog parlamenta će u četvrtak odlučivati o zakonu o novoj željezari, zatraženo pokretanje stečaja u rudniku Nova Ljubija. Radnici Kriva je ponovo protestirali. Dom naroda državnog parlamenta u četvrtak odlučuje o izmjenama zakona o plaćama. Iranski dron oborio američki helikopter iznad Hormuzskog moreuza, Trump najavio osvetu. Predsjedavajući Doma naroda federalnog parlamenta Tomislav Martinović zakazao je vanrednu sjednicu za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom, a to je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Predstavnički dom usvojio je ovo zakonsko rješenje kojim se, kako tvrde iz vlade, može preuzeti upravljanje željezarom. U sindikatima izražavaju zadovoljstvo predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
4: Sigurno je pred nama jedan veliki izazov, ali ono što je sad prvobitni cilj jeste da se spriječi i spriječe sa kuboda stečaj, pa nastavljamo borbu. U konačnici ja mislim da ćemo mi ako Bog da uspjeti.
5: Ovo je prvi korak, vrlo važan korak na putu ka onome za što se mi borimo od samog početka, to je ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika. Predstavnički dom je uradio svoj dio posla, u četvrtak je Dom naroda, očekujemo da zakon bude potvrđen na Domu naroda. Nakon toga nas očekuje prijedlog vanrednog upravnika, slanje prijedloga sudu za pokretanje postupka vanredne uprave, sve to stvari koje se moraju desiti u vrlo kratkom vremenskom periodu kako bi prevenirali otvaranje stečajnog postupka. Izveštajno ročište je zakazano s 25.6. pred općinskim sudom. To je najgori scenario protiv kojeg se borimo od samog početka. Otvaranje stečaja, svi radnici ostaju bez posla, nakon toga je bez predmetno pričat dalje o bilo čemu, to je skoro pa definitivno kraj. Mi ćemo s vaše strane dati punu podršku očuvanja radnih mjesta, pokretanju proizvodnje, međutim ogroman posao pred nama svima.
3: Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić predložila je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru da donese odluku o otvaranju stečaja u ovom privrednom društvu. Sud će donijeti odluku u naredna tri dana.
6: 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je ovaj prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare. Što je upitno, i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove željezare.

0: sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove Željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika, imovina će biti 100% zaštićena. Mojim prisustvom ili ne znam nijakoga, bit će zaštitena i zaštićeni će biti i povjerioci. Jer neće biti mogućnosti sudske naplate i šta znam, pokretanja tužbi. Svi će biti prijavljeni, ravnomjerno namireni, a imovine ima da se namire svi povjerioci.
1: Bivši radnici Krivaje iz Zavidovića okupili su se ispred zgrade uprave zbog neriješenog statusa i neuvezivanja staža. Nakon što je prije 10 godina prekinuta proizvodnja u Krivaji Mobil, koja je nastala nakon što je ortačka grupa kupila proizvodni dio, više od 800 radnika ostalo je bez posla. Određeni broj radnika koji godinama ispunjava uvjete za penzionisanje to pravo nije mogao ostvariti zbog neuvezanog staža. Iako je federalna vlada osigurala dio sredstava za uvezivanje, proces ide sporo.
2: Ljudi, hoće li u državi da shvati jednu stvar, to je, ne može se kupiti, a ne platiti. Ovi ljudi koji su kupili Krivaj, nisu platili. Tu imamo papire zazvane banke, zavode za zapošljavanje. Na vladi pričamo, kod ministra Lakića. Znači, svi i jedan koji je sjedio na sastanku te vlade kaže, da, vi ste u pravu, ali šta? Sud je donio osudu. A ma koju sud može donijeti osudu ili presudu za radnike Krivaje, to zakrivaju, ako ljudi nisu platili. Evo, mi ponovo kažemo, platite imovinu Krivaje, platite radnicima izvršne presude koje su cirka oko 51-2 miliona i slobova gušte u Krivaju.
3: Ićemo u Sarajevo, ićemo u Strasburg, moja je tužba išla je u Strasburg, 700 ljudi, 700 radnika, kod mog advokata je pravoslavne presude, svaki mjesec, svaki dan imam rješenje koje moram dobiti i vladi je bolje, ako je moguće da nam daju na rate u intervalima, da 2 godine, 3, nebitno, kad smo čekali 15-20 godina, čekat ćemo još 3 godine.
1: Penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuje novo povećanje penzija, a prema procjenama Saveza udruženja penzionera, riječ je o usklađivanju koje bi moglo iznositi od 5,8 do 6%.
4: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ranije je najavio da će usklađivanje obuhvatiti blizu 469.000 penzionera, te naglasio da se povećanje neće obračunavati na prošlogodišnje iznose, već na ranije uvećane penzije. Novo povećanje primjenjivaće se od julske penzije. A nakon 8 godina na čelu Saveza udruženja penzionera Federacije BiH, Ređo Mehić odlazi iz funkcije predsjednika. Sutra će na izbornoj skupštini u Fojnici biti izabrano novo rukovodstvo za naredni 4-godišnji mandat.
1: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je stručni događaj o primjeni mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljika CBAM na BH izvoznike u Evropsku uniju. Bosna i Hercegovina 70% svog izvoza ostvaruje na tržištu Unije. To je jedan od razloga zbog čega je nužno da se domaća privreda prilagodi i CBAM-u. Potpredsjednik komore Zdravko Marinković i konsultant Centra za odgovorno poslovanje BiH Adem Bureković.
5: Odgovorno poslovanje podrazumijeva skup radnji, aktivnosti ili pogleda na naše kompanije kako bi mogle da se zadrže i da se predstave na evropskom tržištu. Tu se radi o potrebama prilagođavanja zelenoj agendi, zelenom planu, cirkularnoj ekonomiji, održivom poslovanju i naravno u zadnjih nekoliko godina sve aktuelnom i sve prisutnom takozvanom CBAM.
6: Sam proces dekarbonizacije i povećavanja energijske i resursne efikasnosti u našim kompanijama neće nužno značiti uspješno prilagođavanje CBAM. To je iz razloga što mi, da bismo kao kompanije iz Bosne i Hercegovine prijavili stvarne vrijednosti emisija, moramo pripremiti dakle, neku dokumentaciju, CBAM izvještaj i izvršiti verifikaciju na osnovu stvarnih vrijednosti emisija ugljen dioksida koje su ugrađene u naše proizvode.
1: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta zakazana je za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom dnevnog reda.
4: Delegati bi trebali razmatrati usaglašeni tekst zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koji je usvojen u različitim tekstovima u oba doma. Razlog za donošenje ovog zakona jeste otklanjanje lošeg položaja zaposlenih u institucijama BiH, državnih službenika, zaposlenika, policijskih i drugih službenika te profesionalnih vojnih lica koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. U narednim danima biće potpisani sporazum o koeficijentima za doktore medicine.

0: i specijaliste i subspecijaliste. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata najavili su da će sutra biti prekinuti štrajk koji je počeo 18. maja.
1: Zločini iz mržnje i incidenti motivirani predrasudama te govor mržnje i dalje predstavljaju ozbiljan izazov sigurnosti i društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini, navedeno je u monitoringu misije OSCE-a. Analiza je predstavljena na tematskoj sjednici Komisije oba doma federalnog parlamenta, u čijem fokusu su bili institucionalni odgovori na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje ili predrasuda. Predsjednici Komisija za sigurnost Dragan Mioković i Aljoša Čampara.
2: Mislim da je neophodno da se aktiviraju odavno pripremljeni zakoni iz resora unutrašnjih poslova koji se tiču stanja sigurnosti prije svega na sportskim terenima. Onoliko koliko bude u mojoj moći u budućem periodu, trudit ću se da krivična djela motivisana mržnjom koja su definisana kako u zakonu Bosne i Hercegovine, tako u zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, a za koje je predviđena zakonska kazna od ispod jedne godine, se poveća na najmanje jednu godinu i jedan dan, da oni koji budu presuđeni ne mogu otkupiti tu kaznu.
3: Kompleksno je pitanje gdje moraju biti uključene i druge relevantne institucije na prije svega preveniranju ovakvih dešavanja i ovakvih događaja. Možemo primijetiti da određene populacije, prije svega mlađe populacije, učestvuju u izvršavanju ovakvih krivičnih djela, naravno i određena populacija starijih ljudi. Imam nekad osjećaj da se ovo koristi i u neke dnevno političke svrhe.
0: Anja Ljubojević objavila je na platformi X da je podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Žao mi je što je došlo do okolnosti koje su dovele do ove odluke, ali vjerujem da svaki izazov nosi novu lekciju kao i priliku za lični i profesionalni rast, istakla je Ljubojević.
1: Dom Lordova parlamenta Velike Britanije 11. juna će održati raspravu o stanju u Bosni i Hercegovini, a prije same sjednice dom je objavio izvještaj o našoj zemlji.
0: Fokus izvještaja su rastuća secesionistička retorika u Bosni i Hercegovini, zabrinuto zbog stranog utjecaja i neizvjesnost zbog budućnosti međunarodnog nadzora nad provedbom Dejtonskog sporazuma. Posebna pažnja posvećena je djelovanju bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, čija je politika slabljenja državnih institucija i približavanja Srbiji izazvala zabrinutost zapadnih zemalja.
1: Jedna vijest iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump izjavio da su pregovarači u završnoj fazi u postizanju mirovnog sporazuma na Bliskom istoku nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva. Iran ne odustaje od toga da Liban bude dio mirovnog sporazuma. Trump je na društvenoj mreži potvrdio da je u Hormuškom Reuzu dron iz Irana srušio američki helikopter i najavio osvetu.
4: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni će biti umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31 na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti mogući i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Intervju na Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Sportisti.
8: Gošća magazina Sport Federalne televizije Alisa Spahić, trener CSKA 2000, najuspješnijeg sportskog kolektiva u Bosni i Hercegovini. Hvala na izvanrednom vremenu što govorite za našu televiziju i na početku čestitke na čak 24. tituli i duploj kruni.
9: Hvala vam na pozivu i hvala na čestitkama.
8: Već tradicionalno, kad se završi sezona, uvijek razgovaramo s nekim iz SFK 2000. Ovaj put s vama. Zanimljivo, dosta smo vas gledali na terenu, a sad ulozi trenerce. Kako je sad

0: Podići trofej kao trenerca u odnosu kao igračica?
1: Pa sve što se napravi s ovim klubom je čast i zadovoljstvo. Negdje meni je možda ovaj sad nekako draži trenutno iz razloga što mi je prvi trenerski, ali svi oni prethodni, obzirom da sam bila 14-15 godina kapitenka tima i da sam bila lider tu i da sam podizala sve te pehare, negdje i oni imaju lijepu čar u svojoj ovoj priči za mene, obzirom da sam 23 godine u klubu.
0: Sada napravimo jednu paralelu, bili ste igračica pa trenerca. Kako ste uspjeli uspostaviti taj autoritet, bez obzira što ste bili kapiten?
1: Pa i već ste spomenuli to, ja sam nekako već ko kapiten imala podršku od strane njih i jednostavno taj moment mi nije pravio problem. Znala sam da ću naći model da se nekako s njima uklopim u svu tu priču, jer između nas je uvijek postojalo poštovanje i povjerenje i nekako u svoj toj priči, bez obzira što sam igrala s njima, poznajem ih dosta bolje u odnosu na ostale i u konačnici, evo i na terenu, stvarno se pokazalo da je to poštovanje i povjerenje primarno i da one meni vjeruju, ja njima vjerujem i evo napravili smo opet rezultat.
0: Nekako je bilo izočekivati da vi uplovite u trenerske vode, jedna ste od rijetkih nogometašica koja je završila prvu licencu.
1: Tako je, kolegica Jelena Milović i ja smo u aprilu diplomirale za prvu licencu, tako da je vizija kluba uopšteno bila na samim mojim početcima, meni se stvorila ljubav i želja prema fudbalu i trenerskom poslu, jer sam vidjela kako to rade u tim uslovima trenerca Samira i trenerca Ivana i negdje su razvile u meni ljubav i strast prema ovome i ja sam željela da se posvetim nogometu i evo moja igračka karijera je trajala 23 godine i u toj igračkoj karijeri sam se odlučila od 25. godine zapravo da se educiram za trenericu, prošla kroz sve licence, prošla kroz sve edukacije i evo u 26. godini zapravo dobila i to zvanje pro licence.
0: Spomenuli ste trenericu Samiru, naravno mislite na Samiru Hurem, sinonim za naš nogomet. Koliko vam je ona pomogla i kao igračice, a evo i sad kada ste zaplovili trenerske vode?
1: Ja volim reći da je ona meni životni mentor. Jer nas je ona, ja sam se 11-12 godina uplovila u svu ovu priču i nekako sam odrasla pored mojih roditelja, ona je bila tu i da nas obrazuje i da nam pomogne i da nas vaspita u datim situacijama i da nas razvije i da nas nauči sve ostale stvari. S njom smo najviše proputovali, s njom smo imali nekih svih silnih situacija životnih i ona je napravila od SFK stvarno jednu porodicu gdje smo mi između sebe se toliko poštujemo i vrednujemo i da smo ko sestre i ogroman utjecaj je imala na mene sigurno kroz svu moju želju da ja budem to što su one što želim uopšteno, bila je desna ruka i najveći pokretač u mojoj cijeloj priči.
0: Vaša uspješnost kroz sve ove godine pomogla je tekako našoj reprezentaciji, jer kostur upravo čine igračice iz SFK 2000.
1: Tako je. Od U15 pa do A reprezentacije dosta djevojaka je upravo iz SFK 2000. Iako nije iz SFK 2000, neke od njih posebno iz A reprezentacije su bile dio što kadetske kategorije, što seniorske kategorije i sad igraju na nekim velikim evropskim klubovima i nastupaju za našu reprezentaciju, tako da je i to neki dodatni doprinos.
0: Je SFK 2000 u okviru međunarodne scene, redovno učestvujete u utakmicama Lige prvaka?
1: Pa evo istakla bi da smo u prethodnom dijelu sezone, odnosno kad smo igrali Ligu šampiona u 120 minuta izgubili od ekipe Luvena iz Belgije koji su prošli u Ligu šampiona, a mi smo završili kao drugoplasirana i igrali Europa Cup. Ta ekipa Luvena je igrala grupnu fazu Lige šampiona, što dovoljno govori koliko smo se dobro suprotstavile, a i naši rezultati u Europa Cup su pokazatelj da stvarno radimo dobro, razvijamo se kvalitetno i da sama činjenica da smo izbacili prvaka Turske koji ima enorman budžet i došli na prag osmine tog takmičenja dovoljno govori.
0: U svakom slučaju, koji bi mogao biti domet, da li ponoviti uspjeh od prošle sezone ili napraviti još jedan iskorak?

0: Cilj nam je svake godine napraviti iskorak više. Ponoviti ovu duplu krunu što jesmo i napraviti još veći iskorak u Evropi. A opet vam kažem, tu nam se dosta kockica mora složiti kako bi stvarno to i došlo.
1: Spomenuli ste da se nosio, odnosno imate završenu profil licencu, a zanimljivo je da ste stažirali u čuvenom intervju. Kako ste doživjeli to stažiranje?
0: Vrhunski. Vrhunski. Marija Milinković je igrala za naš klub, zapravo prošla je i kadetski tim i seniorski, dobila je ponudu Intera i ona je tamo već 2-3 godine. Između ostalog, trebala sam da stažiram i odlučila sam se za taj klub. Toliko prizemni, otvoreni, ljubazni ljudi, sve što sam tražila, informacije sam i dobila. Imala sam priliku da pratim 7 dana, od tih 7 dana i 2 utakmice koje su igrali i obje su pobjedile i pravo mi je drago što su one ostvarili svoj cilj, a to je da ponove prošlu godinu i završili su na drugom mjestu iza Rome. Tako da, nevjerovatno iskustvo.
1: Marije, u posljednje vrijeme dosta naših nogometašica vidimo u inoklubovima. Kako se uopće snađu kada dođu iz Bosne i Hercegovine?
0: Pa, u evropskom nogometu je ekspanzija velika. Nije to još uvijek kao muški nogomet, ali obzirom na plate i uslove koje im se nude, onda one biraju da probaju i evropsku scenu. Treba im sigurno jedan određen period adaptivnosti, ali nakon toga malo njih se vratilo. Nađu moment, znaju svoj cilj, tu neku mentalnu snagu uključe u svu priču i evo, prave sjajne rezultate vani.
1: Kad kažete ekspanzija, i uvijek kada razgovaram s nekim od nogometašica postavim pitanje, uvijek nam je poznata u svijetu najbolja tenisirka, skijašica, pa i odbojkašica, ali nekako nogometašica prođe nekako mimo radara. Zbog čega?
0: Pa ne znam sad, to su opet neke medijske stvari, nama nisu. Mi koji smo iz ženskog nogometa, mi to pratimo stvarno, mi znamo i kad je finale Lige šampiona i da to ide prije muškog finala, odnosno sutra da igraju Barcelona i Lyon, znamo i najbolje igračice, znamo kako ženski nogomet kotira, koliko publike ima na stadionima, ostali ženskih utakmica u Evropi, tako da mi smo stvarno upućene, možda još dodatno malo to da se informišu građani.
1: Dobriži se kraj razgovora, još bi pitali, prema vašem mišljenju, najbolji klub ženski u Evropi i reprezentacija, da li je u Evropi ili svijetu?
0: Moram istaći Barcelonu i Španiju. Stvarno uživam u njihovom fudbalu, uživam kako te djevojke rade svoj posao, na koji način. Najbolje su mi definitivno i sam taj prijenos, obzirom da ima puno fudbalerki Barcelone u Španiji, preslikana je ta negdje donekle igra i bez obzira na Englesku, Njemačku, na sve te vele sile, ja volim Španiju.
1: I za kraj jedna poruka djevojčicama kao kapitenka i sad nekadašnja i sad trenerca najuspješnijeg sportskog kolektiva uopće u Bosni i Hercegovini.
0: Prvo, poruka roditeljima da podrže svoju djecu svemu, bez obzira što djevojčice žele da igraju nogomet, nije muški sport, a da one uživaju, razvijaju se i da budu srećne u ovom našem sportu. Koliko i dokle će dobaciti, to je već manje bitno. Važno je da nisu na ulici, da nisu sa telefonima i da se sportski razvijaju.
1: Ne možemo u razgovoru dotaći se naše nogometne reprezentacije, jer ovo su dani svih nas radosti, jer naši zmajevi sudjeluju na svjetskom prvenstvu. Što očekuje?
0: Puno, iskreno. Obzirom na sve što su nam priredili, na cijelu euforiju koja je nastala, na igru koju su prezentovali, ja se nadam da nećemo otići samo da smo na svjetskom prvenstvu, nego da ćemo ostaviti neki rezultat iza nas nakon ovoga. Ozbiljno lijepa priča i jedva čekam da počne svjetsko prvenstvo.
1: Hvala još jednom na izdvojenom vremenu i sretno na svakom polju i životnom i sportskom.
0: Hvala vam veliko.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Dokumentarno dramski program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio novela. Repriza. Miljenko Jerković. Sarajevski Marlboro. Bosanski lonac.
3: Kao mlada i ambiciozna Zagrepčanka došla si u Sarajevo. Izabravši studij koji među desetak sličnih nije bilo u tvom gradu. U početku su te nervirali vozači tramvaja koji se mimo stanice zaustavljaju na baš čarši da kupe burek. Izuđivali su te ljudi koji preglasno govore i okrutno se šale. Smetali su te prejaki i nepoznati mirisi. Mladići koji pri prvom susretu ispričaju sav svoj život, a na drugom su već na mršu pičku materinu. Činjenica da tako različiti ljudi žive na jednom mjestu i da ih ta različitost ne opterećuje s vremenom je donijela užitak. Zadovoljstvo koje svojom površnošću i neposrednošću podsjeća na čekaonicu kolodvora s kojeg vlakovi voze u pakao i raj.
4: Ti si bio ostarjeli, nesvršeni student novinarstva, dijete bogate i ugledne muslimanske obitelji koja je mirisala na mekani bosanski islam i balzamiranu bečku gospodštinu. Gradski su zajebanti tvrdili kako ni muha u vašoj kući nije obična muha, nego uokolo leti odjevena u frak. A kako uz svaku dekadenciju obično ide ljenost, tako si i ti postao čovjek iz kavane finih manira, dobrog cuga i bezbrojnih planova o životnom uspjehu koji, naravno, nikada nisu imali veze sa stvarnošću. Što si dublje propadao i što je situacija u zemlji bivala teža, ti si sve više sanjao.
3: Susretli smo se one noći kad si ti bila slučajan gost u kavani u kojoj sam ja držao bank. Bila je to ljubav na prvi i posljednji pogled. Dok smo šetali gradom, ti si se topila u mom zagrljaju, a ja sam ti sa nježnošću neprimjerenom za ovaj svijet pričao priče koje su od stvarnosti bile jednako daleke kao i moji planovi. Ali su ljubavi više nego savršeno funkcionirale.
4: Govorio si u stvari sve ono što vi dosadni i racionalni muškarci želite reći, ali nikada ne znate kako.
3: Kada smo počeli zajedno živjeti, svi su pretpostavljali kako će jedno od nas dvoje promijeniti. Ili ćeš ti pokvariti mene, ili ću ja popraviti tebe.
4: Ili ću se ja propiti, rasfantazirati i opustiti, ili ćeš ti postati uradan, ambiciozan i sračunat. Međutim, vrijeme je prolazilo, voljeli smo se kao na početku, ali smo ostajali isti. Sve ono što bi se kod drugih ljudi moralo sudarati, izazivati svađe, pucanje po šavovima i razlaz, nas je još više spajalo.

Rat je međutim uzdrmao i snove i ambicije. Granate su bile nešto neplanirano, što se nije moglo izbjeći i zanemariti, i što je svačiji svijet, bio on realan ili fantastičan, uzdrmalo iz temelja. Smrt je bila jednako pojavom i snova i stvarnosti, i posebno je nesretnim činila ljude koji su živjeli u čistim, jasnim svjetovima. Ljude

0: koji nisu previše sumnjali i koji su na ovakav ili onakav način imali svoj stav o životu.
1: Nakon mjesec dana rata uspio si me nagovoriti da iz sarajevskog pakla odem u Zagreb. Ti si ostao jer si vjerovao kako još uvijek nije sve izgubljeno, kako još uvijek ima mjesta planovima, a oni su opet bili mogući samo u Sarajevu. Osjećao si da ni jedan drugi grad neće podnijeti krhki svijet kakav si ti stvorio u svojoj glavi.

0: Mjeseci odvojenog života nisu puno toga promijenili, osim što sam ja shvatila kako sam ostavila nešto dobro i važno i kako mi Zagreb više nije centar svijeta. Čime sam bila inficirana, drugim gradom ili tobom, to zapravo i nije važno, no neprestano sam hodala s kamenčićem u cipeli koji me je upozoravao da je život, moj život, negdje drugdje, a da mu se, eto, ne mogu vratiti.
1: Čudnim putevima preko bosanskih planina i mimo ljutih bosanskih vojnika u različitim uniformama, stigao sam u Zagreb nakon što je istekla prva godina Zarajevskog rata. Od jedne zemlje snova i planova njezinih ljudi i bezbrojnih bosanskih svjetova ostalo je toliko malo da su i najuporniji poželjeli sačuvati glavu, makar ne znali što će kasnije s njom. U Zagrebu je bilo nemoguće rekonstruirati izgubljeni svijet snova. Planovi su ovdašnjim kavanama djelovali prazno i nategnuto i bili su laž prije nego što se izgovore. Osim toga, nije bilo onih koji bi slušali i potvrđivali, koji bi se smijali i zajebavali. A ako ih je i bilo, oni su komunicirali u drugim kodovima, okupljali su se u drugim kavanama i imali svoje fikcije koje su vjerovatno jebeno slične mojim, ali nije bilo tog lota da se susretnemo.
0: Ja sam te pokušavala uvjeriti kako je vrijeme da počneš misliti drugačije, a ti si mi odgovarao blijedim kopijama svojih sarajevskih priča koje više nisu imale kraj, nego su se gubile u tami kao loše kopirana telefaks poruka. Očajnički si pokušavao da budeš drugačiji, da smisliš nešto i da se izvučeš, no nedostajala ti je poanta. Postao si čovjek koji ništa u životu ne zna raditi kako treba, ali koji više ne zna ni maštati.
1: A onda me uhvatila fikcija kuhanja. Kuhao sam jednako dobro kako sam i fantazirao. Činio sam to sa zadovoljstvom čovjeka koji nema drugog izbora niti drugog interesa. Moja jela su, kao i moji planovi, bila stvar čistog zadovoljstva. U njima je bila neka bosanska metafizika koja se opirala prehranjivanju i preživljavanju i sva je bila utopljena u čisto, nepatvoreno zadovoljstvo.
0: Ja sam bila sretna kada si kuhao. No, jednoga dana poželio si skuhati bosanski lonac, a to nije moguće u svim onim blesavim cepterima i loncima na kojima će još narednih 100 godina pisati Made in Jugoslavia. Za bosanski lonac bila je neophodna glinena posuda kakvih u turboeuropskom Zagrebu naravno nema. Kakvih u ostalom nije bilo ni u sarajevskim trgovinama, ali su se mogle naći u svim bosanskim kućama.
1: Danima smo ti i ja pretraživali Zagreb u potrazi za glinenim loncem. Na koncu smo ipak na dva različita kraja grada našli dva komada, naprosto idealna za spravljanje ritualnog jela. Teško je međutim bilo odlučiti se. Gurali smo se 10 puta po tramvajima, znalački kuckali noktima po loncima, odmahivali glavom i izlazili iz trgovina. Dilema Buridanovih Bosanaca bila je nerazriješiva. Svaki je lonac naprosto bio idealan. Dilemu je razriješio neko drugi, vjerovatno opet Bosanac, koji je kupio drugu glinenu posudu, tako da je ostala samo prva.
0: Ti si se beskrajno radovao loncu, po 1000 puta opisivao spravljanje jela, nagovještavao božanski okus, svoje fantazije opet zaključivao sjajnim poantama. No, tada su Zagrebom zaredale racije. Određeni su muslimani bez izbjegličkih kartona, a o njihovim se kasnijim sudbinama pričalo svašta. Ja sam te nagovarala na način na koji si ti to činio za prvih travanjskih granatiranja u Sarajevu. I nije mi trebalo puno. Spakirao si svoje stvari i otišao u neki izbjeglički centar na zapadu. Lonac nije nikada upotrijebljen. Ostao

0: lijepo.
1: Što je bilo s ljubavi? To je vjerovatno već jasno. Što opet nikom ne uskraćuje pravo da sanja, planira i mašta. To je zapravo i prva prilika da ti i ja živimo u svijetu koji sa stvarnošću nema nikakve veze. Da se odvojeni tisućama kilometara sretnemo u ljubavnoj priči, kakve se događaju uvijek negdje drugdje. U Africi, recimo. Ili u nekoj drugoj zemlji u kojoj se još uvijek sve događa iz čistog zadovoljstva.

0: Dramski program. Radio novela. Repriza. Miljenko Jerković. Sarajevski Marlboro. Putovanje.
1: Dogodi se tako da se usred noći probudiš u nekoj sobi koja nije tvoja. S pogledom na rumene muške tabane i teškim tromim zvukom nečijeg harkanja. U prvo vrijeme ne znaš zašto si tu. Zadrhtiš nad slikom koju ne prepoznaješ. Da bi se na koncu sasvim razbudio. Tad se već sjećaš što te dovelo tu. Prigoda obično nije neprijatna. No već ti glava radi kao podivljali stroj i san je nepodnošljivo daleko. Nesanicu je teško potrošiti na tom nepoznatom mjestu gdje osim misli ništa nije tvoje. U takvim prilikama, ali samo tada, shvatiš koliko si samom sebi nedovoljan bez svih onih sitnih i krupnih stvari koje ti u pauzi između snova i putovanja znače život. Nakon hotelske nesanice, pogotovo ako na drugom krevetu spava nepoznat netko, ne želiš više putovati. Jutrom si svima daleki tuđ. Opraštaš se hladno i bez ostavljanja telefona i adrese, drukčiji nego što si im izgledao sinoć i svih prethodnih dana. Za tobom ostaju ozbiljna lica, propali nagovještaj prijateljstava i nejasna mutna sumnja. Nitko ne zna i ne treba znati da si samo poželio vratiti se u poznati svijet. Nepoznati predjeli, novi ljudi i gradovi zanimljivi su do onog trenutka kada, tko zna zašto, u njima prepoznaš pustoš.

0: Plakali smo cijele noći pred polazak. Ti, ja, mala i mali. Ti bi pogledao u neokrečen strop, sjetio se vrećica s polikolorom koje na tavanu stoje već 2 godine i počeo bi jecati. Ja sam spremajući u ormar tek opranu džezvu pomislila kako je više nikada neću uzeti u ruku, te bih nastavila za tobom. Mala je ponavljala kako je život ipak najvažniji i cviljela bit će nad svojom tvrdnjom. Mali je plakao jer smo plakali svi i jer je već takav običaj. Konvoj se naime 7 puta odgađao i već smo 7 puta dočekivali posljednje jutro i opraštali se od svog doma.
1: Svaka je odgoda donosila olakšanje, ali bi sljedeću posljednju noć činila još težom.

0: Osjećanja su se okupljala oko stvarčica koje normalnim ljudima ništa ne znače. Upijela ih i kao preteški teret, puno teži od kofera i torbi, padala na dušu. Ti bi svakoga dana utrpala među stvari za put još neku sitnicu. Onu koja ti je iscijedila posljednji plač. Među kaputima, košuljama i cipelama bilo je poklopaca za šećernicu, žlica, potrošenih upaljača, brošura za korištenje zamrzivača, beskorisnih gluposti koje su bile važne samo u tom trenutku, jer su činile dio onoga po čemu svatko prepoznaje svoj dom. Onoga što se ne nosi niti na jedan put.
1: Konvoji su obično otkazivani tek kada putnici stignu na autobusni kolodvor. Tada je torbe trebalo vući natrag. Komšije su izlazile na prozore, mi smo se osmihivali. Jedino mali nije bio zadovoljan jer je avantura eto još jednom propala. Ti si otvarao sve prozore u stanu kao da se vraćamo s dugog putovanja, s ljetovanja recimo, a onda si uzimao popravljati vječno pokvareni mlin za kavu.
0: Ti si zanovjetela, jer vlasti, zamisli, ne propuštaju ljude, ni onda kada ih propuštaju četnici, i ponavljala kako su svi ovi jednaki.
1: Ti si ritualno spuštao mlin na stol i govorio kako ništa nije jednako i niko nije jednak, samo sam ja uvijek jednaka budala.
0: Ti bi 5 minuta šutjela i malo se dulje durila. Ja bih ti prišao, zagrlio i nešto nježno prošaputao. Ti bi me pogledala i nježno odgurnula od sebe kao što se već odguruju muškarci kad iznose čudne ljubavne ponude.

0: pošao. Grad je ostao negdje iza leđa, užasno nedohvatljiv, a ispred nas se otvarala slika neopkoljenog svijeta. Mi smo čutali i gledali u prazno. Mala je malom pokazivala hrast i govorila to je hrast, jelu i govorila to je jela, kravu i govorila to je krava, more i govorila to je more.
1: Mali je s pljoštenim nosom pravio krugove po staklu. U Splitu mu je rekla, ovo je Split. I on je pitao, a gdje je Sarajevo?
0: Ti se tada prvi put progovorio i rekao, Sarajevo je tamo gdje je i bilo, ali nas više nema.
1: Ti si opet počela plakati. A mala je ispustila torbe i bijesno se izderala na maloga. Mali nas je zbunjeno pogledao i zatražio sladoled.
0: Raspakirane stvari uglavnom nisu ništa vrijedile, barem nisu vrijedile sve one sitnice. Poredali smo ih po podu sobe i pitali zašto smo sve to ponijeli. Već sutra smo se sjetili šta smo sve zaboravili. Gluposti koje smo ostavili u Sarajevu bile su zlata vrijedne za razliku od gluposti koje smo nosili sa sobom. No, nije se imao tko vratiti po njih. Poznati svijet izmaknuo se i tu pomoći nije bilo. Barem ne za one koji će ga se sjećati.

0: Priča o nama zapravo je sretna priča. Svi smo živi i nije nam se dogodilo ništa neobično. Čak ništa što bi se moglo iskoristiti kao poanta. Vrijedno je zabilježiti samo zbog onih buđenja u nepoznatoj hotelskoj sobi koje te navedu na brži povratak doma, u jedini tvoj svijet. S mirom plati hotelski račun i otiđi do bara na još jednu kavu. Razmijeni dvije, tri riječi sa konobarom i onda polako. Ti nisi od onih koji da u beskraj s jednog kraja grada na drugi na nekoliko koraka odstojanja prati mali žuti pas. Uzaludno je vratiti se i pokušati pomilovati ga, jer tada bježi i uvijek se vraća čim hodač nastavi dalje.
1: Dramski program.

0: Miljenko Jergović, Sarajevski Marlboro. Kaktus. Ona je živjela u stalnom strahu da će nešto važno i lijepo u životu propustiti. Često je putovala, još češće patila jer ne putuje. Smatrala je da su pravi provod i sreća uvijek negdje drugdje. Stalno je bila puna planova kako da ih uhvati za rep. Kako da u stalnom gibanju pronađe onaj kristalni trenutak kada se, barem tako kažu snovi, život pretvara u bajku. Koncem prosinca te 1990. godine odlučila je da novu godinu sa gomilom nepoznatih ljudi dočekamo na Hvaru. Puna oduševljenja odluku je iznijela kao prijedlog. Ja sam imao nekih primjedbi, one su je tako žalostile da sam odluku na koncu prihvatio kao zajedničku. Pred posljednjeg dana te godine okupili smo se na Marin dvoru. Bilo je rano jutro. Još nisu počeli kružiti tramvaji.
1: Upoznao si se sa gomilom blaziranih tipova i djevojaka u svečanim haljinama koje te i danas podsjećaju na pijanstvo. Nas 12 plus gomila stvari plus vesela ženka boksera rasporedili smo se u tri auta. Dva golfa su išla naprijed, a iza njih poluraspadnuta Dijana. U njoj smo trebali putovati nas dvoje, te pročelavi student elektrotehnike, te njegova debela ružna djevojka i pas. Auto je bio izlijepljen natronskom trakom kojom se omataju paketi, puhalo je sa svih strana, a noge su gotovo propadale kroz pod.
0: Vukli smo se nepodnošljivo sporo cestom prema jugu. Debela djevojka je pričala o pariškim parfemima, a pas je neprestano puštao glasne smrdljive vjetrove. Koketno bi se svaki put nasmiješio, stavio neku opću primjedbu i vraški se trudio da misliš kako se baš dobro osjećam. Uz Ivan planinu Dijana je milila 20 km na sat, da bi u konjicu dva put kašljucnula i konačno stala. Izašli smo iz auta i započelo je vijećanje, što da se radi. U svakoj kombinaciji mi smo ispadali višak.
1: Onda si me ti uhvatio za rame i šapnuo.
0: A da se mi ipak vratimo.
1: Tko će im reći? Reci im ti, ti si muško.
0: Bolje ti, ipak ih poznaješ. Osim toga, ako ja kažem, ispast će kao da se zbog nečega ljutimo.
1: Naravno, ja sam im rekla da se mi vraćamo u Sarajevo. I ugodne i neugodne odluke uvijek si znao lijepim riječima prebaciti na nekog drugog.
0: Do vlaka nam je ostalo 2,5 sata. Sjeli smo u hladnu i praznu hotelsku salu. Pogledom ispitivali jedno drugo. Vodili igru sitnih nježnih dodira. Ti si okrivljivala sebe da si mi upropastila novu godinu.
1: Milovanjem i malim muškim lukavstvima uvjeravao si me da nije tako. Rekla sam da mi je žao i zbog poklona.
0: Uvijek sam volio da mi nešto poklanjaju, pa sam insistirao da se taj čin obavi tu u konjicu. Ti si se opirala, jer ti se prigoda nije činila baš svečanom. Još uvijek si se nadala onom kristalnom trenutku. No već sam rekao da sam majstor u nagovaranju. Pažljivo se otvorila ranac, još pažljivije izvukla kutiju od jubilarnog vinjaka. Kutija je bila lagana, tako da je postalo jasno kako u njoj nije boca.
1: Aj, bilo bi glupo.
0: Unutra je bila minijaturna lončarica, a u njoj isto tako minijaturni kaktus, ne veći od palca tek rođenog djeteta. Nikada ti nisam rekao da mrzim biljke u sobama. One traže pažnju i urednost. Traže da misliš na njih, a ja nisam znao kako treba misliti ni o ljudima koje volim. Kada je baka umrla, sve biljke u mojoj sobi osušile su se.
1: Nasmiješio si se, poljubio me i izgovorio pa...

par riječi oduševljenja. Kada sam povjerovala da su iskrene, izvukao si Chanel 5 i eseje o fotografiji Susan Sontag. Nikada mi nisi poklanjao samo knjige jer sam smatrala kako knjige poklanjaš misleći na sebe, a ne na mene.

0: Uredno sam zalijevao kaktus svakih 5 dana i pazio da ga ne pomičem. Nekada davno baka mi je rekla kako se kaktusi ne smiju premještati. Oni mogu biti samo na jednom mjestu. Nije naročito važno kako je to mjesto ili najljepše. Važno je da je njihovo. I umjesto da ugine, on je počeo rasti. Širio je bodlje. Nježne kao sasvim malog ježa. Debljao se i blago povijao sa suncem. Kad bi ti došla u sobu, bila si sretna što se kaktus nije utopio u mome nemaru.
1: Počeo je sličiti tebi. Zapravo ne tebi, nego jednom dijelu tvoga tijela.
0: Ja tako što nisam primijetio. Ali nakon što si mi to rekla, počeo sam ga gledati takvim. Kaktus je postao mala vesela pojedinost u našem životu. Ona pojedinost kroz koju sve ljubavi izlaze iz zadanog okvira i postaju vrijedne za uspomenjivanje. Onih dana kad je uništen Vukovar, osjetio sam nešto kao ledeni dah za vratom. Život je postao jako ozbiljna stvar, različita od onoga što sam o njemu znao. Svaka greška mogla je biti sudbinska. Osjećao sam to. Mada mi još uvijek nije bilo jasno ni kako ni zašto.
1: Posljednjih dana ožujka 92. otišla sam iz grada. Činilo se da odlazim onako kako se odlazilo na ekskurziju, bez rastanka.
0: Prvih dana travnja preselio sam se u podrum. U krošnju jabuke pala je minobacačka granata. Prozori su popucali. A Geller, ne veće od zrna riže, razbio je staro austrijsko ogledalo na psihi pokraj ormara. Staklo je ciknulo sa pravilnošću meridijana na zemljopisnoj karti.
1: Telefoni su još uvijek radili i pokušao si mi to ispričati. Nisam te razumjela. Mislila sam da si malo ciknuo u glavi.
0: Svakih 5 dana išao sam na kat i zalijevao kaktus. Sada je bio izvijen prema četničkim položajima. Plašljivo sam pogledavao prema suncu i svakog trenutka očekivao metak. U podrumu je bilo toplo, vlažno i prisno. Vonjao je truli krumpir. Ugljena prašina grizla je za oči. Vjerojatno ni u uterusu nije ljepše.
1: Ja sam povjerovala da smrt postoji samo u Sarajevu.
0: Pitala si me, hoću li da idemo na Novi Zeland?
1: Odgovorio si mi da si u podrumu, da je ta zemlja jako daleka i da ne misliš kako bi u njoj bio osobito sretan.
0: Za kaktus nisi pitala. Ja ga nisam htio spominjati. Jednog jutra onog 5. dana sva voda u stanu bila je zaleđena. Tek tad mi je palo na pamet da kaktus ne podnosi zimu. Uzeo sam ga i odnio dolje u podrum, nasuprot peći u kojoj smo ložili ugljenu prašinu. Ni preblizu, ni predaleko. Upravo onako kako sam mislio da odgovara i kaktusima i ljudima. Sutradan, on je ležao preko ruba lončarice, vrhom nadolje, kao da je sunce negdje ispod. Zalio sam ga posljednji put, mada mi je bilo jasno da je to kraj.

Rat me naučio vještačkom smirivanju osjećaja i živaca. Kada počnete pričati o nekim stvarima koje bi me mogli naročito potresti, negdje unutra mi se upali crvena lampica, kao ona što otklanja šumove sa magnetofonske vrpce. Ja više ne osjećam ništa. No kad pomislim na taj kaktus, ništa ne pomaže. On je kao neki sitni derivat tuge, na izgled bezopasan kao gorki baden cijenkalija. Neke ljude nekada davno rastuživalo što konji umiru stojećki, a mene rastužuje što kaktusi klonu poput dječaka u onoj Goethe-ovoj pjesmi. Ta stvar nije tako važna, osim kao upozorenje da se u životu treba čuvati detalja i ničeg drugog.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju suradnica emisije Maji Dalić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Dom naroda federalnog parlamenta će u četvrtak odlučivati o zakonu o novoj željezari, zatraženo pokretanje stečaja u rudniku Nova Ljubija. Radnici Kriva je ponovo protestirali. Dom naroda državnog parlamenta u četvrtak odlučuje o izmjenama zakona o plaćama. Iranski dron oborio američki helikopter iznad Hormuzskog moreuza, Trump najavio osvetu. Predsjedavajući Doma naroda federalnog parlamenta Tomislav Martinović zakazao je vanrednu sjednicu za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom, a to je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Predstavnički dom usvojio je ovo zakonsko rješenje kojim se, kako tvrde iz vlade, može preuzeti upravljanje željezarom. U sindikatima izražavaju zadovoljstvo predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
4: Sigurno je pred nama jedan veliki izazov, ali ono što je sad prvobitni cilj jeste da se spriječi i spriječi se ako Bog da stečaj, pa nastavljamo borbu. U konačnici ja mislim da ćemo mi ako Bog da uspjeti.
5: Ovo je prvi korak, vrlo važan korak na putu ka onome za što se mi borimo od samog početka, to je ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika. Predstavnički dom je uradio svoj dio posla, u četvrtak je Dom naroda, očekujemo da zakon bude potvrđen na Domu naroda. Nakon toga nas očekuje prijedlog vanrednog upravnika, slanje prijedloga sudu za pokretanje postupka vanredne uprave, sve to stvari koje se moraju desiti u vrlo kratkom vremenskom periodu kako bi prevenirali otvaranje stečajnog postupka. Izveštajno ročište je zakazano s 25.6. pred općinskim sudom. To je najgori scenario protiv kojeg se borimo od samog početka. Otvaranje stečaja, svi radnici ostaju bez posla. Nakon toga je bespredmetno pričati dalje o bilo čemu, to je skoro pa definitivno kraj. Mi ćemo s vaše strane dati punu podršku očuvanja radnih mjesta i pokretanju proizvodnje, međutim ogroman posao pred nama svima.
3: Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić predložila je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru da donese odluku o otvaranju stečaja u ovom privrednom društvu. Sud će donijeti odluku u naredna tri dana.
6: 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je ovaj prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare, što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove željezare. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika, imovina će biti 100% zaštićena. Mojim prisustvom ili ne znam nijakoga, bit će zaštićena i zaštićeni će biti i povjerioci. Jer neće biti mogućnosti sudske naplate i šta znam, pokretanja tužbi. Svi će biti prijavljeni, ravnomjerno namireni, a imovine ima da se namire svi povjerioci.
3: Bivši radnici Krivaje iz Zavidovića okupili su se ispred zgrade uprave zbog neriješenog statusa i neuvezivanja staža. Nakon što je prije 10 godina prekinuta proizvodnja u Krivaje Mobil, koja je nastala nakon što je Ortačka grupa kupila proizvodni dio, više od 800 radnika ostalo je bez posla. Određeni broj radnika koji godinama ispunjava uvjete za penzionisanje to pravo nije mogao ostvariti zbog neuvezanog staža. Iako je federalna vlada osigurala dio sredstava za uvezivanje, proces ide sporo.
7: Ljudi, hoće li ko u državi da shvati jednu stvar, to je, ne može se kupiti, a ne platiti. Ovi ljudi koji su kupili Krivaj, nisu platili. Tu imamo papir iz Zazvone banke, Zavoda za pošljavanje. Na vladi pričamo, kod ministra Lakića. Znači, svi i jedan koji je sjedio na sastanku te vlade kaže, da, vi ste u pravu, ali šta? Sud je donio osudu. A ma koju sud može donijeti osudu ili presudu za radnike Krivaje, to zakrivaju, ako ljudi nisu platili? Evo, mi ponovo

0: kažemo, platite imovinu Krivaje, platite radnicima izvršne presude koje su cirka oko 51-2 miliona i slobodno vam ušte u Krivaju.
1: Ićemo u Sarajevo, ićemo u Strasburg. Moja je tužba išla je u Strasburg, 700 ljudi, 700 radnika, komog advokata je, pravoslavne presude, svaki mjesec, svaki dan imam rješenje koje moram dobiti i vladi je bolje, ako je moguće da nam daju na rate u intervalima, da dvije godine, tri, nebitno, kad smo čekali 15-20 godina, čekat ćemo još tri godine.
2: Penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuje novo povećanje penzija, a prema procjenama Saveza udruženja penzionera riječ je o usklađivanju koje bi moglo iznositi od 5,8 do 6%.
3: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ranije najavio da će usklađivanje obuhvatiti blizu 469.000 penzionera, te naglasio da se povećanje neće obračunavati na prošlogodišnje iznose, već na ranije uvećane penzije. Novo povećanje primjenjivaće se od julske penzije. A nakon 8 godina na čelu Saveza udruženja penzionera Federacije BiH, Ređo Mehić odlazi iz funkcije predsjednika. Sutra će na izbornoj skupštini u Fojnici biti izabrano novo rukovodstvo za naredni četverogodišnji mandat.
2: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je stručni događaj o primjeni mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljika CBAM na BiH izvoznike u Evropsku uniju. Bosna i Hercegovina 70% svog izvoza ostvaruje na tržištu Unije. To je jedan od razloga zbog čega je nužno da se domaća privreda prilagodi i CBAM-u. Potpredsjednik komore Zdravko Marinković i konsultant Centra za odgovorno poslovanje BiH Adem Bureković.
4: Odgovorno poslovanje podrazumijeva skup radnji, aktivnosti ili pogleda na naše kompanije kako bi mogle da se zadrže i da se predstave na evropskom tržištu. Tu se radi o potrebama prilagođavanja zelenoj agendi, zelenom planu, cirkularnoj ekonomiji, održivom poslovanju i naravno u zadnjih nekoliko godina sve aktuelnom i sve prisutnom takozvanom CBAM-u.
5: Sam proces dekarbonizacije i povećanje energijske i resursne efikasnosti u našim kompanijama neće nužno značiti uspješno prilagođavanje CBAM. To je iz razloga što mi, da bismo kao kompanije iz Bosne i Hercegovine prijavili stvarne vrijednosti emisija, moramo pripremiti dakle, neku dokumentaciju, CBAM izvještaj i izvršiti verifikaciju na osnovu stvarnih vrijednosti emisija ugljen dioksida koje su ugrađene u naše proizvode.
2: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta zakazana je za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom dnevnog reda.
3: Delegati bi trebali razmatrati usaglašeni tekst zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koji je usvojen u različitim tekstovima u oba doma. Razlog za donošenje ovog zakona jeste otklanjanje lošeg položaja zaposlenih u institucijama BiH, državnih službenika, zaposlenika, policijskih i drugih službenika te profesionalnih vojnih lica koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. U narednim danima biće potpisani sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata najavili su da će sutra biti prekinuti štrajk koji je počeo 18. maja.
2: Zločini iz mržnje i incidenti motivirani predrasudama te govor mržnje i dalje predstavljaju ozbiljan izazov sigurnosti i društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini, navedeno je u monitoringu misije OSCE-a. Analiza je predstavljena na tematskoj sjednici Komisije oba doma federalnog parlamenta u čijem fokusu su bili institucionalni odgovori na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje ili predrasuda. Predsjednici Komisija za sigurnost Dragan Mioković i Aljoša Čampara.
6: Mislim da je neophodno da se aktiviraju odavno pripremljeni zakoni iz resora unutrašnjih poslova koji se tiču stanja sigurnosti prije svega na sportskim terenima. Onoliko koliko bude u mojoj moći u budućem periodu trudit ću se da krivična djela motivisana mržnjom koja su definisana kako u zakonu Bosne i Hercegovine tako u zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, a za koje je predviđena zakonska kazna od pa ispod jedne godine se poveća na najmanje jednu godinu i jedan dan da oni oni koji budu presuđeni ne mogu otkupiti tu kaznu.
7: Kompleksno je pitanje gdje moraju biti uključene i druge relevantne institucije na prije svega preveniranju ovakvih dešavanja i ovakvih događaja. Možemo primijetiti da određene populacije, prije svega mlađe populacije,

0: učestvuju u izvršavanju ovakvih krivičnih djela, naravno i određena populacija starijih ljudi. Imam nekad osjećaj da se ovo koristi i u neke dnevno političke svrhe.
1: Anja Ljubojević objavila je na platformi X da je podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Žao mi je što je došlo do okolnosti koje su dovele do ove odluke, ali vjerujem da svaki izazov nosi novu lekciju kao i priliku za lični i profesionalni rast, istakla je Ljubojević.
2: Dom Lordova parlamenta Velike Britanije 11. juna će održati raspravu o stanju u Bosni i Hercegovini, a prije same sjednice dom je objavio izvještaj o našoj zemlji.
1: Fokus izvještaja su rastuća secesionistička retorika u Bosni i Hercegovini, zabrinuto zbog stranog utjecaja i neizvjesnost zbog budućnosti međunarodnog nadzora nad provedbom Dejtonskog sporazuma. Posebna pažnja posvećena je djelovanju bivšeg predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika, čija je politika slabljenja državnih institucija i približavanja Srbiji izazvala zabrinutost zapadnih zemalja.
2: Jedna vijest iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump izjavio da su pregovarači u završnoj fazi u postizanju mirovnog sporazuma na Bliskom istoku nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva. Iran ne odustaje od toga da Liban bude dio mirovnog sporazuma. Trump je na društvenoj mreži potvrdio da je u Hormuškom Reuzu dron iz Irana srušio američki helikopter i najavio osvetu.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni će biti umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31 na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
7: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

0: I večeras govorimo o mahalama i ljudima iz mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima mahale koja se moraju upoštovati. Govorimo o načinu života u mahali. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim, prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o Sarajevu, teatru, zavjesi i nebu iznad Sarajeva i o Vrisku koji pamti Sarajevo. U uvodu u razgovor s našim večerašnjim gostom, naš gost čita priču. Gusjenice na trotoaru.
1: Na ulici nema pravog trotoara. Uska je i nije prometna u mjeri koja traži trotoar. Bar ne u dijelu koji je uz vrtić. Elitni vrtić. Ima posebne programe, uslove i naravno cijenu. Za djecu posebnih ljudi u posebnim autima, koji se ne mogu parkirati na normalno mjesto, već gdje god uz ulicu i niz ulicu. Uz čarobna sva četiri žmigavca. Ulica se blago penje, pa poravna, pa kreće nizbrdo. Tu gdje ulica poravna, trotoar se širi i postaje pravi, uobličeni i sa pravom svrhom sigurnog hodanja. Postaje nogostup, a ne samo pločnik. Uz taksi stajalište rub trotoara prelazi travnjak. Nekad pokošen, nikad pokošen i nikad očišćen od papira, limenki, plastičnih flaša i gumenih zaostataka. Na prvu bi čovjek pomislio da je uzrok prljavštine blizina nečišćenog kontejnera koji se teško otvara sve dok osoba koja ga otvara ne shvati da je za otvaranje ne treba koristiti ruke, već nogu i pedalu. A ipak nije to. Razlog je ljenost građana kojima je mrsko prošetati do kontejnera i ukloniti ostatke pojedenog, popijenog, presamićenog. Lakše je ostaviti popržnjeno, očekivati da će se očistiti neko drugi koji se tu ne pojavljuje godinama. Rub trotoara nije pod pravim uglom ni uzbrdo, ni po ravnom, ni nizbrdo. Nije pod pravim uglom ni tamo gdje prelazi travu, ni gdje se nastavlja na asfalt. Asfalt pločnika je ravan, osim na mjestima gdje je izbrazdan. Rub nije nigdje. Ili je neravan, ili ga nema. Na trotoaru su tragovi gusjenica, na dijelu koji prelazi u travu, što je i logično, ali tragovi gusjenica su i na dijelu koji pređe u asfalt. Gusjenice su tragove ostavile prije 3 decenije, zaprznile i otišle. Ne pojavljuju se više, hvala Bogu. Ni kiše, ni snjegovi nisu uspjeli sprati te tragove, ni sunce ih nije spržilo, mada se napržilo. Ni snaga, niskoprofilnih guma nabrijanih auta kojima se djeca dovodi u elitni vrtić nije uklonila tragove gusjenica. Njima tragovi gusjenica ne smetaju, čak im i olakšavaju vožnju. Zbog tragova gusjenica rub trotoara nije oštar, već taman kako njima godi. Pravi ugao koji je na trotoaru napravljen sredinom 80-ih, zaoblile su gusjenice početkom 90-ih. Biva da pročitam kako se ponekad ponegdje pojave neke opasne gusjenice, otrovne, agresivne, invazivne i nasmijem se. Nema opasnijih, agresivnijih, ni invazivnijih gusjenica od onih koje su ostavile tragove na trotoaru moje ulice. Tenkovskih gusjenica. Ostavile tragove, donosile smrt u mom gradu, odvodile ljude iz moje ulice, ali istovremeno i otvorile naša srca, dušu i najbitnije, oči. Njima gledam, smijem se i plačem i sjećam se. Svaki put kad prođem svojom ulicom i trotoarom zaobiljenog ruba, s tragom gusjenica.

0: noćni program Federalnog radija.
1: U mom i vašem društvu večeras Jasenko Pašić, glumac. Dobro večer, dobrodošli u Mahalski noćni program.
2: Dobro večer. Čast mi je konačno biti ovdje.
1: Konačno. Dakle, nakon godina dogovora. Mislim, kako smo dogovarali ovo misiju, sva što se izdešavalo, tako da
2: svega.
1: Možda smo i najavili dodatne teme u emisiji. Da

0: respektabilno, mogu samo reći respektabilno, predstava i predstava koje su neki od njih kultno sarajevske, neke svjetske. U principu ono što je u zadnjem periodu je Sartre. I ja ću samo pomijeniti jednu predstavu, evo, može li se pogoditi koja me najdraža od ovih svih?
1: Pa ja moram pretpostaviti da će biti Tajna džema od malina.
0: Brašno u venama.
1: Brašno u venama.
0: Brašno u venama.
1: Bila je još jedna koja je bila potencijalni kandidat, a to je bio Lijep sunčan
0: lijep
1: dan.
0: Lijep sunčan dan, sve ide ona na mene, Sartre.
1: Ovaj, ide. Ona mene, jest. Jeste, ja sam, evo sad će 19 godina sam u Sartru.
0: Bio Lijep sunčan dan i koncept nije samo predstava, nego i knjiga i Lijep sunčan dan u stvari.
1: Tako
0: je. Fantastična predstava.
1: Jeste, je predstava nastala. Svako slovo koje mi izgovorimo je neko napisao. To je skup, knjiga je u stvari, koja se isto zove, bio Lijep sunčan dan, to su skupili Nihat Kriševljaković, mislim preko Mesa, da su skupili sjećanja svoje raje i ostalih građana Sarajeva na 2. maj 92. i početak opsade grada i na to kako su ljudi bili naivni, kako se, i ono što je meni tad, i tad bilo najuzbudljivije i što ima u predstavi, stvarno onako je podvučeno, je da se ljudi u stvari ne sjećaju, i super je kako pišu da se ne sjećaju, i onda ko dozvolio da mu ono ide direktno iz mozga to što piše, ko nije razrađivao svoju priču, vidiš kako kreće tako da što se ne sjeća, onda se počne sjećat, a onda se prestane sjećat, nego je već neka fantazija na kraju postane, kao i svako sjećanje valjda, ono koje se pretvori u nešto.
0: April, maj su u Sarajevu posebno maj, a danas je, evo, ugledah datum, sjetih se 8. juna 92. godine, jedan od najtežih dana, i to na cijelom području grada Sarajeva, taj prvi pokušaj deblokade i svega što se izdešavalo, i evo da pomenem da i ovim putem govorit ćemo dosta o opsadi, o sjećanju, o nečem što nas je odredilo kao djecu, i kasnije i tokom rada. Sartre je takav i kreiran u vrijeme rata. Drugi gost u stvari u Mahalskog našeg programa je bio Nihat Kriševljaković, jedan od bitnijih direktora u istoriji Sartra. I 8. juni je dan, treba se podsjetiti, i brda je planina oko Sarajeva i ljudi koji su dali najvrijednije što su imali, svoje živote, a nama, a posebno umjetnicima, ostaje da se pišu i da se neke stvari koje su već napisane pretoče u razne druge forme. Pomenuli smo, evo, i Tajnu džema od malina Karme Zajmovića, jedna od tih predstava koje su u istom košu, tom jednom lijepom košu. Da se vratimo na djetinjstvo. Dobrinja, i pričali smo u uvodu u emisiju da naprvu kad govorimo o Mahali, da mislimo na pravu Mahalu, onu starogradsku ili eventualno centar Mahalu, a nekako smo došli do zaključka sljedeći onu frazu našeg poznatog arhitekte Amira Vuka Zeca, teza o vertikalnoj Mahali. Pričali smo i tokom ovog niza emisija i o Alpašnom polju, o Grbavici, evo, i o Dobrini već, evo, nastavit ćemo i dalje. Ja sam ko Pašić odrastao na Dobrini, ali sad živi u jednoj posebnoj Mahali. To je ona Mahala iz Sidranovog, sjećaš se, doli Bel, pa malo ispod, jel?
1: Jes, taman malo ispod.
0: Odobašna, Tepebašna, ispod Gorice.
1: I dalje Crni vrh.
0: Gorša, Crni, ja, prema Crnom vrhu.
1: Ide Crni vrh.
0: Ide Crni vrh.
1: Mi smo mjesta zajednica Crni vrh.
0: Mjesta zajednica Crni vrh, sad ste ograđeni zidovima čak od Crnog vrha.
1: Yes.
0: Imate posebne zidove.
1: Yes.
0: Kultna Mahala. E sad, poređenje djetinjstva na Dobrini i onog što je Dobrinja kao Mahala i ovog gdje danas živi.
1: Ma meni je to djetinjstvo onaj čudno bilo u startu. Apropo tog mahalskog, ja znam samo stvarno, s toga sjećam da smo mi uvijek. Mahala je bila riječ za neke ljude tamo koji žive u, što kažeš, u starom gradu, na Čarši, to je kao, to su Mahale. Ali neka

0: Ako fakat kad malo razmisliš, čak nisam siguran da je vertikalna mahala, ne radi se, čini se da je to mindset više nego arhitektura. Može biti mahala 100 puta ako nema raje i ako nije, ako ne daš ruke drugome, da, mislim da je to mahala u stvari, dat ruke kad treba. Nekako ja to tako, ja barem to tako vidim. A moje djetinjstvo je bilo ovo što kažu za nepoželjet, jer je vrlo brzo prekinuto s tim ratom, s agresijom. Ja sam imao 8, jel, kad je počelo, jeste, kad je krenulo, i na Dobrinji to u stvari značilo da sve što je bivalo vani, a to su škola, igranje i zabava, se premješta i ostaje u toj vertikalnoj mahali u samo našem haustoru. Moja mama je bila učiteljica u osnovnoj školi, tada Simon Bolivar, sada Skender Kulenović, i ona je nastavila biti učiteljica svoj djeci u našem haustoru. Mi smo išli u školu i onda sam ja dobio sniženo vladanje jer nisam došao jedan dan jer sam ne znam nešto radno, kod ja znam. Znači, bila ozbiljna škola prava, nije bilo zezanja te vrste. A onda nakon rata je, sad evo čitamo je tvoje gusjenice, kaže, baš sam te spomenuo, moram da to kažem na glas, je kad je došla poruka sa pričom, ja sam bio u nekom drugom poslu i vidim samo naslov. I kontam, čovječe, meni su gusjenice samo one od transportera. Ispostavilo se da je to priča, tako da kako su nam muzički ukusi bliski, tako su i ovi metaforički. I Dobrinja je bila dobra za odrastanje, stvarno jeste, jako puno djece. Apropo mahala opet, ja samo sjećam toga da su sva vrata za vrijeme rata na Dobrinji, sva vrata stanova bila uvijek otvorena. I ti si uvijek bio u nekom stanu. Ne nužno svom, nego, ne znam, ovaj kore komšija ima ploče na gramofon, i gramofon naravno ne radi, ali ti ideš roviš koji ploča ima, pa čitaš ne tekstove, fulučiš tekstove na pamet za pjesme koje nikad nisi čuo. Pa onda odeš kod drugog koji ima puno knjiga, pa ti onda to dosadi, pa odeš, i uvijek si bio negdje. I znam da je u stvari to meni bilo divno, što je samo, negdje sam dosta toga potisnuo, naravno, jer je bilo prije 30 godina i više, ali mi je sjećanje najviše na to, na gomilu djece koja su u stvari presretna u tom trenutku. Jesmo bili gladni, jesmo 100%, jesmo se bojali, jesmo garant. Znam da mi je bilo strah zato što sam mislio da sam ja počeo rat, znaš to? To nikad nisam ispričao. Zato što smo igrali ta prije rata. Prije rata, ono kad se nešto kuhalo prije. Onda smo igrali ta na parkingu i imali smo jednu komšinicu koja nam uvijek govorila prestan se toga igrat, počet će stvarno rat. I onda je počeo stvarno rat. Ja sam mislio da sam ja počeo rat, majke. Uredno bi bilo ono...
1: Naslutio što
0: bi... Majke bi bilo me stid, ono strah, kod ta šta uradih, čovječ. Nakon, djeto od 8 godina, mislim, cirkus. Šta te može pas na pamet?
1: Mislim da 100% krivac za... upravo za početak rata, upravo ovo o čem smo govorili, taj život, da su sve kuće otvorene, da se ne zna ko je u čijoj kući, kao što u ovoj pravoj mahali, jel, starogradskoj, sva su djeca vani i samo ih istiraš, onda dođu pred akšam i kao da ih niko ne čuva i niko ne pazi, u stvari pazi.
0: Svi
1: na svakog paze, ili stariji na mlađe, ili neki Mihajl Križevljaković je to rekao, neighbor watch.
0: Tako je, uvijek ima neko ko gleda, uvijek.
1: I kad se čini da ne gleda, ima ono špiglo, sad su ga zamijenili kamere, ali nisu.
0: Ima u toj, bio je lijep sunčan dan, ja imam repliku, sad ne mogu da sjetim, ne bi da pogriješim ko je napisao taj dio predstave, ali kaže, u mahali možeš biti siguran da te najmanje jedan pogled prati. Tako da ono, 100% ima jedno oko na tebi u svakom trenutku. Tako da se moraš s tim pomiriti i tu nema puno šuplje.
1: Mogla biti Tamina Šiljak i Senković.
0: Ja tu je o teritorijalcima, tako da je...
1: Poređenje Dobrinje sa ovom mahalom, doduše sad smo odrasli, šta je to sad na manjem dvoru?
0: Opet, zato sam rekao da mislim da je mindset, vrlo je slično u stvari.
1: Samo je malo ubrdu.
0: Samo je malo ubrdu i malo je manje ljudi ima. U Odobašnoj, čini mi se, živi ljudi ko u dvije zgrade naš.

0: Jednostavno je pozorište najstarija od te vrste umjetnosti i jedina je koju ne može ništa uništiti. To je sad već činjenica, ljudi se bojali da će pozorište nestati kad se film pojavio, pa nije. Pa onda znam da je neko ono spominjao kad su hologrami krenuli, kao može se napraviti predstav od toga, pa su ljudi napravili, pa im je struje nestalo. I onda nema predstav. Tako da pozorište stalno opet to diše, napreduje to i stvarno u Sarajevu, u Zenici, u Tuzli, u Mostaru ima sjajnih glumaca i glumica i čini mi se da radimo dobro. Čini mi se da radimo dobro, puno više dobrih predstava nego onih za koje kažeš da nisu dobre. Bavimo se interesantnim temama, većinom ovo mogu reći 100% za nas u Sarajevskom ratnom teatru. Trudimo se da budemo angažovani, da zanima publiku to što dolazi, da vide da ne idu samo u pozorište, nego da s nečim i izađu iz pozorišta. Tako da, a stalno negdje se podsjećamo na te ljude koji su nam pozorište ostavili u amanet, kao što su pokojni Dragani i Mirso Tuka, pa evo, ja mislim da je jučer ili prekjučer bila godišnjica Harso Burini. Znaš, tako što ti kažeš, sjetiš se da nekog više nema. Sad je, recimo, divnu stvar za Dragana uradila Selma Alspajić sa premijerom filma Aj Carmela, Made in BiH, tako to je puni naslov filma, koji je u stvari nije ni o Draganu, nije ni o predstavi, nije ni o Selmi, nego je nekako o svemu. I u stvari to je ono što ja mislim da trebamo raditi, nekako raditi svoje, pratiti trendove, ali se prisjećati šta je u stvari bitno u pozorištu, da ipak ljudi ti koji dođu da nas gledaju ne zato što smo odvoje vrijeme. Novac je tu stvarno manje bitan, ali odvoje. U današnje vremenu neko da odvoji 2 sata da ode u pozorište, sa još sada da dođe i vrati, i sve to je stvarno veliko. I zato ja i cijenim publiku, cijenim svoje kolege od portira, svjetlo majstora, svjetlo dizajnera, tonaca, svi, do na kraju krajeva glumaca, naravno, jer mi svi zajedno, bez bilo koga od nas pozorišta nema, a ono, što je Peter Brook nekad rekao, kao, šta treba za pozorište? Treba publika, trebaju glumci i samo da su nekako odvojeni. E, to u malo modernijem pozorištu stvarno više nije tako, ipak moraš i osvijetliti, imati zvuk i sve, ali činjenica je da je pozorište ostalo dosta u toj svojoj originalnoj formi, to je ono što je uzbudljivo.
1: Kao i radio od prilike.
0: Kao i radio od prilike, malo prije pričam s kolegom, dok sam dolazio ovamo i govorim, idemo i kao razgovor i to, kaže on, pa to ko pravi radio. Ne, ovdje to izgovori, kaže, pa to ko pravi radio.
1: Ko pravi.
0: Pa ja rekao, ko pravi radio.
1: Još jedno stereotipno pitanje koje me zanimalo. Ne znam, jesam pitao, mada sam imao dosta prijatelja, glumaca, taj ulazak u lik, 2 stvari su me fascinirale, taj takozvani ulazak u lik i drugo, učenje na pamet. Ja nikad nisam bio tako.
0: Kako zapamtite
1: toliko? To je prva stvar i onda koliko ima improvizacije u svem tome. Ja nikad nisam ni pjesnicu. To prvu strofu maksimalno.
0: To je 100% od glumca do glumca, glumce do glumce. To je kako ko uči tekst. Postoji ljudi koji dođu na probu s naučenim tekstom i to je meni uvijek bilo potpuno fascinantno. Nikad nije bilo jasno kako je to moguće. Ja, recimo, lično učim tekst na probi. Kroz rad, kroz odnos, situaciju. Kroz situaciju, kroz dramsku situaciju, kroz ja, tebi, ti, meni. Tako mi najlakše ostaje. Samim tim se desi vrlo često da te rečenice koje izgovaram ispremeće, ne kažem ih kako pišu, nego ispremećemo da sam sebi napravim problem kad moram naučiti kako je stvar napisano. E onda dođe do toga da sjedim i štrebam na pamet. Ali je to stvarno dolazi prirodno, posebno kad se radi pozorište, kad je nekako, ja to zovem lijep proces, kad je lijep od početka do kraja, sve to dođe samo i mizanscen i scenografija koja je negdje u duhu toga što smo radili od početka, i zvuk, i kostimi, samim tim i taj tekst. Jednostavno, sve dođe

0: nečega što je njima važno, a to je fudbalski klub Željezničar, i da možda kažu posle toga možda da pogledaju još jednu predstavu. To isto bilo jako uzbudljivo. I da, ono što se desilo na predstavi je ono što ja nisam očekivao, nisam o tom razmišljao, je desi se da dođe pet deda, jako starih ljudi, u svojim vjerovatno već tad 80-im, 90-im, u odijelima, kako se nekad sređivo u pozorištu, znači odijela, su bajramska na njima, i ovdje im je, grb Željezničara,
1: za revezom, značka FK Željezničar.
0: Čak jedan imao i SD Željezničar, što je divno. Za publiku koja ne zna sportsko
1: bez
0: društvo.
1: Bez pive u ruca.
0: Bez pive u ruca. I došli gledaju predstavu. To je meni, ja sam bio, to je mi bilo fascinantno. A onda se desilo da momak dođe sa dedom na predstavu. Pa dođu kompletne porodice na predstavu. I gledaju, i svima je važno iz nekog drugog razloga. Ali je svima važno.
1: Kako
0: što kaže ovaj jedan drug, kaže, aj bila da dovedem, aj kao super je predstava, pogledaj predstavu, oduševljen je to. Moram dovesti, kaže, ženu da vidi šta mi je.
1: Koja je diagnoza?
0: Da vidi zašto ja ovako.
1: Spomenu ribara, pa se sjetih onog novinskog naslova Šaran, Murat Šaran upecao ribara.
0: ja.
1: U to vrijeme.
0: Ja. I to isto, mi smo sad gledali, kultne. Kaže, čovječe, čitali novine, tu sportski novinari. Pa onda, ne znam, piše, Željezničarova mašinerija je kao trojanski konj prošla kroz Beograd, i znaš, neke su rečenice koje ne možeš zamisliti u novinama, a kamoli u sportskom sektoru. Ne možeš da vjeruješ kako se pisalo, kako se govorilo, kako je, čak smo i to pokušavali, kako vrijeme prolazi u predstavi, i to negdje, pa je prvo je loptanje, pa je futbal, onda nastaje futbal, pa onda u jednom trenutku kada dođe popularna nakon drugog svjetskog rata, onda u jednom trenutku postaje nogomet, pa opet futbal, tako da smo i to probali negdje u predstav da provedemo, znaš, i kako sam rekao na početku, pa smo otišli u neku našu tisto, kad skontaš da je u gradu u te 104 godine bila dva rata, a samim tim bili i predratni i postratni periodi koji su uvijek podugi.
1: Teški sami.
0: Pa teški i podugi, što je najgore. I uvijek je neka, neću kažem muka, ali uvijek borba. To je činjenica. Znači, u Sarajevu je uvijek borba. Nekoga za nešto.
1: Neko nešto
0: se bori. I to je dosta potentno u pozorištu. Jer pozorište jeste, znači, ne može biti bez problema pozorište. Tako da, i ovo je, zato je,
1: dobro, znači
0: zato je Sarajevo potentno kao tema za umjetnost stvari. I zato i jesu na stvari.
1: Kažu, društveno angažovana, govori se sad o raznoraznim tipovima društveno angažovane umjetnosti, koliko bi ovo bilo? Ne samo sportska, nego i socijalna.
0: Nemam
1: i
0: pojma, ja, firma. Ovo je, mislim, dolazili su na predstavu ljudi, dolaze, meni je bilo važno da pogledaju. Ja kao i Scream, ovo sam pravio ljudima, ja sam ovo pravio idejno, pozorišno, ovo što sam htio da izađe, ja sam to pravio za ljude koji ne znaju šta je FK Željezničar ili Sarajevo. Želio sam da takvi ljudi koji nemaju pojma ni o čemu, da osjete to nešto što osjetimo mi i osjete svi drugi u Sarajevu, voljeli ili ne voljeli klub, osjete, znaju da to postoji, da ta privrženost postoji, da ta ljubav, strast i taj odnos da postoje. Tako da dolazili su na predstavu ljudi, moje kolege, prijatelji, koji ne da ne vole naš fudbal, nego ne vole fudbal. Čak ima ljudi koji preziru fudbal. I kao fascinantna im je ta istorija kroz što se sve prošlo. Nisu znali da je, evo, na primjer, kao moram ići kući da istražujem protest Željezničara 2020. To je onaj poznati transparent, živio 15. april, dan Željezničara. Znači, jednostavno ne bude bitno, pa prođe neka informacija.
1: Zašto
0: 15. april? 15. april, a onda je na 15. april 1941. je ušao njemački oficir u željezničku stanicu, ne znam, to znao. Isti dan se potrefio, nismo ni mi znali. To su nekoj probskom.
1: Ja sam u osnovnoj školi koja je na Grbavci za informaciju.
0: Pa kaš,

0: Sa tebi bi
1: odrastao na Grbavci. Vodili su nas u one izlete takozvane na pomoćni stadion Željina, na beton gdje je pruga sad. Gdje je ova lokomotiva bila.
0: Ja, ja, na šljaku.
1: Tu smo se igrali kao djeca. Ali eto,
0: ne znam šta ti bi stvarno, onda nije mi jasno, ne razumijem.
1: E, koliko su shvatili ili nisu shvatili ljudi, imali smo problem nedavno u Zenici, nadam se da je riješen, da će biti riješen. Koliko ljudi koji su van Sarajeva shvataju ili ne shvataju neke stvari.
0: Mislim, to u Zenici ne bi stvarno širio, jer tu se desilo nešto, čini mi se više neki nesporazum da se dogodio. Da.
1: Vidim euforiju, evo navijači smo dva sarajevska kluba, vidim euforiju i drago nam je svima zbog povratka Čelka u Premier ligu, zato što je, eto, izdešavalo se bez Čelka, nije isto kao sa Čelkom ni liga, ali taj odnos nekako.
0: Ma ja, samo da ne ode naš ono nešto od futbal, nego ja neki dan razgovaram kao,
1: više govorim o odnosu,
0: znam frajera koji želi da, kao, koji želi da Željezničar ispadne iz lige. Ja kontam, znam, okay, mislim, okej, okay, ali nema derbija onda. Ne znam o čemu se ne znam šta onda radimo. Bez Sarajeva nema Željezničara i obratno. I stvarno ova liga je puno siromašnija bez Čelka i Zenice. Kao što je bila siromašnija i bez Željezničara, Sarajeva, mislim, Veleža. Možemo se ne voljeti, možemo biti ozbiljani.
1: Ali biti kreativni.
0: Ali nekako, nekako, ovaj, možemo li ti i ja zajedno sjeti na tribini i gledati derbi? Ja mislim da možemo. Ja vjerujem da možemo. Ja apsolutno u to vjerujem. Ne zato što ja manje volim svoj klub ili ti.
1: Preživio sam nego to jednom na Trbavcu.
0: To je moguće.
1: Moguće.
0: Ne kažem da to tako
1: naravno,
0: treba,
1: naravno da je
0: ali je moguće.
1: Ako ništa ono prije.
0: Pa sjeti se derbija, čovječe, nije bilo... Možda je bila policija između, ali nisam siguran da je bila tampon zona, nije nikad.
1: Nije, nema šans.
0: A sad su već te neke tampon zone, pa su, ne znam.
1: Vratit će se ona kreativna...
0: Hoće kad se fudbal vrati, raj. Pa.
1: Ona kreativna metodologija u sarajevskom...
0: Kreativni provokacija, jel?
1: Apsolutno.
0: Pa ja sam zato...
1: Modus... Obzirom da je naš večerašnji gost muzički urednik, ovu pjesmu stvari nije bila prva, nego sam ja inicirao, ali nameće se i mislim nekako da evo 26. emisija je i do sad nije bila nijedna stranjska pjesma.
0: Nikad.
1: Nikad stranjska pjesma. Bila jedna ili dvije narodne, ali stranjska nikad
0: nije
1: bila, da stranjsku učinu.
0: E, hajde.

0: Noćni program Federalnog radija.
1: I throw myself into the sea. Čovjek je došao i bacio se u more Sarajeva. Zašto Scream for me Sarajevo ima vezu s Mahalom? Hoću li ja reći li? Prvi, ja mislim da je u stvari, to je ono što mene naježi svaki put kada je ovaj film u pitanju. Alena Janović ide uz Hrido, u stvari

Zemaljskog muzeja, Malog Divovića, tako je, Nermina. On ga je podigao prvi put i stavio u ta kola ambulantna i to. I recimo, on kaže da je prvi

0: A ovim ljudima je to stvarno isto ostavilo neku drugu vrstu, ne manje ili više traume, ali ti vidiš da su oni oštećeni potpuno. Mislim, Kris je ovdje bio 4 dana. On mogao tomove napisati o tome što je osjećao, mislio, koliko 3-4 dana je bio. O onome što je vidio, osjetio, čuo, a nije ni vidio, ni osjetio, ni čuo, realno ništa. I onda skontaš stvari šta u našim glavama ima, šta u našim se glavama ima, neispričano.
1: Ova priča koja se pročitala na početku emisije u subotu nastala, zato što su te gusenice ispred nas, evo svaki dan ih možemo vidjeti, ali ih vidiš ili ne vidiš.
0: Yes.
1: Pa se onda javi Sarajevo safari, priča o safariju, kako su gađali dijete kroz stomak trudne majke.
0: Ja sam odmah pomislio da je možda Divovića bio neki Francuz koji je bio na safariju.
1: Tako da, da...
0: I bio pravo happy.
1: Da, u stvari nešto što smo živjeli. Jako interesantno kako su oni to živjeli. Evo, kako reče Chris Dale, tu bio 4 dana. Bruce Dickinson je čovjek koji je u metalu, osim metalke, Iron Maiden je bio taj neko koji je punio stadion i prije rata, metalcu, tako, nacija, religije, tako dalje. Tako, mislim, Iron Maiden je bio stvarno.
0: Ako nije najveći, onda jedan od tri najveća vokala, tako je.
1: I jedan od tih ljudi, bez obzira slušao neko metal, ne dolazi u Sarajevo 24. u decembru, što je, jel, nemoguće nad nemogućim. Posebno interesantno...
0: Ali ima i tu, izvini što te prekidam, ima i tu nešto sarajevsko. Kaže, pričam s jednim momkom, sad već čovjekom odraslim, koji živi preko puta BKC-a gdje se održao taj koncert. Ja kažem, jesi bio na koncertu? Kaže, nisam. Rekao, šta pa, on tam bio na liniji, nešto, nije znao, ne? Kaže, ma znao sam, nego sam ja punker, ba ne volim ja tu muziku. I skontavaš, ja, frajer je prvo punker, pa je onda u ratu. Ali prvo pa ne može ba se sluša metalce, ne može.
1: Ne može reper na metal doći. Tu su naravno...
0: To je ludilo. A apropo ovog, jer ću zaboraviti da ću otići kući, bit će mi krivo, pa ću poslati poruku da mi je krivo, pa i ništa onda toga nema. Ti tu kažeš u tom, to je meni, to su fascinante stvari. Tebe neko snima nakon koncerta. To je u stvari, ti si tu, tebe neko snima nakon koncerta i valjda te pita kako je bilo šta. I ti kažeš, ovo je najbolji dan od kad je rat u Sarajevu i nadam se da će sad sve biti dobro.
1: A to je decembar
0: 94.
1: Nadam se da će sad sve biti... Par mjeseci za je počinjalo biti dobro u stvari.
0: Ali to je, znaš...
1: Ali to snimka nemam, da evo, neka... da još jednom napomenem, zamolit ću studiju, režiju, da produkciju, snimak. Da nađe snimak na kojem
0: ima
1: sam ja.
0: Ima i ta velika priča. Znaš kako smo došli do snimka uopšte?
1: Snimke, imam sliku, imam fotografiju koju sam dobio. Ja se s tog koncerta samo sjećam svojih novih čizama koje sam dobio.
0: Martinki,
1: bio sam glavni u tim Martinkama jer je bio decembar. Dvije godine ranije, a nisam imao čizme kako treba, ali...
0: Priznaj, jesi slomio stolcu BKC-a?
1: Ne sjećam se toga, možda jesam. Sjećam se da sam bio na koncertu. Ako ništa. Jedna scena, zašto sam pričao o nebu, u stvari u najavi emisije sam pomenuo nebo iznad Sarajeva, kad oni dolaze na Igman, i to nebo iznad Sarajeva. Nešto što je nebo iznad Sarajeva je vezano za maglu primarno, mada evo, gledam danas, prelijepo ovo nebo. To nebo je decembar, izmaglica, nije smog, vjerovatno, jel, nije bilo industrije, možda je složilo se, ali iznad Igmana, odnosno sa Igmana pogled na Sarajevo tog jutra koji oni opisuju, to je jedna od tih nadrealnih scena.
0: Kaže Bruce da je ko kapućino. I stvarno, mislim, mi znamo najbolje da jeste. Ali, znaš da, eto opet za ljude koji ne znaju, oni su, kako zvijezde mogu doći u rat? Slete, odsviraju, ispred aviona, vrate se, odlete. On se čovječe preko iz Splita sa nevojnim kamionima došli do Sarajeva preko Igmana.
1: Humanitarnim žutim kamionima.
0: Sa Sirius Road tripom koji je sam po sebi nenormalan, sa pticom trkačicom na sebi, došli u Sarajevo. Mislim, znaš, ja sam 5 godina radio na tom filmu, dakle znam manje više, vjerovatno znam više nego drugi o toj priči, jel? Pretpostavljam, jer stvarno sam ono... Pa onda evo 10 godina

0: Noćni program Federalnog radija.
1: Imali smo prvu stranjsku pjesmu Brucea Dickinsona Tears of the Dragon, da Tears of the Dragons budu samo suza radosnice od petka pa nadalje, da zmajevi samo plaču od sreće.
2: Što ga prevedi, nisam povezan.
1: Nisi razvijen.
2: Sva, jo.
1: Dobro, to je na častu. Nameće se.
2: Svaka čast. Da zmajevi plaču od sreće, Tears of the Dragons.
1: Ako Bog da, jel, od petka krećemo u pohod na američki kontinent.
2: Vidiš ti kako to, sekunda
1: Tears of the Dragon, Sarajevo Feeling, Damir Nevesinjac, nisam, ne slažem samo s ovom, nikada se ne kupamo i ne peremo kosu, to nam baš bilo.
2: Čime.
1: Nis, pa ja, dobro, bilo je to. Vode, bilo je kišnice, bilo je, pralo se i kupalo se.
2: Neću komentarisati, reću nešto zbog
1: čega. Kažu, vrlo brzo ova vrijeme prolazi u mahalskom noćnom programu.
2: Vidim, konto sam da negdje 11.
1: To je to, to dobro. Je, tako to ide kod
2: i
1: nas.
2: I zato kafe traju po 4 sata.
1: Ako se ne dogovore, nego budu spontano.
2: Tako je.
1: 15 minuta do 12 sati, da završimo s djecom, sa mladima u ovom gradu, u ovoj državi, može se vidjeti jedan naboj, povećanje naboja i na utakmicama reprezentacije, povećanje nekog patriotskog, lijepog naboja. Mislim da u regiji imamo najljepši taj, najsubtilniji odnos sami sa sobom, sa svojom ljubavi, bez ikakvog odnosa negativnog prema bilo kome drugom. I da je sve više ljiljana, da se stvarno poljem širi miris ljiljana.
2: Jest. Mislim, ta zastava je neprežaljena, to je činjenica. Meni dan danas nije jasno što je ona gurnuta u neki kontekst koji je pogrešan potpuno. Nažalost, kako su nam ti Evropljani sve zakomplikovali, i to su. Puno ja volim tu, lijepa je ta zastava, pravo.
1: Mislim, i osjećaj djece, osjećaj prema državi, govorimo o mlađim ljudima od 5 do 25, 30 godina, malo smo se bili poljuljali u svemu tome.
2: Jasno. Čak raj malo treba.
1: Sekunda, lijepi pozitivni stvari.
2: Nekih 11 ljudi, 20 ljudi, koliko njih ima u reprezentaciji, daju neki go, i onda ti prođeš neko svjetsko prvenstvo i sve odjednom super, čovječe. Barem ono jedan taj dan, dva
1: bijelo.
2: Dan. Koševo bijelo od zastava.
1: Bijelo od zastava. Znači, yes. Kad pitaju zašto je dres bijel, zato što je koševo bijelo od zastava. E sad,
2: šta se bijeli?
1: Šta se bijeli na koševu zelenom, a koševo je zelenom.
2: Tačno.
1: Nešto me krenula ova
2: dobar
1: inspiracija.
2: Dobar si danas, nastavi.
1: Ovo dok je ponedeljka, prije utorka. Šta preporučiti djeci, evo, i u struci, da li da se bave glumom, režijom, da li da ulaze u

0: u kulturu. Neću pitati mal para u kulturi, jer pare u kulturi nisu bitne u ovom kontekstu, ali šta se to nudi, šta preporučiti?
1: Vidi, pare nisu bitne, ali se bez para ne može, mislim, mora živjeti, kako da kažem. Ja od lume živim. Ja sam zaposlen u Sarajevskom ratnom teatru, imam svoju platu, tu platu zaradim i to je to. Ja fakat mislim da svi trebaju raditi ono što vole. Samo nisam siguran da se treba biti u tome tvrdoglav do te mjere da nisi baš siguran u to što voliš, pa onda kasnije bude kasno.
0: Što preko šerif, kasno će biti kasnije.
1: Kasno će biti kasnije. Ali, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da sam i ja, kao i ti, primijetio da su raja malo nasmijanija, a možda zato što je ovo ljeto došlo ovako iznenada, pa odjednom svima vruće, pa znaš, ono sve. Ja vjerujem da se ljudi moraju baviti onim što vole, stvarno. Ako znaju šta vole, ako ne znaju, saznaće, nek rade ono što im je blisko, što žele, a kasnije stvarno, to malo kod nas nema u kulturi našoj. I nikad mi nije bilo jasno zašto, ono, promijeniš, brate, profesiju. 5 godina radiš nešto, pa onda radiš nešto drugo. To kod nas malo, jel da nema?
0: Nema, ja, to ja sam jedan od rijetkih,
1: Fakat malo
0: ne samo, sa studentima govorim o tome, ne samo posao, nego karijeru potpuno.
1: Skroz okreniš.
0: U Americi je sasvim normalno.
1: Znaš, budeš jedno 5-6 godina glumac i vidiš da to da ili ne ide, ili ne funkcioniš, ili nešto, i onda odeš i postaneš...
0: U marketing.
1: Tako, postaneš market, radiš u marketingu za farmaceutsku firmu. Nemoj u politiku, joj.
0: Pa dok mislim, pominjem karijeru jedno.
1: Onaj, mislim da smo tu u najvećem problemu, objektivno. To sad se spomenuo politika, mislim da raja idu to vrlo često i glavom u jagode, jer najlakše je, a mislim da nas to baš upropasti. Kad bi to ovi stranci mogli skontati kako da nam srežu, realno nas ne treba ih ovoliko da nas vode, a ne vode nas dobro ni ovoliki.
0: Zato je nema u Mahalskom noćnom programu. Po pravilima i...
1: Uvijek sam govorio i stojim pri tome da sve što se loše desi na svijetu je indirektno ili direktno kriva politika. Nema ništa, ništa se ne desi loše što je kao slučajno.
0: Zato pričamo pozitivne priče.
1: Tako je.
0: I znači, preporuka djeci da se bave i ovim poslom, koji obično kod nas još uvijek smo mi nekako to društvo koje...
1: Super je posao, jako je težak posao, naporan, vrlo često je nehuman u smislu da jako umoran radiš nešto za što bi trebao raditi kad si baš odmoran. U tom smislu, da nekako izvlači iz tebe zadnje atome snage, ali postoje gori poslovi, postoje bolji poslovi, kao i za svaki. Jel? Ne postoji najbolji posao na svijetu, kao ni najgori. Možda postoji najgori, ne znam. Ali, stvarno vjerujem u to da ga se ne može raditi bez stvarno istinske ljubavi i odluke nekako da će se sa tome posvetiti, da sve drugo postaje malo manje važno. I ja ću se sad baviti, na primjer, glumom. Ista je priča i sa režijom i s dramaturgijom, jer i to su noći i noći u poslu, počitave dane, jer to je jedan od rijetkih poslova koji ne ostavljaš na poslu, ne možeš ga ostaviti. Ja kad radim predstavu, nerijetko mi se desi ono u WC-u u 11 na večer, ja mogu sam nešto probati.
0: To mi?
1: Ne možeš ga ostaviti na poslu. Nije varijanta ono, trebaš poslati 56 mailova, danas pošalješ 56, ugasiš i odeš. Jednostavno, stalno je negdje tu, razmišljaš, vrtiš, ja sam dobro, nisam dobro, mogu sam ovo, razmišljaš o drugim kolegama, predložiti nešto, na kraju krajeva i reditelj, da li se možda zaljubio neku ideju koja nije dovoljno dobra, pa kako ću da vidim, da li možda tu treba... Hiljadu je stvari o kojima se treba i razmišlja dok se radi jedna pozorišna predstava, tako da je to jedan od... Stvarno postaneš ti malo mrvicu opsjednut time, posebno ako je ovo što sam rekao na početku, ako je lijep proces, ako je kreativan i ako se samim tim daš ti 100%, onda da, postaje na trenutke malo onako da mi je ne razmišljati o ovome.
0: I djeca koja razmišljaju, razmišlja se više o filmu, rijetki su kod nas, jel, koji zamišljaju to što će rade u teatru i režiju i glumu, a u stvari taj odnos traje, jel, kroz istoriju i ne mijenja.
1: Ja stvarno, mislim, ja jako cijenim film, volim filmove, gledam filmove, igrao sam u filmovima, ali ja volim pozorište. Film mi je drag, sve u redu, ali kad govorim onome gdje našlo zadnja kap znoja, je ipak pozorište, stvarno, jer i ta direktna komunikacija s publikom gdje ti njih vidiš direktno, oni tebe gledaju i ti osjetiš ako nisi dobar, da oni znaju da nisi dobar, ili ako si dobar, oni to cijene u tom trenutku. Jednostavno je to mnogo više od, znaš, snimiš film i onda film ode na festivale, gledaju ga neki, ti nemaš ništa, otišao, to sam mi rekao kada je Scream nastao, znaš, kao otišao u svijet. Nemaš ti više...
0: Porođen...
1: Nemaš nikakvu kontrolu. Ne mogu izbaciti scenu koja mi se ne sviđa. Gotovo. Ne mogu promijeniti repliku. Ne mogu ništa. Zato pozorište mi je... Imamo mi ono Sarajevski ratni teatar. Dobrodošli u pozorište duše. E tako nekako. Ja stvarno mislim da su sva naša pozorišta, pozorište duše. I kamerni, i narodno, i pozorište mladih. Jer su, evo, znači, ratovi... Problemi s parama, nikad, ali pazi, nikad nisi rahat do kraja.
0: Ima jedna fraza koju često pominjem, govori se za on je frajer iz mira, to onako mi je jako interesantno. Nije ono od prije rata, nego iz mira.
1: Iz mira, ja.
0: I kao da, jel, traje još uvijek.
1: Ja, on iz mira. Pa to je, znaš, ono kaže, onaj, nakon rata je bilo ono prije rata i posle rata, to su bile vremenske odrednice.
0: A sad iz mira.
1: Ja, sad je došla ova, jedno vrijeme je bilo, mislim da se malo gasi, što mi je drago. Ima prije korone i posle korone.
0: A tu smo vam se zaboravili.
1: Ali mislim da smo to potisnuli. To mi je super da smo potisnuli.
0: Kraj, osjećaj kraja predstave, slušam, odnosno gledam Elif Šafa, kaže kad se taj upravo ovom porađanju tom, žao mi je kad upadnem u depresiju neku kad se završi roman, kad završite predstavu, recimo premijer, taj osjećaj...
1: Uvijek je praznina, uvijek. Ali uvijek, na najlošijoj predstave, kad se završi, nije varijanta jasno da se završilo, nego je, šta ću sad? Znaš, kao, prestalo. Jer bude jako intenzivno pred samom premijeru. To su probe po 10-12 sati dnevno. A posebno proces koji je lijep, koji je negdje u kojem se uživa u svakom trenutku i onda kao, aha, to ću ponovo igrat za mjesec dana. Tako neka, neću reći da je depresija, jer je
0: tako
1: to...
0: Tako je meni ovaj, svake sedmice kad završi emisija do sljedeće emisije, yes. Pa onda pravi,
1: ali onaj, ali recimo, čak i nakon igranja, ima uvijek je specifična fizička reakcija, znači, nakon igranja svake predstave, sam ja jako gladan i nisam pospan. To je uvijek, ne mogu zaspati do neke doba. A glad je nemoguća, znači, dajem bilo šta da jedem, poješću.
0: Vola pečenog. Večera smo sa Jasenkom Pašićem govorili o tome šta Sarajevo dijelom krije ispod pozorišne zavjese, iza ili ispred.
1: Mi nemamo zavis nikako, to ja volim.
0: Shvaćena i nesvaćena umjetnost, i o tome smo malo govorili. Govorili smo o nebu iznad Sarajeva koje je poput kapućina.
1: Yes.
0: Sarajevsko
1: ratovstvo, malo...
0: nema šta nismo, ne... svašta smo nešto. Uglavnom...
1: Mislim da je suma sumarum da 21. juna dolaziš na predstavu.
0: U Jajce.
1: Nije nego u Sarajevo.
0: Ako vrate vozačku, da u Sarajevo ću doći.
1: 21. juni dođeš, gledaš predstavu.
0: Obećajem.
1: Obećavaš.
0: Dragi, slušao, prvo hvala na
1: hvala
0: gostovanju.
1: Hvala te, fakat na
0: malo
1: poziv,
0: smo se opustili previše.
1: Hvala te, stvarno puno.
0: Pratili ste 26. izdanje Mahovskog noćnog programa. S vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Leila Gabela i Maja Kebat. Novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22:15. Ugodna noć i do slušanja.
2: Noćni program Federalnog radija.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Nevidljiva mreža gljiva pod našim nogama predstavlja kompleksan i malo dešifrovan biološki resurs zemlje. Njegovo akademsko mapiranje nije puka inventura vrsta, već i ključ za razumijevanje procesa od kojih ovisi preživljavanje i generisanje novih znanja. Očuvanje kulinarskog identiteta ne dešava se kroz sjećanja, već kroz rad novih generacija koji izvorne delicije pronose kroz svijet. Ovo je priča o onima koji su originalne recepte djetinjstva spakovali bez kompromisa i ponudili globalnom tržištu. Svako dobro.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.